0: shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu modernoetarainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
3: Shakalaka.
4: Boom.
3: Shakalaka
5: boom boom boom.
3: Makala.
6: Hey boom boom. Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
3: Boom, shakalaka, boom.

0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom shakalaka radio show eskaintzen ditu.
0: Boom shakalaka boom.
1: Shakalaka boom boom boom.
2: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
1: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka boom boom boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya besarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Lehenetan gaztean, gu. Piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz.
0: Eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan gara.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainara bueltan da Jetstream Heart aurrerapena bestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani doinu zoragarri.

udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

rapero suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun, Storm.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy keratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Jeba! Zazpiak puntu puntuan, hau pakaixo, egunon, justu leio parean daukagun enpresa horretako tximinitik jakea ateratzen ere hasi da, eta horrek esan nahi du guk ere, gure koizpen propioarekin, alegia gaurko produkzioarekin, alegia zure irratian Gaztean, gaurko didarekin, hasi berra daukagula, eta jazta, hasi gara, lepoan hartu, eta orain, guazen aurrera, abiatzen alenda bizi. Hogei hogeita sei gaur maiatzak amabi ditu, maiatzaren amabi garena, oh! Pentsatzen jarrita ze egun polita. Besterik gabe, baina bai, egun seinalatua, egun ederra izan liteke gaurkoa ere, zure buruari ala planteatzen bali madiozu, izan adela horrela. Maiatzaren amabia kasu honetan aste artearekin dator, orain arte ondoko emiltzan eta alako batean aste artea diozu, venga ba! Baina guazen gure gure partetik borondate pixka bat jartzera eta ikusiko duzue aste artea ere, oroar, eta batez ere aste arteko lehen biziko zati, hau, goizeko zazpitan orentxe abiatu eta amarrak bitartekoa zeinen ederra izango den beste ark esanguluken moduan. Horain esango izut, ze pasako zaion zure buruari gaur eta oroar datozen egunetan, bale? Zure burua ia dago egutegian olabit ere kokatuta, ez? Zuk badakizu ze garaiari garen bizitzen, zuk badakizu maiatzari zer dagokion, zuk ondo dakizu, ja, datorren hilabetetik aurrera bizkatze orain artekoari karpetaka da eman, eta beraz udako kontuekin eta pensatzen hasiko garela. Zure burua dago momentu horretan. Zure burua dago nolabit ere fase hortan. Aldiz, hor kanpoan gertatzen ari dena, azken egun hauetan pasadena, eta batez ere, datozen egun hauetan gertatuko dena, ez dator bat ere bat, zure buruan dagoen, udako edo barkatu, urteko garai eta sasoi horrekin. Horregatik, igual, pensatu dut, zuen buruak eta oroar gureak ere pixkate datorkigun eguraldiari egokitzeko, egin genezakela, ba, ez dakit, adibidez berriz ere gaztaina jaten hasi gaitezke, hartu danbolina, jetxik ganbaratik danbolina, edo labea besterik gabe, baina prestatu gaztainak, eta kantatu dindandon, egu berrion, eta igual idatzi eskutitz bat, olentzer hori eta marido mingiri, eta horrela zure buruak esango, bale, berriz ere oso fuerte tapatzea tokatzen da, eta txamarra potoloan jantzi, eta euritakoak, eta etxean geratu, arratsalde luzeak pasatzen, eta izan ere, nik ez dakit zergatik, baina olentzero eta marido mingi benja atzean utzita, oraindik ere negua gure artean da. Eta negua zapaltzea tokatuko zaigu, gaur bezala, diot, ez temperaturen gatik bereziki, baina bai prezipitazio mardulak espero ditugulako, eta gero, hori bai, datorren aste honetan temperatura ere oso beran izango dugu, besteria be, jakintza zuela, dindandon, eguraldiarekin jarraitu behar dugula. Baina eguraldi orori aurre egiteko moduan dator gaur ere didako taldea, mesedez, txalo bero bat, jende honi, jende honari betiko moduan, Andrea Aramuruka, egunon.
3: Egunon.
2: Hola, hola, Antxon Tellería.
4: Opa, azte arte hon.
2: Zuri ere, Antxon eta Jon Gotzon aldabarena.
5: Hola, egunon, ere bizitzak.
2: Tak, venga, apa, dida martxan, maiatzak amabia azte artea. Albiste hauek kontatu behar dizkizugu beste ezer baino lehen. Titularetan, Andrea Aramuru eta Jon Gotzon aldabarena, iepa egunon.
3: Ba, maitu da.

0: Lasaitasun mezu alarazi du, antivirusa ez dela COVID-a, eta arriskua baxua dela. Eta entzun ondo izan ere gaurtik indarrean da Jaurlaritzaren etxe bizitzaren arloko premiazko neurriei buruzko dekretua. Alokerurako laguntzetara sarbide mugak malgutuko ditu, errenta mugak handituko dira maizter eta etxe jabe gehiagok sarbidea izan dezaten, eta laguntza horiek alokeru modalitate gehiagotara zabalduko dira. Gainera bizigune eta gaztelagun laguntza lerroen mugak malgutuko dira horretarako, eta horietara sarbidea izan dezaten, etxe bizitza bakoitzeko laguntza, jaso ezaketen bizikidetza unitate aitortuko dira. Eta gaur irekiko dira gainera alokairurako Eusko Jaurlaritzaren emantzipa laguntzak eskatzeko deialdia. Aurten gainera 4000 gazte gehiagoren gana iritsiko dira. Izan ere adin tartea zabaldu du Jaurlaritzak. Aurreko deialdietan 25 eta 29 urte artekoek eskatu zezaketen, ba aurrerantzean 23 eta 29 urte artekoek eskatu ahal izango dute. Eta gaiz aldatuta abiadura handiko trena zuzenean iritsiko da Bilbora, eta ez dute Basaurin behinbeineko geltokirik eraikiko. Lurpeko lanak egin bitartean behinbeineko geltokia abandon kokatuko da. Azkeni jakin tubos...
1: Año no...
0: Ez daipatzen. Tubos reunidoseko ez daipatzen noizko.
2: Dos, osa, 2000 hogeita...
1: Ez daipatzen albisteak ez du esaten ez du zehazten jongi.
2: Etxale...
0: Tenien ez atrebitzen data ik.
2: Berrogei, bueno, etxale...
1: Igual izango da, bai.
2: Irurogei, no hai...
1: 2001 ez du esaten.
2: No hai, ja, bon.
0: Tubos reunidoseko plantiaren zati bat lanera itzuliko da gaur, joan den asteko bozketan, greba mugagabearekin amaitzea erabaki ostean. Langileen laurdenak hartu zuen erabaki hori eta lanera joatea erabaki duten langileen eskariari erantzunez, zuzendaritzak autobusa jarriko ditu gaurtik aurrera langileen sarrera segurtasunez bermatzeko. Kulturan, zeberri jongi.
2: Bueno, ba, titular bat, non esaten duen, que está disgustadísima la maia.

0: zuzen nahi.
1: Hau ere ingen, bueno, genuen.
2: Ah, en la torre Iberdrola, ez, pelatu, eh?
1: Ez dakiten ez dago zen, ez que gure nik ere ziren hemen barrua, baina hau gazteak egin zuen.
3: Iberdrola dorrearen,
2: Iberdrola
3: pelatura ego ziren?
2: Dorrearen pelatuan, bai, bai.
0: Hilardia,
1: hilardia.
0: Eta zu, gorutz behira.
1: Da, Mikel.
0: Zureke.

0: Eskainerriko
1: hemen dago Amaia un poco
2: orain ator, hemen ota bestentu Amaia, keba. A besti hontan ere ustez oso ondo dago.
1: Está redicha.
2: A ver, espaldiko partez.
3: Goxo, cante inmenso.
4: Perfecto.
3: Benitoren Maria Sol.
2: Apa Benito.
3: Mega riquez, zurizo eta malkoak, zure koloreak entzendute.
2: Hau, noiz izan zen, Jongi? Gazteak zenbat urte bete zituenean.
1: Jo tendria... Etxale... Ogeita...
5: Zut?
2: Ogeita zau.
5: Bi mila eta gutxian izango zen, edo?
1: Bi mila eta... Ez da git? Bi mila eta bi? Bi mila eta iru?
5: Bera, da igu...
2: Bostean igual?
1: Igual bostean, bai.
2: Eta horrela egin zituen ama bost urte gazteak? Ez da git?
1: Bai, bueno, pues beste garai batzuk ziren para ella tambien, eta bueno, ba... Zaten dute, ba, bere gertukoek, non bait...
5: 2008an, antza.
2: Zortzian, hemen zortzi urte gazteak, betxa.
1: Non me digaz. Bueno, ba, berari, bere inguruko jendeak esaten duk, ez, bueno, pues irakurri ditu, kritikak, entzun du kontzertua... Emozionalki que está muy afectada.
2: Amaia, bai.
1: Amaia, bai.
2: Baina txarrera.
1: Hombre.
2: Esan ez dut, emozionalki egon zaitezke oso afektaturik, baina ez daudelako oso unkituta, oso emozionatuta, oso, ez? Aste burua borobila izan delako eta diozu, joder, nola geratu naizen.
1: No, ez emozionalki gaizki. Bai. Bai.
2: Bai, gira, Jongi, gauzen esan ez dut. Atzo guk egin genuen alako ikerketa lan bat.
4: Bai.
2: Zer.
4: Zer, bai.
2: Bai edo ez?
4: Egotzeko volumenaz.
2: Egin genuen ikerketa lama, Jongi. Aritu ginen begiratzen, sare sozialetan eta txintxilikatu dituzten bideoak, eta edukiz dituzten arazo tekniko batzuk. Eta orduan diozu, egia da, zu goten zara kontzertu batera, eta arazo badu eta diozu, jode, ze putada, ez da? Baina gainerakoan, arazoiek kenduta, Amaiak, abestu zuen ondo, Eta, itzegin du kontzertu hietako batera, lehen da bizikora begira, larun bateko kontzertura joan zen, adiskide batekin, eta esan zuen, oso no. Kontzertua oso ondo.
1: Zalea da.
2: Gustatzen zaio,
1: Ja, bai, zure ayudar.
2: Ja, Jongi, txotxotxotxo barkatu. Zuetara guaten kontzertu batera, kontzertua emango duenari, alegia holtzan dagoenari, lepoa noize bakiko, ez da? Zugoten zara ondo pasatzen.
4: Bueno, a ver, urrengo albiztia,
1: ez da? Segi ikustera, zige tanto le defiendes.
2: Ez de naiz guango,
1: Nik entzun nituenak gaizki abestu zuen. Que kantó otras bien, muy bien. Bueno, que está disgustada. Hori, faktea da.
2: Hori horrela da.
1: Ez dut nik inventatu. Itxulerak, beste itxulera posible bat.
2: Maskak, ez barkatu, maskarak jantzita berriz ere?
1: Bai.
2: Bueltatuko te diren edo?
5: Bai,
2: Oxala, ez da?
1: Bola, ba, zurrumurruek diote, berriro elkartuko ote diren, 2008-azazpiko Coachellan.
5: Bai,
1: Bai.
5: Daft Punk.
1: Sa, Daft Punk, bai. Eta non bai...
2: Kau, igual ikusiko zuten, ostra, 2008-azazpia seiran, bueltatuko dira Pantxoa eta Peio, zergatik ez gu.
1: Ja, hori da. Bueno, pues Gai Manuel de Omen Cristo, manda huevo.
5: Era, artistetako bat,
1: bai,
5: eta?
1: Ba, non bai bere aldetik lanean egongo litzateke. Eta zurrumurruek diote posible dela berriro ere, bueno, ba, noiz edo noiz, biek batekin.
5: Zalerik ez dute faltako,
1: Ez,
4: Igo volumena, guai bai.
1: Le sobramos todos a Andrea menos la música.
2: Ez, bueno, baina musika aukerak eta egonzio balima da, hori ere gure.
4: Garri beste mierda.
1: Vamos en la radio, chica.
4: Bai, entzun hau. Ai, aberra usteak.

0: arra.
1: Que arra, erongi.
2: Bueno, eta amaitzeko Bizkaiko 30 udalerrietara animaliategia.
3: Buah. Va solo.
4: Animalia tegia?
2: Bai.
4: Iritsiko da?
2: Bai, bueno, BBKaren eta Bilboko Arte Ederren Museoa, que a ver si lo ponen, porque lengo batean joan nintzen. Está un poco...
4: ¿Está rato olvidado?
2: Es que, claro, ari dira reforma egiten, baina nik uste nuen, egongo zela bilduma ikusgai, pues en otro txokete, dorela, baina...
4: Eta ez da kasua.
2: Ez dago ikusgai. Pues tienes beian... alegravistas, pues te ponen horrela exposizioren bat, eta horrela gratis.
4: Ja. Baina zer dator, Bizkaiko 30 udalerritara, Jongi?
2: Ba, animalia tegia deituriko arte ibilbide bat, bueno, pues, erakutsi egiten dute kalean, artea, bai, unos paneletes, vale. Jartzen duzte, bai.
4: Baina, animaliak, oza, sea, animaliak non daude hor, badaki guedo, igual ez dago animaliak.
2: Bueno, pues ardatz ditu, animaliak ditu ardatz.
4: Ah, vale, vale.
2: Eta, bueno, pues, artistas korena, Francis Bacon,
4: ah, vale.
2: Guerrilla Girls, edo Ignacio Zuloaga, bezalako artisten
4: vale.
2: obrak.
4: Baina igual da...
2: Nenak abia puntu animali
4: vale.
2: bat.
4: Baina igual da jirafa bat, baina margotuta, edo zebrapide bat margotuta, ez da?
2: Dena delakoa, vale. baina algo de animal tiene que tener. Bai. Por ejemplo, Trump. Hor, pintado.
4: Venga, horche.
2: Laranja.
4: Osoto.
2: Bueno, ba, oietxe kultura, que gañero kankiroletan, yogi. Andre Aramburu, ya se puede, música unen, así de gañetik.
0: Yes, futbolean. Lehenengo mailako liga azken txampan sartu da hiru jardunaldi baino ez dira geratzen adakisteko. Gaur bertan Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txirrendularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean gaur laugarren etapa lehena Italian. 128ko ba, etapa laburra, kilometroko. Erremontari txapelketaren 6. edizioa hasida dagoeneko Aldabek eta Barren etxeak neurketa irauli eta Ezkurra Azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan.
4: Eta beraz, Andrea, listo, ezta?
0: Bai.
4: Vale, oso ondo, hauetxak izan dira gaurko lehen da biziko albisteak didan. Iepa.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
4: Errepideak garbi, lasai, beraz tranquil, arazori gabe gidatu. Bueno, tranquil, arazori gabe. Gidatu principios arazorik ez dagoen errepide hoietan barra, baina jakin goitik beraz zer eror liezazuken. Euskalmet, Miriam Ruiz, egunon.
6: Kaixo, egunon, gaur giro motel samarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da eta goizian euriapur bat egin dezake. Barnealdean berriz, belainoa jasoztean, ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina, egunak aurrera ginala, odei trinkoagoak sartuko dira. Eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait okitan zaparradak trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparaldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du gaur balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira bai kostaldean baita barnealdean ere. Beraz giro ilun samarra izango dugu gaur ezegonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
4: Venga, eskerrik asko Miriam, zerbait esateagatik. Bai bai, zuen lanagatik, zuen jardunagatik, mila esker, baina jakin bauri gaur ere. Principios behintzat giro iluna eta momentu batetik aurrera euritxu ere, espero dugula. Beraz, giro horri eta oroar asteharteari nola gaur ere didan, ondo dakizunez. Ezker eta eskuma emango diogun, guazen jazure goiza honekin berarekin asteintzen astera, Gorka Urbizu eta zilarra, iepa, astearte omondo guztiari.

0: begira eta txarrenari honen ateratzen hasita esan liteke gaur printzipioz bentzat aste arteak izango duela zilar kolorea. Guri egia da, batez ere urre koloreko egunak eta gustatzen zaizkigula, baina gaur... Eta Gorka, eskerrik asko zuri ere, zilararekin konformatu behar dugu. Ez da gutxi konformatzeko, eh? Kontuz, gaur zilarra zuretzat entzule, zilarra guretzat, bana dezagun zilarra urre prezioan jongi, zergatik ez?
1: Bueno, ba, bizka bat, aste rotunduarekin hasi gara, atxo irratia irauli bertzuen sekzio batekin zigun Andreak, entzun gaur, sexu osasuna betiko irauliko duen asmakizuna.
0: Joder, Andrea!
2: Alaxe da, bai,
0: bai.
1: Me sobra esta presentación, o sea, ziko nintzateke, ja.
0: Eba, itxaron bizkat, elduko da momentu,
2: Bueno, esenialona da, bai.
1: Jopi ere hemen izango dugu, Jokin Pinatxo, nola ez? Eta gaur ez dakit badakizuen, baina gatzaren eguna, gatzarekiko konsientziatzeko eguna.
3: Ja, neurrian erabili.
1: Bai.
0: Kontuz hipertensioarekin, eta.
1: Se, bai.
0: Orain.
1: Gatza omen herriaren etxaia, baina kerriko ez. Baina hori dela eta nik bi sekzio egin ditut. Alde batetik kombi bat egin dut.
0: Kombi bat?
1: Bai, ez un mertxezante.
0: Bale.
1: Bale?
0: Bai.
1: Bai. Mertxezante bat.
0: Eskat, gatz moetan ezberdinak eta ikertzeko zure osasunaren alde eginik.
1: Ez, gehiago egingo dut. Bueno, alde batetik zante eran... Erakutsiko dizkizut zeintzu diren zeinu ekiboka ezinak de que consumes demasiada sal,
0: vale.
1: Ja fisikoki itxeginaz, eta hori kontu

0: Ez?
1: No?
0: Ni akorazen ez, Gernikako piperrak miseraz beteak eta kitxo. Horrekin bai baina.
2: A ber, hor, eguneko galdera ondoan jarri bai, zudana. Vale, a ver. Rekordatorio txiki bat.
0: Entzuteko?
2: Bai.
0: Entzun daigun, entzun daigun.
3: Zozo aion izen.
0: Alai, andaluzarena.
3: Zozo, zozo.
0: Zozo, zozo. Zozo.
3: Andaluzierra eta gazi gabe.
0: Andaluzierra eta gazi gabe.
3: Digo rotatu nituen graziozua. Azelosa nere zen idensa.
0: Azelosa.
3: Zeo zinberra neukan. Tabela uniko erregotu nion makarena. Nere loreari. Mundu osoa milatu nuen grazia. Dena probatu nun. Bueno, ia dena. Eta zin parrekin. Ez da irripasoa ere.
0: Irripasoa, oli.
3: Egun batean ala behar Eukadin erori nien zirarte.
0: Ala, Eukadin.
3: Suerte honan muturrean honin duen.
2: Desde entonces hasta hoy. Bueno, ba hori dena, askotan, uste izaten dugu personaz xalatua garela, porque badira, jende xalatua yeah. dena, gatza duen jendea.
0: Gatza.
2: Baina batxeotan konfunditzen da pizka bat, konzer kuñau, zer...
0: Zerago muga, ez da?
2: Bueno, bat estiz batekin vale. jatengo duzu. A ber, xala bazare.
0: Gatz fina bezala bat larria ere, ez da?
2: Edo zaren lo otro. El kuñado edo dena delakoa, bai?
0: Vale.
2: Bueno, hori guztia, tabe jagoren izo, zebestela, ez gara ziko.
0: Baze, mastera. Osando eskerrik asko, Jongi. Jongi, zure txanda. Gaurko kalderak nola dio, ba?
4: Nik ere gatzari tira nahiko nioke gaurko.
0: Tira, tira, tira,
4: gatzari. Bueno, piperra jarriko dugu ostirale.
0: Zego zorrela, gatz puntxe bat hartu bi behatzekin eta besoa gora altxa eta hor ukondotik barrena irrista da ila txaka.
4: Horrela ez baina, badakizue, aragiari gatza botazerakoan da ondo goitik egin behar dela, eh? Zote dute, ze horrela
0: ondo sakabana da din, ez da?
4: Aragi oso antzear. Bestela oso gertutik egiten baduzu, geratzen da puxka batzutan, bai, bestetan, ez dena dela.
0: Gero tamainan ere.
4: Bai. Gatzaren nazioarteko egunari tiraka, galdetu nahi dizut, zerk edo nork jartzen dion gatz pixka bat zure bizitzari. Bizitza batzutan bada.
0: Bai.
4: Bueno, nahiko gaur aste artea, zaterako. Aparteko gatz dosirik ere zu izango, akaso? Edo bai, zerk
0: vale.
4: edo nork jartzen dio gatza zure bizitzari.
0: Antxon, bustizaitean, adibidez, aipatu zu gaur aste artea izanik, gaur aste artea zerk edo nork jarriko dio gatza zure bizitzari.
4: Bueno, bi umezola garrik. Oh. Eta saltxitza sorta batek ere, bai. Ze aste artero tortzen dira ilobak etxera saltxitza bat.
0: Ze polita, John, ze polita.
4: Oso onak, bai. Ilobak eta saltxitza.
0: Saltxitzek ez dute gatz sobera izango, ez da?
4: Bueno.
0: Dio, hostia, gure semeak anion ez intoxikatu gotez, tio, mesedez.
4: Arategikoak.
0: Oso ondo.
4: Onak, onak.
0: Venga, John.
1: Nola hasi gara.
0: Baiet.
4: Ez mat gatz,
0: Ba, ondo hasitakoa, akizuenez, ondo.
1: Hau bai gatza.
0: Ondo amaitzen da, beraz. Amaitzen ikurrun, astetik gertu, guazen, aste artearekin.
1: Gazta gabe, zartu.
0: Gatza zerekin jartzen diozu zure bizitzari. Hau da, New Religion, eman.

0: Dauzkagu batetik hemen Bebe Rexha eta Failesen New Religion eta bestetik betiko Religion hauek.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality. Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
2: Tuotra bonita bira berriarekin iritsiko da BBK salara. Zuzeneko bizia, urbila eta artifiziorik gabea, nervioa, egia eta erritmoa nazten dituen errepertorioarekin. Eskuratu zure sarrenak datorren maiatzaren 22an lehen pertsonan bizitzeko. Tuotra bonita BBK salar. Sarrerak salgai irubebikoitza.salabbk.bbk.eus webgunean.
0: Bale, oso ondo bikain, venga, didako gaurko lehendabiziko iragarkiak ere entzun dituzu, eta eskerrak beste erlijio honi ere ematen diogun, beste erlijio hau ere praktikatzen dugun, goizero, goizero, desnodiziak idean antxon teleria.
3: Bai, bueno, honek ez ditu behartzen igandero, mezitara joatera,
0: eta... Inor gurtzera.
3: Oso, oso malgua da kontua, informazioa bera bezalako txea. Italiara ingo dugu. Italian gertatu da.
0: Igual, izango den edo emango diguzun datu zehatz bakarra hori da.
3: Italian pasadela, eta hiriburuan gertatu dela.
0: Raman.
3: Zematik azten den, ez doizi esker, Italiako hiriburua da, Roma.
4: Denak egon zarete, bertan.
5: Ez, ez ere egon, ez?
4: Ez.
5: Bueno, ze. Zora garrieda.
4: Ja, baina beti pereza dela gente.
0: Jogi eta biok hartu dugu bidaia bat, Romara, goaz, baina urrengo aita santua jartze dutenean, hori.
4: Vale,
0: fumata, fumata.
3: Azte santuan joan ginen gu,
4: Bai, eta ondo.
3: Pentsa, berez badelako.
4: Bai.
0: Erromes aldia,
3: Romara. Oso, oso gustora.
0: Bueno.
3: Roman, bueno, bertako lekurik ikusgarrienetako bat, Iturria. Fontana di Trevi. Bertan gertatu da, zekit ikusi duzuen, irudia batera eta bestera da bineta. Turista bat gerturatu da, putzura bertara nola bait.
0: Fontanara,
3: bertara hor badakizue.
4: Zipiristin plasta.
3: Fontanari bizkarra nane, txampona bota, eta hor badude. Honek hori baino, nahiago izan du Petrillera igo.
0: Ahi.
4: Atzambulitu.
3: Eta Zambulia,
0: Atzambulitu.
3: Bai, Zarautzaldean eta Zambulia esaten da, bai. Buruz egin du salto oso fin, esan. Nabari da, Igeri leguen eta gometan ordu batzu pasea badela.
0: Izuna ere oso fin jarri diote.
3: Igeri hasi da, eta hortan ari zela karabinier iren batek buru atera du. Txe, nor da bilor. Polita izan da, ze saiatu da ies egiten aldi berean.
0: Igerian?
3: Salto egin duen bezala. Ui, arrabatuko naute eta banoa.
4: Bai,
3: antza saiatu da ies egiten.
4: Baino bat eman ostean.
3: Bai, baina ikusi duen bezala xe.
4: Ja, badatu zela.
3: Autoritatea badator, saiatu da ies egiten, arrabatu dute, 500 euroko izuna jarri.
4: Esan behar nuen, antxon.
3: 500 euro.
4: Pentsatu
3: da. Eta gehi egitxo ere.
0: Baina ikusi zerrekin zezakien, han Igerian zebilen bitartean, txamponak bildu, izuna ordaintzeko.
3: Hori da, beste inbeste ez da.
4: Toa estas moko. Cordas, influencer,
3: etid... Boste un euro...
4: A la caza da billena, horrela, ikustaldiena... Boste un euro, da asko.
5: Errentagarria.
4: Bai, tenak esudir.
3: Ba, ikusiko dugu.
4: Bueno.
3: Este billaka era duen, honek.
0: Gehien ez egin, Juan Bota, txampona, eta martxa, hombre.
3: Salto ez egin.
0: Fontanatik.
3: Piskatu lortu hori, denok hasiko bagina horrela. Ba, bueno. Guazen Turkiara, horrein.
4: Bueno, barkatu, anekdota txiki bat kontatu ezaket Venezian.
3: Uski ba.
4: Ni txikitan izan nintzen Venezian.
3: Bai,
4: Eta Piazza di San Marcon daude bi, zango genuke bi gizon con un martillo kanpana bat ijotzen diotak. Vale, ezagutzen dituzu,
3: Ez.
4: Bueno, pues gu txikia ginen. Eta momentu batean...
3: Baina ez dira eskulturak edo benetako gizona dira?
4: Eskulturak dira.
3: Ah, bale, bale.
4: Bai, perrontzeskoak.
3: Ados, ados. Mailo eskua.
4: Altas, muy altas. Eta momentu batean, uste nuen bere mailuari, bere manporroaren kirtenari eltsenari nintxela. ya desde pequeñita, tú.
0: Ay,
4: la estaba agarrando el cimbel.
0: Pasáis, te hizo un irudio hori burutik, ¿eh?
4: Sekulako cimbela dauka.
3: Ya, ni usted
4: no es manporro eri el chenadín. Bueno,
3: bueno, bueno tarifi yen, esta no la...
4: Eta, por cierto, joder, no en campana. Ay, no se podía. Campea. Era mala desde...
0: Hora, Iñongi. Burgos en Orduan, bazego de Zakarra, ¿eh? Dirucho.
4: Esa, hombre.
0: Un chiquitán, Antion Davio, Juan Gara.
3: Cambril será.
0: Jacará, Cambril será, Piscator.
4: Esta bestia, Menecia. No, no hay más.
0: Iñongi. Tía, eche un ecosemea.
4: Manco Ra,
0: Ángel,
4: Burgo, Hortican de Burgués, vale.
3: Ya, mira.
4: Claro, chica.
0: Va, bueno, ancho marca tu nombre,
3: Turquían,
0: ¿no?
3: Turquían, bueno, ebakuntza estetiko decente, izan dira, pizkanaka gurera da gerturatzen ari den.
0: Implantea asuntoak eta.
3: Ille implantea, gaipatu dira bereziki, ez da.
4: Bai.
3: Kontua da, badela egonkortzen ari den beste ebakuntza mota bat, eta ikusita, ilearena, gugana heldu dela.
0: Ja, ja.
3: Bueno.
0: Alegia oraina ez dagoela Turkiaraino joan beharrik.
3: Aurre ikus liteke, anasi eta egonkortzen den bezala xe, ona ere gerturatu litekeela.
0: Zer.
3: Klinika baten izena emango dizuet. Klinikak izena du, Live Life Taller.
0: Izan zaitez datu hau.
4: Ai, que horror.
0: Bailo.
4: Uf, terrible.
0: Implanteak non? Horpoetan edo?
3: Ez, ez, ez. Egite dizkizute, bereziki gizonezkoa joaten omen dira, bertara, eta egiten dizkizute, horrela, eh? Bere hortan, hankak puskatu,
0: bai,
3: eta gero ezurrak berriz ere soldatzen hasten dire momentu horretan, plaka batzuen bitartez eta, eskabat, distantzia hori areagotu,
0: eta
3: soldatzen ari den bitartean,
4: terrible.
3: Zukere, kasurik onenean, zentimetro batzuk irabaz ditzazun, ze kasurik okerrenean, gertatu daiteke,
0: errek eratzea,
3: behar bezala ez soldatzea,
0: ja, ja, ja.
3: Eta ibili ezinik eratzea.
0: Ean, John, guk ezagutzen dugu persona bat hori egin duena.
3: Bai?
0: Bai, bai, bai.
4: Nik ere ezagutzen du.
3: Bai, eta?
4: Bueno, altua hasi zen, bai, bai, nik uste dut, ogei bat zentimetro
0: dela,
4: bai.
0: Ogei?
3: Ogei?
4: Bai.
0: Ogei?
4: Bai, nik ezagutzen dudana, bai.
0: Ja, Iongi.
4: Si, si.
3: Ja. Gero betizaten da xoka, ez da, implantekin ere, diote, hilearekin.
0: Bai.
3: Ostra, no, kasu hontan.
4: Bai.
3: Haupa.
4: Bai.
0: Beti gora, gira. Eta, Jon, kasu horretan, oza, buruan ere, gabezia bazen euka, ja, etzen uke hileko implanterik egin beharko, ze, ez dizute ikusten.
3: Naikoa, kalde... bueno, gero esertzen bazarata, bai, ez da. Berrogei mila, irurogeita amar mila euro bueltan edo ordaindu beharra omen dago.
0: Eta Turkia da, Juan.
4: Sufrimiento.
3: Bai, bai, bai. Gero eramaten omentzai duze hotel batera,
0: etxan. Hombre, etxan. Ego meharko duzu ezan da,
3: bai,
0: biankak
3: bai,
0: puskatuta. Eta bukatzeko antxan horago?
5: Alekon ikusi numerkatu miseri pelikula. Eta protagonista haustan dizkiote bai, biankak. Oso pelikula hona, Gomendatzen zio.
3: Hau txorrekin ezan da, puskatzen dizkizute biankak. Oso polita da, ikusi gara dugu. Irugarna erresuma batuti dator.
0: Lord Atxo? Anthony!
4: Azortxian ikusi nuen. Una furgoneta de reparto de resuma batuekoa. Bertako esloganarekin da zan, pues iran de bakatazor. Bai, bai.
0: United Kingdom!
3: Kaso honetan, Hertfordshire irian gertatu da. Eta musika honek iradokitzen duen doktoreziatik urrun. Bueno, han ere, ipurdian zuloa noski. Eta
0: txakurrako nuntxik ean, John.
3: Eta errepidetan ere, bai. Trafiko arau usteak eta hemen bezala xe gertatzen baitira. Beste erraietik, akaso, baina, alegia kontrako noranzkoa, baina arauak hautsi, hausten ditute.
4: Nola? Que es muy de poner tubos y así la... Osa, adarrak eta...
3: Bai,
4: La de Cornuelles.
3: Ja, ni harin naiz trafikoan dena dela,
4: Ja, bale.
3: Eskapeko tuboak ez badira behintzat, zakitze... Kontua da, kaso honetan, trafiko agenteek partekatu dituztela Hertfordshireko errepide batean hartutako irudiak.
0: Vale.
3: Geratu behar izan dutelako gidari bat.
0: Stop!
3: Bai, bueno, stop.
0: Stop, mentxe da kontrola.
3: Atzetik segika. Hasi dira.
0: Vale.
3: Errepidean zibazela ikusi dutelako batean auto bat nola doan, sabai gainean, futboleko ate bat, porteria bat hartuta. Imaginatu, porteria...
0: Baina, ondartzan aurrekin eta jolasteko ietako bat.
3: Porteria handi bat.
0: Handia, handia.
3: Autoaren neurrikoa, alegia.
4: Vale.
3: Zuzen, horrela, bueno, zera, esango dut, sabaiaren neurri berean sartuta, enkajatuta horrela xe.
5: Vale.
3: Aurrera zioan, geratu dute, eta galdetu ze
0: ari,
3: zen gertatzen edo.
0: Partido daukau.
3: Hori da, aipatu duena. Joan direla partida jokatzera, ate bat falta.
0: Eta esan dutela.
3: Esan dutela. Ez, badagoan, beste bat.
0: Soberan.
3: Eta garraio lanak egina izan dituzte, modu horretara. Atea, autoko sabai gainean jarri, batere lotu gabe eta aurrera.
0: Askoz erresago litzateke jarri lurrean bi jertxe.
3: Baita ere, bai, baina gero ez da hain...
0: Ez, baina gero, eta gora esamar botanako balute baloia, san, alta!
3: Baloia zareratu egin nahi izaten dutelako. Yeah. Bueno, kendu izkiote lau puntu.
0: Venga.
3: Eta berreun libera inguruko isuna ere, bai, eta...
6: Ike hizo, bere ekipoak.
3: Hori, seguro ni partido jokatu.
0: Igual jokatzera ere, ziren iritsi. Oso, no, hau etxak izan dira, beraz, didan gaurko desnotizia, Gantzon. Eskerrik asko, motel. Venga. Gaur berzino originalean entzungo dugu, ze hau, bestak ezke moneskini ere entzun izan diogu, azken bolada honetan. Oda, mazkonena. Eta izan adu, besteak bezala xe, igual. Begin! Uistu horrela, begin! Begin!

0: duzue, ezagutzen alduzue, emantzipaziorako laguntza bila da bilen norbait.
1: Ba,
0: bueltan da, emantzipa, 23 eta 29 urte bitartean badituzu, Eusko Jaurlaritzak, 300 euro emango dizkizu hipotekarako zein alokairurako. Konsultatu baldintzak, gazteaukera.euskadi.eusen. Eta eskatu emantzipa, gaurtik, azaroaren 30 bitarte. Emantzipazioa, zure esku, hemen da, emantzipa, emantzipa. Emantzipa, eta gogoratu gaurrilean aipatu bezala nazioartean gatzarekiko giza konsumoaren sensibilizazio eguna dela.
2: Gatza, gatza,
0: gatza, gatza, jongi!
1: Gatza, gatza!
0: Horregatik gaur jongi ignosi bere, bere aretxoa jarri nahi izan du. Aretxoa baino ondar alea esango nuke jongi, yeah. Ez da zure aletxoa. Eta kombi bat egingo dugu, bale? Mm-hmm. Mertxe Sante aurkeztu nahi dizuegu. Alde batetik, gatza asko irensten dugun seinale ekiboka ezinen errepaso egingo dugu Sante eran. Eta gero bestetik ondoren, mertxean laparena erosketak egitera bideleko dugu, gatza asko duten produktu nordezkoak egoki bila ditzan. All right? Hau da, Mertxe Sante, gatza, gatza.
3: Bueno, ba, zeinu inekibokoetan, nabarmenena, ezagunena, edo izango litzateke, Espainiak handitzea, zinzertu nada de ellos.
1: Espeta janda eta,
3: eh? Bada jende Espainia handia, eta, esa, pues handia guai, igual. Baina, igual zuzara de labio corto, de labio viejo, bueno, edo, bueno, viejo. Labio...
1: Labios compartidos.
3: Bai, labio...
1: Baina izango dute zure adina, ez?
0: Ez, baina gatazko irentzi baduzu antion, igual dauzkazu Espain oso zarrak, hainbestik jat janute Espainioa daukazuna dinerako.
3: Da, porque...
4: Nik erantzuko nuke labios compartidos, manaren kanta.
3: Hoy estás, que te sobramos todos, pero todavía te quedan tres horas.
0: Janbearko gaituzu pixka batean.
3: Esan behar nuena, bai, labio viejo antion izaten da, porque el beso de viejo suele ser como más sequito, con el labio como más estirado, borregatik esaten da. Esan behar nuena, España hundituak, sin ser tu operada ni nada de ello, dices, joder, que labios. Yeah. Digo, pues igual daukas su pizca bat de gats que llegue jarrakoaren.
1: Izinetik ateratakoan.
0: Adibidez?
3: Bai.
0: Palometa jamadik. Zapatuk bizideana horrela egunero antxon.
3: Akrispetak, hori da. Espain zartatua, zaurituak, zu eta Juanito, cuando bajó del Everest, el mismo tipo de labio, haitaz pasau con las pipas, dena de lakoarekin, gatsak.
1: Zortzi mila metrotik etzara pasa.
0: Bueno, Everest, eta izan ditu Juanito, que expedizio asko zokerragoak, eh?
3: Bai, hori da. Bestetik, ziku, ahoa komuneko rollo bat barruan eduki bazenu bezala. Kitar el rollo y ese ziku, kristal hor, bai, nolabaiteko lehortasun horri, gero baita ere zuleir, akompainatua joan daiteke, con mamías, como telarañas en Halloween, bai, sekulako zuritasunak en las comisuras.
0: Horre, zelauzka, que bi aukera jongi edo, gatza edo pizza. Ze horrek ere asko zikatzen du baten hau.
3: Bai, y otras cosas, y hablar demasiado a la oreja de alguien, baita ere, bai. zer gehiago, kristales en tus zonas íntimas,
0: kristal...
4: Benetan? Kristala, que es?
3: Bai, estar kristalizada, zure... Zure larrua zala egotea, como si te hubieses bañado en el Mediterráneo. Wow. Bañatu eta...
1: Hori, Ibizako oporraldiaren alde gogorrena, seguruenik.
3: Bai.
1: Kaletan eta ez dago dutxari.
0: Ja,
3: eta sekulako...
0: Menorkan ere igual, Jon.
3: Bueno, pues kristal hoiek zure larrua zalean, esan bezala, se concentran tus partes, ikusten...
1: Bai, justu hor...
0: Adibidez horre ere baina, Jon.
4: Arrazoi da, okei, okay,
3: okei. Okay. Orinak... Antzon, la hori.
1: Zerai kontatu nahi diguzu, Andrea?
4: Ez, baina adinekin eta, ba, lortzen zaizkizu gauza pila bat, eta bitako bada, zure...
1: Kristalizatera,
4: ez, kristala nada, muturrea erapanda.
0: Bueno, ulertu du, ulertu du, jazta.
3: Gazito egiten dira.
0: Vigila dezala norberak bere gorputz higienea oroar.
3: Bai, hori da. Pues eso,
4: esta higiene kontua da.
0: Bai, da, ez hartzen duzun.
1: Bueno, higiene kontua ere izan daiteke.
4: Bai, betare.
0: Ari gara taskatzen puntu ontan, neurriz kanpo.
4: Jongin kulpa da, ez que nahi tarrokatzen gu.
3: Arrazoi bat, Antxoni, no me dejaiz. Zer gertatzen da gatz asko sartzen duzunean gorputzean, kemeaz komun gato. Beltza, está concentrado. Aquello, la pisatxantza te queda ahí, eta beloarekin, con lo que sea, cristaliza.
0: Hori garbitu. Hori garbitu.
3: A más tiempo pase, más minerales.
0: Garbitu goiago.
3: Orduan.
4: Esta lactita, cor.
3: Bueno, con tus. Bueno, hori zen santea.
0: Vale, ahora en guasen
3: mertxe a las putas calles. Hori da.
0: Osondo.
3: Erostera, etxean basarete, makailu gatzatu asko jatekoa. Cualquier momento, echean, una escutacadita de makailu y con un huevito.
5: Arretzatxua.
0: Gosea egiteko badere,
3: Un huevito me han revuelto. Daukazue horre, balkoian un tenderete de makailu.
0: Buah. Sí, quiero pensar en dut, hori gezatuta da hona egon godela, baina itxura asera batean,
5: bai.
0: Y ez da horrek. Bai, baina...
5: Nik behin kozinatu nuen hori gezatu gabe.
0: Oh, ya está.
3: Gezatu gabe.
5: Bai, bai.
3: Ah, uff.
5: Jakin gabe, makailu azituari...
3: las partes cristalizadas.
5: Gezatu on bat eman behar zaiola, claro, fuera, zaborretara dena.
3: Bueno, bada jendea, morratu antxoa, sardintxarra, gozari on bate izateko sardintxarro bat, edo arratsaldean no puedes tu kalera atera sin un par de gildas, edo relata antxoa zongi kargatzen dituzu sardina latan, horretenak gatza maila asko gotxeko aukera duzu. Es da gauza bera, o sea, no te quiero decir, caso honetan no te vas a engañar diciendo, hostia, si berri mereñada, calabaziña soia sozarekin,
5: izkabate. Hombre, ya ves, que ya soia sozarekin alizarak atzazartzen. Aceituna
3: eta guindilla txoa jarri eta hor, calabezin zirrista bajartzen baduzu, bueno, puedes engañar un poquito, sardin zarrarena zailagoa da.
0: Ya,
3: Andrea, pipas a la sal, que terminas todos los... y gande tan televista y que usted... Bueno, va, pipas a la sal, pipollazoa, edo piponazo, ori, erosi beharrean, egin duguna da...
0: Zurituta erosi ya.
3: Egin dezakeguna da...
5: Eso perriz ere kalabazari eman, ongo pipa jan.
3: Kalabazarena eta zuritutakoa gatsa oso gazik dira. Erosiko dugu pipas pa loros... Loros,
0: pinchua, erosi.
3: Bai, cualquier herboristería, tiendas de animales, pet shopetan, hor izango dituzue pipa sosa, de la pipa da como más chaparrita, más ez dauka tanta punta, tanto irten al día inbestekoa ez du, eta es una pipa.
0: Hauek zuritza dituzte, loroek eta?
5: Edo... Bai, ematen zaizkia zurituta.
3: Bai, bai. El hámster no me digas, ese acumula más alletan.
0: Vale.
3: Esta aquí quiero que hace con la pipa. Azala de quien es da que es, yo creo que no es dauka capacidad de existir todo eso, Baina, bueno, zutaz oroit zupak izaten dira.
0: Zutaz oroit?
3: Zutaz oroit, bai, hau ere, bai, deitzen dira horrela, sobre zupak izaten dira, porque hau dira, ura gatza eta oroit txiki bat sobre verdura, oroit txiki bat sobre pollo.
5: Vale, baina, batez ere daukate ura da gatza.
0: Bixka tomeopatia bezala, ez, badao zerbait hor.
3: Bai. Hori da. Ojo, Andrea, miso zupa.
4: Ojo, Andrea, miso zupa, zatekan niko ez jaten oeaten, ez daiz txanjan oean.
3: Kombinas con la makune, ez?
4: Bai, bai, bai.
3: Bueno, miso zupa, jende asko, que naturaltasunaren izenean hartzen du. Misoa gatza, vamos, lehin gatza gauzoa jaten duzuarekin ere. Amaitzeko, eta ez dut izenik esango, baina la txabaleria, esa manía que daukazue tequila zupitoa edaterakoan, esa mordoa.
0: Hombre, tekifresiak hori pixka bat alboratu du, ez da?
3: Bai, tekifresiak te pide iturri bat gertu edukitzea.
4: Tekifresia daten da, tequila eta fresa, edo...
5: Tequila fresa,
0: marrubizko tequila.
4: Ah, vale.
0: Zuzu probatu hori?
5: Horrela danap moduko bat.
3: Limona eta tequila jate bale, gatzo hori ez hartu.
0: Ja.
3: Egor putzan, porque ez meter por...
5: Jogi, baina irukortatik zerbait erretiratzeko tanik erdiko erretiratuko nuke,
3: Limona?
5: Ez? Erdiko, tequila bera.
3: Ah.
5: Joder.
3: Bueno.
0: Laumatek ezekin nola egiten zen puntua, eta hasi zen astuta gatza txupito barrura botatzen.
5: Eta
0: limoia...
3: Badago irudi bate, tipa batek gatzaren txupito bat hartzen du gora, eta zelo meten pero.
4: Bueno, orduan bukatzeko entzongo deu labios compartidos manare.
5: Andrea egonda. Tarte oso antzeari ongi, burua abesti ontan zeugala.
4: Zatekan gainez, prepatzen jomarrauke izan ere
3: Tú prepara lo que te viene, que vas a tener que vender orain, ¿eh?
4: Larun baten manak, tributo... No manak. Tributo tal de concerto, es que ni bardo, kursalen.
0: Manaren tributo bat, hariko da kursalen larun batean.
4: Bai, bai, bai. Amarrez kumbatir. Hogei garren urte horreneko showe.
0: Vale, oso no.
4: Beste gara.
0: Hau zeizan da laire entzun berri dugun hau, Andrea?
4: Zer?
0: Zeizan da?
4: Hau Mertxal da parena eta Sante.
0: Oso ondo, Mertxe Sante ere.
4: A ber, entzuten egon naiz, batzutan ez de parte hartzen baino, beti nago entzuten. Amor
0: fugado. Eia polida, eda bestia, eh? Gero, atzu esan genuen, tarteka manapixe bat, orain, bi egunetan segidan, bueno, gaur gaiak edo gatzak ala eskatuta hemen txeduak iztue mana. Jongi Sante, Mertxe alda parena, dina batera eskerrik asko, tio.
3: Ez da asko.
0: Gatza tamainan, gatza neurrian, dira bezala, lasai, amarrak arteta, gero ia listo.

0: Gaur zehazki landu dugun gaitegiari erreferentzia eginez berez abestiak beharko luke labios compartidos baino labios partidos, ezta? Zuke gazpun
1: pasko eta jatzen
0: behar baituzu.
1: Divididos.
0: Eta horrelako zerbait badago. Badago, gaurko gaitegiari erreferentzia egiten dion ezer kantu honetan. Mana, bitik bila. Joder, irarkiak ere bai, bueno, hori beti.
2: Ezagutu kulturaren arloa. Ikasi kontzertu bat edo moda desfile bat antolatzen, bidaiatu murgildu arteen munduan. Ikasi ekitaldiak diseinatzen eta kudeatzen. Ezagutu Mondragon Unibertsitatearen kultura eta sormen industriak gradua eta izan zaitez kultura eta sormen industrietako profesional. Ate irekiak maiatzaren 16an Aretxabaletan. Eman izena mondragon.edu/ksi atarian. Mondragon Unibertsitatea. LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren 6a, 13a eta 20a. Itzordua mendizabala.eus weborrian.
3: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia. Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
4: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Hundia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez vitoriateconecta.comen.
0: Beira, galdu dugu, beste hau jartzeko aukera ere, ze aipatu da bizkat, ezta?
1: Ai, bai.
0: Tekilaren aurretik lehen da bizi gatza, eta gero ondoren limoia, eta ez?
1: Haupa Mexiko, eh?
0: Eta limo, ba ez, du osorik ere jarriko, baina diot, limoiaren alde batera utzita. Eta berriz ere gatzari erreferentzia zuzena egin da, Antxonek gaur goizgoizetik galdetu dizu. Zer da zuri bizitzan gatz, untxo hori edo gatz dosi hori jartza izuna?
5: Zerk, edo nork ematen dizun.
0: Edo, ah, bale, norbait ere izan liteke.
5: Claro, bai, eta norbait, aipatu du entzule batek. Laneko personaje batek ematen din niri gatza.
0: Ah, ah, bale.
5: Ondo, gero hor arriskoa izaten da, gatzik beharrezuzunean ere, ja. Personaje horrek jarraitzen duela gatza eskaintzen. Zer, bueno, gaur igual,
6: zena den esa que jaleo
0: edo bulegoan erredakzioan
5: ez asko dira eta dena dela egun on nola ez zuek dida jartzen duzu gatza nire egoizetan oso ondo behon dituela zumbak zumba ingo du zumba, bueno, kirol aizialdi jarduera alegia, beti ere bueno, aizialdi
0: aerobiko, bai, bai, bai.
5: Zumba egiten dut horrek gatza gartzen dio bere bizitzari. Egun on berriz ere gu gara gatza. Ostiraleko kainak lan egin ondoren. Aipatu du eta lasaitu nahu.
0: Orden hori importantea da.
5: Horren alana.
0: Ze ostiralean jeik eta ziko bazen
5: bai.
1: Bueno,
5: goizeko lehen kainak, ez? Ematen dit gatza, ez?
1: Gure lantokin nik ikusi ez baten bat zerrebeza eaten ostirala zalako eta gero
0: ez baina, adibidez, Antxon, eta... pixka bat. Nere adiskide batek egin izan du urte askoz, ostiraletan, goizeko seietan, lanetik, atera, gau, ja hor bukatzen duzu astea, gaueko txandan baldin mazabiltza.
5: Ja, erreleboak eta...
0: Eta gu entzuten hasi aurretik, antxe, kainazta bat, eta gero ja, gau, oera, bai. Gero oera.
5: Ja.
0: Gero lotara, hor, buen, zer?
5: Bai, eh?
0: Lanetik atera zara eta oera zuaz?
5: Bale, bale, bueno, bai, bai, bai.
0: Arratxaldeko erreleboan zilegi ikusiko genuke, ba, gauekoan ere.
5: Niri gatza, jongiren, ke pakete, oiuak ematen dit. Ke paket, esaten duzu zehazki, ez da?
6: Bai, ez da, ez da. Ez da nire kaprizean, hori, bueno, badakizu, eklipsean bezala, gertatu da, egin behar da, bat eta bi, biak elkartu, eta gurean partaide izatea, eta total paket.
5: Bai, ba, gatza, gatza ematen dio horrek entzule honi. E, audio bat ere iritsi zaigu.
7: Egunon, niri gatza nere izpak ipintzen dit. Juntatzen gian bakoitzien mundu aldatzen edo konpontzen zehetzen gara eta bukatze deu parre deskojonatzen eta...
0: Aizpatasuna.
7: Demo goxua pasatzen.
5: Goxua. Parado fiko ki.
0: Gaztia.
5: Eta goxua bia batera. Zulu batek idatzi digu, badakizu Benegasen abesti hau bere txakurrari eskenia dela.
1: Txakurrari edo katuari.
0: Ze tequila ematen zion txakurrari.
5: Una txakurra ipatu.
6: Mami sal. Ja, mermelada, sí.
0: Ez motel. Ja, ahi ez, hori da, txakur batekin ez du.
1: Julieta meste...
0: Vale. Andrea. Presatu albistean, bale? Zortziak ditugu eta puntu-puntuan. Kau, azte honetan ja ansioso eune, eta Andrea ja asida ansioso eune iritsi baino lehen ja.
1: Ez pentsa, ez pentsa.
0: Venga, lasai, neomak, esperantzak.

0: Zuk ere jarriko altzen euke mundua dantzan, zure esku balego. Noski baiet. Ona! Naiom, bueno, esan dezagun ondo, Neomaken esperantzak entzun berri duzu betidan. Jepa, eta honekin aipatu bezala ja. Gainditu dugu edo pasadugu goizeko zortzietako langa hori ere, zortzietako kanpaiak, zuzenean, tilin eta talan. Kantuan eta dantzan entzun ostean, oraintxe zortziak eta lau minutu. Gaur, 2026ko maiatzaren dozenagrena, maiatzaren amabia da. Oh, zegun polita, mesedez. Gaur asteartea da, eta asteartearei dagokion guztia. Hombre, astearte osoari dagokion guztia esango dugu, saiatuko horrela pixkat konzentratzen goiz parte honetan, bale? Lehena biziko ordua eginda, txek, orain beste bat, eta beste bi, falta zaizkigu alegia ez azteko. Zure egunak hemen astea, hombre, komeni zaizula, hasi ditzakezu hau gabe ere, edo hasi ditzakezu, pagitz, beste toki batean ere. Egia esan aukerak egon, badaude, baina gauzak goiz-goizetik ja ondo egiten hasteko, zure eguna norabide zuzenean jartzeko eta aize guztiak bizkarretik alde izan ditzazun alegia. Hombre, badakizu, eta esan gabe doa, dida zure irratian goizeko zazpidan hasi eta marrak arte hiru ordu zuzenean eta egunero gainera. Gaur bihar eta etzi eta ostiralean bestetxo bat. Hau guztia esanik eta gutxi asko aurkezpen lanak eginik, jakin gaur ere egun apur bat putz datorrela beti ere eguraldiari da okionez, bai, negu araiak ari gara bizitzen beti-betian eta ematen duenez astea. Astea neguan pasako dugu, alegia, izango da horri ikastetxe batzuetan eta izaten da jaiegun bat, bat batean neguan beti-betian, bueno, jaiegun bat ez, aste, jaiegun, aste oso bat, jai, izate dute, ikastetxetako ikasleketa, deitzen zaio aste zuria, hori da, exaktamenteki, eta gaur ere, pixka bat aste zuri baten barrua magunde bezala jokatu beharko dugu, ze, bai. Aipatu bezala eguraldia bere ere dator pixkat putz. Bale, bestela, zer gehiago dator, zer gehiago daukagu zuei didan kontatzeko. Hau edenak, albisteak, alegia, titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon, oldabaren egunon.
1: Egunon Julen eta egunon guztioi, gaurtik indarrean da etxe bizitzara sarbidea arrastu asmo duen Eusko Jaurlaritzaren premiazko neurrien dekretua. Besteak beste, alokairurako laguntzak jasotzeko errenta mugak malgutu egin ditu. Laguntza horiek alokairu modalitate gehiagotara zabalduko dira, tartean etxe bizitza partekatzen dutenek ere jaso alditzaten eta etxabeak etxe bizitza bihurtzeko erraztasunak arautuko ditu. Jaurlaritzan EAJak eta PSek adostutako neurriak dira horiek, EH Bilduk aldiz urrats bat harago joan nahiko luke. Kampaina nazionala iragarri du etxe bizitza politika publikoa sustatzeko eta auzia konpontzeko merkatuaren interbentzioa beharrezkoa dela argi ikusi du. Eta bestalde gaur irekiko da Eusko Jaurlaritzaren emantzipa laguntzak eskatzeko deialdia. Aurten gainera 4.000 gazte gehiago

0: Artekoek eskatu zezaketen laguntza hori eta aurrerantzean, 23 eta 29 urte artekoek eskatu izango dute. Eta amaitzeko, batxiko ikasleentzat intereseko izan daitekeen informazioa. Ego Euskal Herrian, hiru aste barru, ekainaren bitik laura egingo dituzte unibertsitatera sartzeko lehen probak. Jakina da gero eta ohikoagoa dela zerketetan ere adimen artifizialerako konexio duten gailuak eramatea. Ba, unibertsitateak prestatzen ari dira horiei aurre egiteko. Eta EHUko arterazi du, iaztik auta probaren antolatzaiek une oro detekta gailuak erabili ditzaketela beraz, azti, gailuak aurkitzeko. Ezin trampaik, zatik anbestela, guen esango izu ezte pasako anbestela.
1: Egin... Ilegi den edo legala den trampa bakarra hori xebera ikastea, demora daukazu orain.
0: Aher, noski debekatuta dago pinganilloak, grabagailuak, betaurrekoa dimentsuak, edo zen gailu telefoniko edo elektroniko erabiltzea. Orain baino lehenago ere...
1: Zapatilan boliz horrela idatzita ere matea zerbait?
0: Hori ere debekatuta dago.
1: Hori ez da dimen artifiziala, hori da.
0: Ez baino gana. Badakigu hori ere ezin dala egin.
1: Edo pik boligrafo baten kristalean horratz bate.
0: Txuleta guztik esan, danak daudela debekatuta bai. Kontua da, Julen, gero eta gaiu txikigok erabiltzen dituztela eta gaiu horiek inteligentzia artifiziala dutela. Ba, horiek detektatzeko moduak bilatzen ari dira unibertsitatea.
1: Edo regla batean pegatuta, baina, kao, segun, azterketa alima da, ez igual, euskerako azuk zertarako behar duzu regla bat. Hori zein du.
0: Ba, EHU kadirazi du, bere arautegian, autaproaren antolatzaiek, iaztik azterketetan uneoro detektagailoak erabili ditzaketela alakoak atzemateko. Eta iruzurren bat harrapatuz gero, gainditxu gabetzat joko dala azterketa, 0.0 kalifikazioarekin. Bai. Eta Nafarroko Unibertsitate Publikoak arautegian jaso du azterketa egin bitartean. Eta ikasgelatik atera arte ikasleek ezin dituztela, ez piztuta ez da begibistan izan, komunikatzeko edo datuak biltzeko balio duten gailu elektronikori.
1: Alegia mobilak.
0: Edo ordulariak eta lakoak. Eta ala egin ezean, azterketa horretan zero kalifikazio izango du ikasleak.
1: Ala,
0: bai, ba, frekuentzia detektagailuak erabiltzeko erabaki hartu dute, baita Galizian, Murtzian, Katalunian eta Aragoin ere, beraz, kontu zibili.
1: Bale, ikastera, venga.
0: Eta ikasi. Kulturan ze berri, Jongi?
2: Bueno, ba, Madrilen, El Rei León bat barik, orain, bi.
1: Na!

0: Jorge Fernández itxegin dut. Nik uste nuen euskalduna zela.
1: Euskal herritarra da.
0: Ez, Alacante. Jartzen du, Alacante biziko dela.
1: Jaio Arrasate motel.
0: Abai.
1: Hombre.
0: Ah, bueno.
2: Baiz, Arrasaten.
1: Arrasaten jaio zen.
0: Bai. Bueno, ba...
2: Jokalaria eta...
1: Ze jokalari?
2: Saski baloian.
1: Saski, abai.
0: Abai, eh.
2: Abai.
1: Mister Euskadi eta... Bueno, eta igual... Kontuz, igual España ere bai, eh.
0: Bueno, ba, orain elkarrizketa bat egin du.
1: Ogei
0: urte pasari direnean bere erruleta hori, que tiene sekulako audientzia duela.
2: Tau zeramikan aritu zen, hau.
0: Eta esan du, uste zuela, urte bete etxuela irango el puto programa, eta nik ere nuen uste.
1: Eta azte batekin ditu, oki?
0: La vuelta, la ruleta, ogei urte tu. Hori bai dela
1: hipoteka. Ogei urte kantatuz, nola da? Tira de la ruleta.
2: No pare, si. Sigue. Eta alako ere
0: zerka. Bueno.
1: Borra.
0: Eta amaitzeko, bueno, sekulakoa sartu dio Dua Lipak Samsumi. It's a human
1: sign. Dua Lipa bat Samsung utz.
0: Ba, bai, nik uste dut nahikoa kolompiatu dela. Gauza da, Samsungen telebista batxuetan, seguimos kantando?
3: Bueno, a ver, ezin eta bestu ala. Ezin eta bestu ala.
2: Baina entzun, joan gizera guan izateko.
3: Kriston puro asartu diola.
2: Samsungi.
3: Dua Lipak.
0: Zergatik.
3: Ez ez azaldu hendik.
0: Bueno, total, telebista hauen kartoian, kajan, agertzen da Dua Liparen jetoa, bere karetoa.
1: Abai,
0: bai? Karo,
1: horretarako baimenik eman gabe?
0: Pues egiten dute como que irudietan agertzen dela.
1: Ah, ja.
0: Baina, karo, bera agertzen da.
1: Yeah.
0: Orduan, $15 million dolar eskatu dizkio.
1: Bai, gauza bada eskatzea.
0: Samsungi.
1: Nik ere eskatu, ni ez aioke, Samsungi, mateko milioi pare bat.
0: Ja.
1: Baina emango dizkio, Samsungek 15 million?
0: Juezak esaten du.
1: Ah, vale.
0: Esan nahi dut irudia
1: vale.
0: Ja hor dago.
1: Ja,
0: ez da negoziatu duzu, jokerria. No, ez que ja atera
1: vale,
0: duzu.
1: Beraz, momentu ontan Dua Lipak salaketa jarri dio Samsungi,
2: ondo jarria.
1: Eta eskatu dizkio 15 million. Vale. Orain epaio batek ebatziko du. Pa! Edo eman edo ez.
0: Hori da.
1: Vale, osoto.
0: Gainera Juan Kiroletan Andrea Aramburu.
1: Buru.
3: Hiru jardun aldi baina ez dira geratzen.
1: Jongi propio kalkulatzen, eta oso eskuza bala egiten duzu hori, Jongi. Badakizunez kulturako hirugarren albisteari dagokion abestiarekin emango dituela Andreak Kirola albisteak.
0: Bortxe.
1: Beti kalkulatzen du, venga ba, Andrearen tzat albiste guapo, o abesti guapo bat. Kirola albistea
2: jazteko.
1: Kao, eta jartzen dio abesti guapo hori eta Andrea.
0: Puru.
1: Galtzen abestia normala den bezala.
3: Bai, horixe, ba, hiru jardunaldi baino ez direla geratzen ateak izteko gaur bertan Osasunak Atletico Madrilen aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txirrindularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean, gaur laugarren etapa lehena Italian. Eta remontean, zeigarren edizioa bian da, Baldabek eta Barren etxean neurketa irauli eta eskurra azpiroz bikotea mendean hartu dute estreinakoan.
1: Bale, eta bukatzeko ja, porubon pixka bat, hau etxek izan baitira, goizteko 8:00 zuri eta zuei oro har kontatzeko geneuzkan albistea.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Horrentxe 8:16 errepidetan Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egunon guztioi, bueno, erretentzioa jarraitzen dute oraindik AP-68 errepidan atzo zaian kamioi batek izan zuen istripuaren gaitik, gain zuzen ere zama erorketa baten ondorioz, daudela eta autopilaketak sortu dira ba, bi norantzkoetan, bai Bilbo eta bai Zaragoza norabidean, eta bierra hilak itxita jarraitzen dute Zaragoza norabidean.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opadizu. Eroski, zurekin.
1: Eguraldia bera ere ez dugu gaur bereziki alde izango, eh? Euskal Met Mirian Ruiz, iepa egunon.
6: Kaixo egunon, gaur giro motel xamarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gertu, zerua lainotuta gertuko da, eta goizian euriapur bat egin dezake. Barne aldean berriz, belainoa jasostean, ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina egunak aurrera egin ahala, odei trinkoagoak sartuko dira. Eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait tokitan zaparradak trumoitsuak eta mardul zamarrak izan daitezke batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparaldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du, gaur balio altuenak 17 edo 18 bat graduko nagusikoak izango dira bai kostaldean, baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ezegonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
1: Txos. Ba, horrela ze dator pixkat itxuro ontan dator maiatzaren amabigarren hau asteartea da. Eta orain, egia da, didak pixkat eskaten duela jarri berra daukagula besti bat Andrea hainbeste emozionatuko zuena, ze bestela. Orduan, Andrea, hau zuretzat ez. Beste guztiontzat, beste denok unkitzeko moduko, bueno, unkitzeko, dantzan jartzeko moduko kantu bat. Nati Peluso da Raua Janarekin, hau da, malportadidan.

0: ogia dauka, ez da logika erabatekoa du. Niri malportada esaten badiat ez zurializ malportadu guazen elkarrekin onelako kantu bat egitera gutxienez, ez da? Rau Aiana, Kolombiarekin batera, Nati Peluso, malportada. Orain porta gaitezen irarkiek eskatzen duten neurria.
1: Zuretzat, lehen bizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Klub zuretzata, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Klubekin batekin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza,

0: zuzen sarea, ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
2: Hogeita amabos mila zazpieun eta lau, iru bost zazpi zero eta lau.
1: Eta seria?
3: Hogeita amabi, iru bi.
1: Zorte hon.
4: Ya sabía que me iba a confundir.
2: Pues, berrogeita sei.
3: Berrogeita sei, lau sei.
2: Hor, bai, asko zoi. Gaur maiatzak amabi bali maitu, bihar izango ditu amairu eta etzi amalau. Eta maiatzaren amalauan, ostegunean, lanbide ziketako zikloen ate irekiak izango dituzte beste beneren. Lea Artibai Gaztetxean. Bai, horixe, Markina Hemenen. Zerrakin, ja maiatzaren oiztik, ja lautik edo. Eta hogeita bira bitarte lanbide ziketan aurre matrikulazio epea martxan edo zabali daukazuela. Beraz, zuen aukeretako bat, bueno, planteatu bentzat, izan da dela Lea Artibai. Hemen, asere jeren babesle gozoa. Edo gazia gaur gazaren egunean, ez da? Izan ere, ha, ez dira makalak izango, mai gaineratuko dizkizun plateren aukerak. Lea Artibai, datorren hilean ekainan asere jeren finalarekin batera ingo dugun zozketarroetarako bidaia destinuak Istanbul, Salu Artea, Viena eta Budapest eta... Rioxa, Bixipoxa, sartu, rabanera aldetik eta gero hortik, bueno, zeharkatuko zenuke erkidego osoa, ezta? Hori ere aukera gartean, zeneukake entzule.
5: Hori egia da edo...
4: Zerriot, leari...
5: Baina Rioxa osoa zeharkatzea CCEP-tan, ari gara?
2: Aixkar.
5: Horregatik,
2: bai,
5: hazea oporra aldia, ez da.
2: Horro egin liteke, posible da.
5: Zer moduz, eta, bueno,
6: pintxo...
5: Nekatuta, eh?
2: Intenso, bai.
6: Amarretarako llegara zazarraton. Herriko tabernan, pues...
5: Zai izango duzu ya...
2: Fe bat eta...
6: Aceituna con un... Baltillo...
2: Arno... Baltz batekin eta...
5: Baina, horrela, eteri gabe.
2: Venga.
7: Vale, bai txugu, eh? Gaurko lehiakideak.
2: Venga, lehiakideak.
7: Gauda lehen da bizikoa.
8: Azereje, Amaia.
2: Hola, Amaia.
7: Amaia.
9: Azereje, Urtzi.
2: Urtzi.
7: Eta...
9: Azereje, Josemari.
5: Ah, Josemari.
2: J.M. Josemari. Vale. Amaia, Urtzi eta Josemari. Ongi etorri. Hau da zuen paradisua.
4: Eta agur bati.
2: Herrioxa. Bai hori da.
5: Libera.
2: Bat bidaltza zuela paradisutik ez da. Hori Biblian pasa... Bueno, ez dakit. Bat kanpona, mesedez.
5: Bia, bidaltza dituz, eh? Paradisutik.
2: Ja hori da, bat
7: da bestia. Ez dakit
5: guen zonda ez da. Ez, Adan eta Eva, bai, ez da.
2: Kanporatuak izan ziren, paradisutik. Ba, teknikoki arauak dio, bat kanporatu behar dela, eta ez bia. A ver,
7: Amaiak hau dio.
2: Jesusek saltatu zituen azerejeko arauak, eh? Amaiak dio, Josemari.
7: Urtzik.
9: Deje de tu doce bere, Josemari.
2: Jode, Josemari, izan joa. Izen eder horrekin eta kanpon geratu zaigu. Paradisutik, at, Josemari.
7: Deje de tu deje bere.
2: Bale, ba. Aurrera guaz. Amaia eta Urtzi. Gaur aipatu dugu, gazaren ezakizte, sensibilizazio,
5: gazaren eguna.
2: Vale, venga.
6: Bueno, baguazen lehenengoarekin, Euskal Herriko zein lurraldetan dago, Leintz Gatzaga.
7: Urtzi kargi dauke.
2: Bai, Urtzi, ja?
5: Segituan?
7: Ba, segitu.
2: Hain azkat?
7: Ah, baina ez da bialdu, eta Amaia ere grabatzen nahi da.
2: Ahi ba, kontuz, Amaia aurreratu zaio.
7: Amaia aurreratu da.
8: Gipuzkoan.
4: Donde pasoa,
5: sorpasoa. Mika.
2: Lehintz gat dago, puntaren puntan.
5: Bai,
2: kortxe mogan. Gipuzkoatik urrutiago ez zindu egon, baina dago, barruan dago.
5: Noski.
2: Zondo? Bigarrena gonela dio.
5: Ahi ba,
2: Gipuzkoatik Himalaiara eginda.
5: Saltoa da.
2: Ze koloretakoa da. Himalaiako gatza.
5: Gatza.
7: Erresa, Urtzi baki.
5: Gure txean ez da besterik
7: erabiltzen. Urtzi bi aldu igu.
9: Rosa.
2: Jode, Arrosa. Urtzi.
5: Niri ez eman beste gatzik, eh?
9: Jode. Beste.
5: Eta zango dute garestia? Ez. Ondo ordain dut dago.
6: Eta barato zaleka.
5: Bai.
6: Una zaldio dada.
5: Bai, txuletari, eh? Mordo bat ere bote garbat zaio, Arrosa.
7: Ba, azken galderan erabakiko da.
2: Berdinketa jaun Andreok, bai?
6: Lamparik baduzu zaldio.
5: Baita ere.
6: Bai.
7: Eta azken galdera konela dio, zein da munduan gatz gehien duen itxasoa?
5: Itxasoa.
7: Urtze grabatzen Amaiare bai. Amaiak bialdu.
2: Amaia.
8: Itxaso beltza.
2: Itxaso beltza?
5: Horrela esaten zaio igual.
7: Ai.
2: Joder, txon.

0: Mar Negro, beste bada.
1: Vale.
2: Eta urtzik berriz.
3: Mar muerto.
1: Hor bai.
4: Hori bai.
1: Itxaso gila, ez beltza.
4: Gila, ez beltza.
1: Ai.
0: Ba, urtsi, bai, kaliente te lo llevas.
1: Oso do, bai. Genean zerreta itxasoari esker. Beltza barik, illa baita munduan gehien duen itxasoa.
4: Hori da.
1: Zuk hartu duzu txiplitzapla bainu bat, ez da, itxaso illa hortan, jongi.
0: Bai,
1: eta?
0: Hartu dut. Entre curioso eta desagradable, bai.
1: Bai, eh? Bai, txarto. Andutxako daude, ez da?
0: Bai, eskerra, bai.
1: Estela.
0: Baina ez dut kosta nahiko kontaminatua dagoela, bai. Itxasori.
1: Bai. Asko flotatzen da, ez da? Sargazietan nahiko zena jende pila dut horri. Zuzua, baina jarrita.
0: Ahora, tanta bat begian sartu.
1: Eta?
0: Bai.
1: Bueno, ba, tanta bat begian sartzen den gixan, sartu da. Zein?
2: Urtzi
1: sartu da Lea Artibairen zozketa.
4: Urtzi.
0: Aukeroia, ez?
1: Itxasoa da.

0: Datorren urtean zer egin pentsatzen ari baldin bazara, ona hemen datu importante bat. Euskadiko lanbide heziketako ikasleen 80%ek lana topatzen dute, hola! Prestakuntza inklusiboa pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena inorratzean utzi gabe. Zabalik da matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari ertxiki lotua. Wow. Info gehiago euskadi.eus webgunean edo bestela lanbide ziketako ikastetxetan oro har. Zea bestia itxasoa kerobiaren abandinirekin. Vale, eta orain, Andrea, azto saiatu nintzen barneratzen eta konturatu naiz ez daukadala egoki barneraturik, gaurkoak, orain, hemen esan eta egingo dugunak, betirako, zehazki zer kambiatuko duen.
1: Ba, gure sexu osasun, eta hori vale, txekeatzeko modu, bai.
0: Gure sexu osasunaren...
1: Osasun sexuala, bai.
0: Bai. Vale.
1: Irauliko don, asmakizun baten ingurun itzen nahi zuen.
0: Buah.
1: Ala ere ez da oso sexy kontatu etena, baina sexu eta jeten justo infekziok eta...
2: Ah, bai.
1: Horren inguru nahi txuko nahi zordun, vale, ez da oso aproposan
0: ustez vale, kanta. Vale, zerbait neutroa jarriko ditu.
1: Bai, obe, bai.
0: Vale.
1: Kontu eda sexu transmisioko infekziok murriztu ditzaken babes neurri bat. Hortze zen.
3: Egia.
0: Baina eske ez, imaginatu abuela maitea. Abuelmen ez, ja, babest.
1: Egin godu guen zanda.
0: Kontuz.
3: Bueno, bukaeran jarrietu.
0: Zei, batu behar ditu, Antion, kondoi batzuk eta...
1: A ver, baina ez konto dana.
0: Ez pa, dana, ez, kondoi batzuk eta orduan, ba. Ez dagoate abuela maitea bakarrik, horrekin. Ez baina ez tan nalena ere elizatek, baba.
1: Sexu transmisioko infekzio
0: aukera berriak,
1: babes neurri, bai, aukera berriak oso ondo, hori prestau, venga. Babes neurri baten ingurun itzen nahi zuet, izan erresuma batuko ikerlari batzuk, 10 urtetan zehar, sexu bidezko infekziok atzemateko gai dien kondoiek sortu dituzte. Bai. Infekzio bat izan ez gero kolorez aldatzen dien kondoiek dien. Bai, bai, bai.
0: Kaztuk bali madukaztu, demagun, gonorrea?
1: Bai, babe da, gonorrea bali madukezu, jarriko zeizu, ezakize kolorez.
0: Kondoia, beti ere.
1: Bai, kondoia, bai. bueno, ba, hoxe, jartzezu kondoia, arreman seksualak izatako, eta preservatibok...
0: Kondoia, ze koloretakoa da,
1: jartzen duzu. Bai, bai, noa, preservatibok adierazten dizu, ea, ba, sifilise, klamidia dozer dezu.
0: Vale, vale.
1: Drogoen testen antzeko funtzionamendu edu, mikroorganismo molekulekin jartzei harrebanetan horri kutzen, eta latexan kolore aldatu itxeta, eta ez zure piton kolorea, edo zure vaginan kolorea. Hauek die kolorek, berdea jartzea almen zaizu daukezu klamidia, horie herpesa, lila papiloman biruse, eta urdinez sifilise.
2: Hau, gero ona litzateke kolorea kanpoko geruzan edo barrukoan non aldatu den.
1: Zagiteko zaldagaiek dauke.
2: Berea edo berea.
0: Edo. Segun eta zein testu inguru, zein tokitan, zein ordutan, ez? Ze argitasunekin alizaren hori jartzen, talako batean, iba, kambiatu da kolore ez da. Eta batean, bi persona aztertzen, hau da, urdina da, edo lila da, ez?
4: Claro, porque hori ez dago pizka bat bideratua para jakiteko zer dagoen donde la metes.
1: Hombre, noski, edo zuk zer daukezun.
4: Claro, baina, karo.
2: Horregatik, orduan da barruan edo
4: orduan,
2: zegeruzatan ematen den kolorea.
1: Hau da biderauta esateko, ez da zuez errein. Junetxea, txekeatu behar farmazin, o...
4: Baina, reaktiboa zer dago barruan edo kanpoan.
2: Uri da...
1: Ez dakit.
4: Verde, más amarillo, azul.
1: Dago barruan dago, nik uste.
2: Vale.
4: Barruan.
2: Zakilean jartzen dago zu hori.
0: Ondoia.
2: Esango izu zuk zer daugazun.
1: Bai, bai, bai.
2: Vale.
0: Konfianza gutxirekin, Andrea?
1: Bai, oso gutxirekin.
0: Bueno,
1: kontua da garatze biden dago lau, oso prototipoa oso garauta duke, baino bendikan. Kontua da, 2015-en otu zitzaiela, iru ikaslei ideia hau, eta emeste guztu ditzaien irakaslei, erakizutela 10 urtetan zehar jarraipenain na teknologie garatzen daitzea bai. Eta a ber, problema hondina sexu bidezko gaixotasunekin izaten da, burua uste nagusienetako bat, ba, ez ala kontuatzen. Eukitare, ba, ez dakizula.
2: Ari zara kutsatzen.
1: Oida, ordun, honek, ba, pixka tematio bidea, ba, adierazteko, jakin erazteko, kontu, zatik,
0: zerbait ez. Ja, bidea zabaldu, edo bidea itxizeka.
1: Bai.
0: Kondoia hau izaliteke semaforo moduko bat, ez da?
1: Ah, semaforo bat da.
0: Zu jartzen duzu, eta segundazte kolore agertzen den, aurrera, edo atzera. Edo aurrera oso azkar.
2: Horretarako noski, egin behar da, jarri.
1: Nola aurrera oso azkar.
4: Hoy es atenda al NM.
2: Hori va, hori va.
0: Andrea, la araña en caso hace y tendo su
1: edad. Estado colore naranja. Ala ere, garrantzitxo da azpimarratzea honek ez lukela medikuko proba fidagarri bat ordezkatuko.
0: Baina, bueno, baina, izan liteke zantzu bat, ez? Esateko, noan medikoaren era.
1: Hori, hori. Duela gutxo kontatu nizuen, gara egunkarik erreportaje bat arrieteratu zola esanez, bueno, titular baten... titular baten, gora induela sexu bidezko infekzio guren, eta Euskadi Espainiar Estatuko mailatik gora daola.
0: Bai,
1: Bai, bai. Eta
0: oso infektatuak gaudela, legia.
1: GIP virusaren kutsaketak jeitsi diela, hori dala albiste positibo bakarra, baina horrek eragin dola beste gaixotasunekin relajatu izana.
2: Yeah.
1: Sifiliakin, klamidikin edo gonorreakin. Orduan, Nafarroan ere gazten artean erregistratzen diela datu altunak, eta orduan behize relajatu ingela, behize serio jarri barra aukeula, eta honen, babes neurrien garrantzie nabarmendu beharko genukela. Guain ez da baida da, ea kondoia dimentsu hauek, ze salneurritan jarriko dituzten salga, ez da, horren arabera zabalduko da gehiago edo gutxiago. O sea, zabaldu esan ahet, honen ere.
0: Zabaldu, bai ez.
1: Eta, bueno, hori guren da, zer esan garatze biden dauden herrialdetan. Guen ikan ez da osalgai, baino prototipoa oso oso garauta omen dao. Eta bien bitarten bat txekeatu zuen buruk, eta kontrol neurrikera bili, jun farmazira eta medikura.
2: Ez hombre, horro ondo lego, que diru publikoa ere sartuko balitz, ez da, eta...
0: Kondoi hau epizka finanziatu balizateko diotu.
1: Bai, bai, bai, bai, kondoien prezio, que gora indo...
2: Gerra tarteko, eta...
1: Bai.
0: Bueno, preservativo berri hau izan liteke aipatzen ari gana, justu aukera berri bat, ez da?
3: Aukera berria.
0: Sexu bidezko infekzioi eta gaixotasunei aurre egiteko bidean. Orainik ere, ez joan farmazira hauek erostera zez daude, baina egongo dira egune batean eta egun hori iritsitakoan, Andrea, pentsatzen dut.
2: Teres garria,
0: Hemen ere abisatuko dugula, ez da?
1: Bai, bai, bai, noski bai, ez beti bezala.
0: Ari nahiz pentsatzen, eman lezakela, ez? Txorrada bada, baina... Kuadrilla farietan ere, venga, ba, hartu bako eta bat, dena komunera jarri eta jazeko, ez?
2: Ja, baina, gero kendu hor, alpean perrik.
0: Ez, gero badak izu begira, ni gaur etxera.
2: Ja.
1: Ba, bida, ez txekeatzea baino beha da.
0: Horregatik,
1: ba, ez? Horregatik,
0: ba. Andrea, eskerrik asko, eh?
1: Eta zer.
0: Gure sexu osasuna, klaro, aipatu dugun bezala betiko irauliko duen asmakizun batekin didan. Hau da, Pink, What About Us.

0: Bikote baten barruan galdetzen denean, ezta? Ta gurekin ze? Zer da gutaz?
1: Hori da, itzulpena?
0: Zer da gutaz?
1: What about us?
0: Pink.
1: Zer da gutaz?
0: What about us? Edo zer da gutaz? Diozu, ostra, ze pasatzen zaigu. Non gauden, oragoaz. Orain, gure arteko harremanean didan, gu eta zuen artean entzuleok, zer dagutaz lasai, guazira arkietarat, pa, normal, beti bezala.
2: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza, zatozen bainet altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endainet altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, endainet altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik 22ra. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. Sei hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazio aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubebikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
0: Vale. Nolaztu Beñola etxe honek, EITB-k alegia, zure etxeak. Beñola abian jarri zuen kanpaina hura, ezta? Hmm. Gatza eta piperra zioen kanpaina hura. Kanpaina hau, begira entzun.
5: Zozo aion izen.
0: Zozo.
5: Zozo, zozo. Zozo. Andaluziarra eta gazi gabea. Eharra marka. Zegitati gorrotatu nituen graziozua. Ai, azelosa nere zeniden xa.
0: Azelosa, azelosa.
5: Zeozin beharra neukan. Tabela uniko erregutu nion makarena. Nere loreari. Mundu osoa minatu nuen grazia. Dena probatu nun. Bueno, ia dena. Eta zin parrekin. Ez da irripasioa ere.
0: Irripasioa ere.
5: Egun batean alabe arreu. Kadin erorin intxan arte. Suerte ona muturrean honin duen.

0: toată bunura! Oi! Ei, tăi, așa, domi perra!
1: Urte gaurra
2: dai. Parentesi txiki bat, markatu, eh?
1: Bai.
2: Honek, kampaina honek, arrera
1: ona
2: izan zuen.
3: Ez que kampaina ona da, eh?
1: Vale. Ona.
2: Gaur egun egingo balit.
4: Ez que hoxe pentsatzen nahi nintzen.
2: Ezkina teke jarriko pixka bat, nina, zio ikuspegia, eta zergatik Andaluzia da, jo, gure burua saldu.
3: Ez que hau da, 8 apellidos aurreko kampaina bat, Anjon.
2: Ondo, eh? Baina ez dakit hortan pixka bat azalda.
3: Baina hori ez da... Gaur maigaineratu nahi dugun gaitegian, jo.
2: Horregatik itzi dut ja parentesi.
3: Oh, ondo, eskerrik asko. Ari gara pixkat gatza eta piperraz, zehazki gatza ari gara, bale?
1: Bai, hori da.
3: Izan ere gila da, bada jende xalaua, joder, gatza eta piperra, biak dauzkana. Ta gero, dago jende bat uste duena xalaua dela, eta grazi, muntanik ere ez daukana. Gaur, nazio artean, gatzarekiko kontzientziazio eguna dela probesturik, hengo dugu testiz bat jakiteko zuk entzule gatza duzun, berez, barrutik sortzen zaizun gatza, xalaua zaren benetan edo kuñau bat besterik ezaren, bale?
1: Hori da.
3: Animo beha ze ateratzen zaizun, eh? Hau da, jongi testiz!
1: Bueno, xalaua dena, gatza duen
2: bai,
1: pertsona.
2: Berez duena.
1: Da pertsona bat lagunek, lankideek, oroar... Bilatu egiten dutena. Zelekiere. Bilatu egiten da.
3: Jendea bere aldamenera.
1: Arrimatzen
3: da.
1: Hori da, sentitzen duzuna. Bai, la gente te busca. Zuzara saltza guztietako piperra, gatza. Te buskan. Ala... Ez dakit, normala da, pues besteak beste, pues igual enteratzea, hostia, Baskari gote, bai, no, como te gusta el monte, uste genuen mendien izango zinela.
2: Eta ez ditut egitu igual.
1: Edo lankide bat eskondu iten enteraz el lunes, y ya pasau, edo, bueno, dena dela.
3: Edo iritsi zara kuadrillako korrora ez, eta...
5: Ez aitu uste kontuan hartzen.
3: Ailegatu bezala, ah, jaze, bazoazte, ja, bai, bagindoa zen.
4: Zaila xalaue barregarri izatez, ez politx edo, oza, netzako xalaue da, ba, oso...
1: Haun xalau zelekira lau.
4: Baina xalau...
2: Bata guzti.
4: Ja, netzako xalauen
2: artesan... Fisikoa bezala, ez.
4: Oso politxean,
3: baina, Andrea, da, oza, kampainari referentzia ginez, ez, Andaluzak eta Andaluz xalau bat da, grazia daukana, ez, irribarriare egite izuna.
1: Bona, ber urrengo adibidearekin, guazen ja otordu hoietara, kal xalau zelekiere. Otorduetara iristerakoan, konkretuki, esertzeko une horretan, nabarizu konzierta tensioa.
2: Aukijokoa, ez da?
1: Bai, hori da, mucho movimiento de silla.
3: Hor badakizu zegiten duen beti xalaua ez denak.
1: Zer?
3: Xalaua ez dela badakienak. Jartena erdi-erdia.
1: Erdi-erdia, bai.
3: Beti egon ez horrela jende zinguratuta. Aldiz, xalaua denak eta badakienak ez dauka bateri komplejorik. Bazter batean hasiko naiz eta jende arribatuko zaiz.
2: Telesailean atal batean lantzen zuten eta esaten zuten. Hor erdian jarri garduenak, badu ardura bat, maia eta otordua eta tertulia dinamizatzeko. Beraz, ez adila edonor jarri.
1: Familietan errore handia izaten da aurrak erdian jartzea dibiden la mesa.
4: Bai.
1: Aurrak beti izkina batean.
3: Gero bai, Anjon Dabiok izan gara belauntako familian izan gara aurrak, aur bakarrak, ja momentu batean.
2: Aparte da,
3: Eta sufritu egin genuen.
2: Bai.
3: Hostia.
1: Bueno.
3: Ez ziguten momentu batean ja jaten ere ematen. Venga, ude! Gosea daukagu!
1: Bueno, ba hori, bizka baten ziori nabaritzen baduzuz, komunera joan zaraipako ondo tazekau atera eta de repente ja bazter batean dago zure zila. Ahí no te da. Ongi esatu
2: igual jarri duzu jertxea.
1: Erdian geratu.
2: Jertxea mugitu dizute.
1: Erdian geratu bada huekoa. Ahí si eres el xalau.
3: Hostia, este momentu hori,
1: Hori da.
3: Eia da berez dela momentu nahiko tensoa, ez da? Tazuk, momentu hortan, venga, iritsi gara mailu ze baten aurrera eta esertzeko unea heldutakoan baldin badiozu. Aiko munera, noa. Eta bueltatu, eta erdian utzi dizute lekua. Hor jarri txampaina freskatzen eta zabaldu, ja.
2: Xalaua zara, bai.
1: Guazen ja modo xalau zaude dela edo uste duzunean zaudela momentu horretara itxegiten ari zarenean hor ja pizka bat zure interlokutoreen aurpegira joango gara. Ze aurpegi dute zure interlokutoreek, entzuten ari direnek batez ere?
2: Ja, gorputz lengoaiak zer dio?
1: Hori da, nabari duzu, ya no te digo, descojono baju, jua, jua, jua, jua, porque igual ni s'han fumau ni nada, eta, ez? Baina, nabari duzu, ez dakit, irribarre bat, ja. Nabari duzu, postasun bat sortzen ari zalera, edo bez ganas de cagar en esas caras.
2: Eta horrein nik ezaren dejaten ere, así.
1: Bai, como es ese berako que no sabes si es un aire que es... Ja. Que
2: estás, te nago, ausartu edo,
1: eixo nago, igual. Estás sudando la braga porque no sabes ni lo que te viene.
2: Arpegi hori bada.
1: Arpegi hori, ikusten baduzu, interloku... No eres xarau.
4: Asperten dituzu.
1: Bai, eres otra cosa.
2: Hori txarra maiguru batean, jongi, okerragoa estenatokian bat zaude... Monólogo bat egiten. Tenik publikoan ikusi ditut alako aurpegiak.
1: Bueno, ba, ba, hor da, que tienen ganas de cagar, que ya te he visto.
2: Vale, vale.
1: Zure izkera horretan, zure itxegite, zure jardun
2: jarduna,
1: horretan.
2: Jarduna, jarduna.
1: Jardun salau horretan, te notas muchas veces esaten, boaz, hori niri bezala, interrumpiendo beste batzuk itxegiten daudenean.
2: Jo, banik!
1: Banik, ba, or, banik, niri ez dakizu eze pasazitzaidan.
4: Protagonismo.
1: Horrelakoekin, bai, esango genuke, nolabait esateko, tienes manía de cortar a la gente. Hau da, zuk itxekin behar duzu un 70% de conversazioa.
4: Ja. Dunez axalatu, eh?
1: Kuñadeaz.
2: Bai, ez da.
1: Kuñadeaz muchísimo.
2: Gero, horretxe, horretxe, baina bloke bat. Uf, konturatu nahi zion, gero, testu bera botata ere, ez? Mm. Tenez, ja, monologo ez ari, eh? Maian gaude. Gauza bera esan da ere. Ja, batek edo, besteak esan, ba,
3: sekulako da.
2: Zegun gure orbita madaukagu badizkide hon bat.
3: Zauka.
2: Igual, botatzen du zerbait, ez grazia bat?
1: Mm.
2: Inori ez dio graziarik egiten. Ta beti esaten du, hori antxonek esan izan maludena, ja, ja, ja, antxon delako, tan izan.
1: Ja, ja, ja.
2: Orduan, egia da testu bera ere, segundan horrek botatzen duen,
3: aldatzen da,
2: aldintzatzen duela.
1: Eta, bai?
4: Segun zen bat arratzen duen baita ere hori kontatzen, eske aldagai asko daude hor.
1: Bai.
4: Batzu gazteie, ni txikian intzenen kontatzeko atzo pasatako zerbait, ba, oidan
1: ere. Hori da, eta pizka bat azkenengo puntua, guztiok esan duzuenarekin bat egiten duen puntua da. Zan nahi dute, afalostean, baskalostean, dena delako tertulian.
2: Oste hortan.
1: Zuk baduzu anekdotario bat, mu gracioso. Oso, na, de hecho, es bueno. Jode, ba, basauta. Kontatuko dizuet niri. Ahora, abestia dien bezala, begitara begira. Ya se lo saben.
2: Ya, berriro.
1: Igual badakite, baina...
2: Igual aski daia.
1: Igual ya entzun dute como etxale bi lau aldiz.
2: Bueno, ta izan liteke maian zuri eskatzea. Jongi, kontatu...
3: Berriro, berriro.
2: Kontatu potoko postrearena. Beste behin, barregin nahi duguta. Ja. Kasortan, ematen dizu, bai.
1: Bai, horre ere kontuan eduki quien es quien te lo pide. Eta begiratu besteen aurpegia baita ere.
2: Ilusioa bakarraren hau da.
1: Pide uno, eta besteak daude kaka egiteko aurpegi horrekin. Ja, ja, ja. No quieren que lo cuentes.
2: Ondo, begiratu denei, erreparatu denei, ondo.
1: Pues oie txek, puntuak.
2: Bi parentesi. Bi parentesi. Genengoa Ibarrak, Alain Ibarrak, jakinara zidit. Oh, galdetu dugu, kampaina honen ari da kexarik edo izan zen, ba bai, ara.
1: Ba bai,
2: izan ziren. Eta esan dut, bueno, Euskaldunak beraz beti izan dugu ikuspegi kritikoa.
4: Ez, arrazak ere.
2: Kexak etorri ziren Andaluziatik. Andaluziako alderdi popularra antza, kexatu zen, Andaluz gura erridikulizatu genuelako, eta kendo egin marri izan zuten,
4: kampaina. Dala erridikulizatza pixkat euren izkera.
1: Eta gara jo hietan base bilen, ke pasa, pues, eta de estas cosas,
2: eta bestea jabetu nahi zineron, entzuten nuen beti gaza eta piperra, eta irudikazunen gaza eta piper, piper berde bat edo, gau, da?
3: Piperra hutsa.
2: Piperra beltza, da? Piperra hutsa, bai, bai. Begira, horrein, horrein jabetu nahi. Hori, hori, jongi.
1: Ze videoclipa. Ja radio editatera dute?
2: Bai.
1: Porque zazpi minutu zen.
2: Ez, baina biztatitan dago.
1: Ah?
2: Hola, bigarena.
1: Vale.
2: Jun Lin eta Generation.
1: Me encanta.
2: Hori da sortu nahi dugun efektua.

0: Ikaitza, bigarren zatia, Storm 2. Zeizan daude, masan sekulakoa ikara.
1: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiago dago. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Venga, va, eta aspaldiko partez, orain hartuko dugu horratza, jarriko dugu dagokion tokian, eta hortik aurrera magia gertatuko da, dida.
12: Txampun bat sartu. Izki eta zenbakia aukeratu. Singelera iritsi. Artu, kolokatu, eta igo volumena, jongiren sinfonolari.
13: Aiki. Bueno, gaurkoan bihotzasko simurtu ez?
14: Samur, aukeran.
13: Samurtuko ditu
0: ez. Ez da zantzurik onena.
13: Samurtuko ditu dena, bestian txungo dugu. Amodioak batzuetan jendeak ez duela, no acierta, txika.
0: Ez, nahi ta ezin.
13: Intenta amar.
14: Ez amodioari jarritako kantua, beraz.
13: Ez eruko esango da, lezioetan bilakatzen duen amodioaren Lessons to Love.
0: Lessons to Love.
13: Batxuetan irakatzi behar delako amodioa.
0: Maitasun irakaspen bat.
13: Bai, gehiago izango da maitasunak, bueno, ez dakit.
0: Buk ezagutzen dugu abestia?
14: Klasikoa, ez da.
13: Zalantzaren baitan.
0: Argi dezagun zalantza.
13: Miz niñas, bai.
0: A ver, jarriko dugu.
13: Sinfonola beti ere badakitzen.
0: Ez dira,
13: Bai.
0: Bueno, ezagun, ez da?
13: Venga.
0: Lessons in Love, 2.

0: Hemen momentu batean sortu dalako eztabaida linguistiko bat ere. Lessons in love, lessons to love. Ni ez naiz egingo abestiaren izemuluaren ardura dune, baina hemen Jongi jarri behintzat jartzen du lessons ta esan.
1: Esan esaten du in love, eh?
0: Esaten du ez da?
1: Entzut duzu bai.
2: Bai, bai.
0: Ea lessons in love izango den.
1: Haze garaia Jongi lio entzule batek.
0: Jendea kontent?
1: Ombrera edar batzukin diskotekan dantzan.
0: Ombre, eh?
1: Ma pentsa, ba. Ze garaiak.
0: Ombrerekin eta diskote... Joder.
1: Bai, ba.
0: Pasaira urte batzuk.
2: Bai, bai, pasaira. Laster etorriko berriro, la ombrera.
0: Bai, eh? Saiatu izan dira, eh?
2: Tardatxe.
1: Bueno, nik bomberren batean edo izan ditut, eh?
0: Ombrera? Bai?
1: Bai, zarrak erosi eta...
0: Zuke mango duzu... Zentzu ziren, lokomiakoak ez horiek abanikoak zer
2: bat. Bai, lokomia.
0: Baita ere, ombrera.
1: Sí,
2: lokomia.
0: Ombrerak? Ba, ombrerak.
1: Hombre, ba.
0: Pentsa kampanekin ere ze pasazen, ez da? Paraka kampanekin.
1: Eta fasismoarekin ere, bai.
0: Pentsa, berriz ere bueltan, bai.
1: Bai.
0: Hori da bizka bat itxasoko olatuek bezala, ez da, orain gora, behera ite dute, ilargiak alagin duta marea, orain badator, orain badoa.
1: Ba, bon. Doala, aukeran, eh?
0: Eta gero, ombrerei nik neronek ez nieke horrela indar berezirik ere egingo buelta ez daitezen. Ja. Akaso ez, beste gauza batzuen kontra egin behar daitezen. Bai. Oso fuerte buelta ez daitezen. Bek. Hau guztia esanik. Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuok. Egun hon, eta ongi etorri mundu guztiari. Zer moduz zaudete? Zer moduz egin duzuelo? Zer moduz ari zarete esnatzen, ondo? Ba, esnatu hobeto. Esnatu gaztean eta esnatu didan. Gaur, 2006ko maiatzaren... Amabigarrenarekin, zeinen egun polita maiatzak amabig, gaur aste artea da, diozu. Ah, ondo hasi gara, baina gero bilakaera, ah, alako batean aste artea zaldu da, baina lasai. Zeregira, fasismoari bezala aste arteari ere egimertzeko indar bat, gure aldera ekartzeko, gure terrenora, gure lurretara mugidadin eta aste artea ere bikaina izan dadin. Ze ez daukagu zertan egon, aste buruaren zain, ez, ostirara noiz iristen den, keba? Gero bestela bihotza xamurtu barik egingo zaizu ximurtu konturatzerako. Horregatik, tempos fugi, gozatu gaurkoa zere hombre didan, hartu kafea gurekin eta egin ezagun topa, hombre.
3: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak titularrak babesten ditu.
0: Eta benja babesturik, gaurko azken albiste mankizuna litzateke hau guretzako, beraz, entzun. Adi eta erne, bi belarrietatik oraintxe kontatu behar dizkizugun, albisteok titularretan didan, Andrea Aramburu eta Jongotz aldaparen aiepa egunon.
4: Ba, indarkeria matxista kasu larri baten berri izan dugu oraintxe. Pasaden ostiralean gertatu zen. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu dutela. Hala zabaldu du unibertsitateak berak eta gaitzespen elkarretaratzea deitu dute gaur bertan. Duela ordu bete Mondragon Unibertsitateak ikasle eta langilei bidalitako barne ohar batean jakinarazi du, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko emakume bat bortxatu zutela pasaden ostiralean eta oharrean diote, ertzaintzan salaketa jarrita dagoela eta ustezko bortxatzailea atxilotu dutela. Elkarretaratzeak deitu dituzte goizeko 12etan UESI osatzen duten Eskoriatzako Aretxabaletako eta Bilboko fakultateen aurrean. Hau bai estatuz gero, hilabeteko epean Mondragon Unibertsitateko komunitatean gertatutako bigarren sexu erasoa izango litzateke. Gogoratu apirilean Oñatiko Enpresagintza Fakultateko irakasle bat, fakultateko aparkalekuan bortxatzen saiatu zirela. Kasu horretan 51 urteko gizon bat atxilotu zuen ertzaintzak. Eta indarkeria matxista aipatuta gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuak hartuko du hitza. Une batetik bestera da hastekoa, 7. auzi saioa Arabako Lurralde Auzitegian. Ordu honetan da hastekoa, esan bezala, eta gaur da deklaratzekoa ustez, ba Maialen Mazonen bikotekidea zena, bera hil zuena. Azken saioan akusatuaren buru osasuna izan dute izpide eta ez dira bat etorri ustezko hiltzailearen jokabidea azaltzerako garaian, gizonezkoa aztertu duten mediku forentxe, psikologo eta psikiatrak. Defentsak eskatutako bi profesionalek ziurtatu dute, akusatuak amnesia duela. Eta azken jakin, Iruñean lau gazte epaitu dituztela eraso homofobo batengatik. Fiskaltzak 21 hilabeteko kartzela zigorra eskatzen du bakoitzarentzat, biktimaren orientazio sexualagatik egindako jazarpen eta irainengatik.
0: Ozea, albisteak, eh?
4: Bai, eta baita 3.000 euroko kalte ordaina ere eskatzen dute. 2024ko azaroan gertatu zen Iruñeko hilerriaren ondoko zuaizti batean, gune hori ezaguna da komunitate homosexualaren topagune gisa. Basalaketaren arabera akusatuak propio joan ziren autoan bertan zirenak umilatzeko asmoz. Irain homofoboak oihukatu ondoren, gizona bere ibilgailuan ies egiten saiatu zen, baina atzetik joan zitzaizkion eta jazarri egin zuten. Epaiketa hasi aurretik ordonetan, EGAM elkarteak elkarretaratza ditu du auzitegiaren atarian gertatutakoa salatu eta cruising guneak babesteko eskatuko dute.
0: Venga, elkartasuna.
4: Kulturan zeberri jongi.
2: Bueno, a ver zer irado gitzen dizuen musika honek.
0: Hasiko da, eh? Aztera doa, eh? Ahí va, preste, eh?
5: Sí, venga.
0: Toda torre, orain.
5: Cuando quieras.
0: Thank you, Blinders. Usaiatu ginen etxean, baina ez.
4: Eh?
0: Saiatu ginen jau, sentitzen
1: dut. Oh, banitezako da, saiatu da, bere, sartzen den.
2: Pena da, gero, ze sortu duen con los disfraces.
1: Bueno, ya, bai.
2: Bai.
1: Berizi behar dira obra eta mozorroa, ez da, kasontan.
2: Bueno, ba...
1: Ze dotorea, Tom Shelby.
2: Bai. Peaky Blinders zen sortzailea. Que no importa mucho quién es, justo de la unta Steve Knight.
1: Eta, barkatu. Albiste hau jazteko ez duzu aukeratu bizkarra ematen ari da, eh? Errealitate bati, eh?
0: Ah, ze, Galager.
1: Niri esaten dira zu egiten duela kontrakoa. Jongik azterra egin duen orain. Zer zuzenduko du?
4: Ah, biopike, bueno, dokumentala, Oasisen inguruko dokumentala.
2: Hemen jartzen dut, dokumental definitivo, Oasis iguruz. Zuk uste duzu beharrezkoa zela?
1: Hori ja, ez da bai da genezake, baina, albiste hau...
2: Sencilla las Galager. Esperantzarako motibo bat.
1: Ba, noski, bai.
2: Pasion, no, la tiene
0: Lirako
2: un golpe.
0: Lirako kultur arloburua, jau, jongi da. Zuk claro. Egin dieza jokezu, bai. Egin ez ere iradoki. Jongi, beste hau jarriko bazenu?
4: Bai, baina boikot indizu ez.
1: Arantzari gabe.
4: Iregaren amaika iritsiko da zine
1: meretetara. Eskatu dit niri Peaky Blinders zen soinu banda edo gomendatzeko.
2: Yeah. Gutxi zenekien zertarako.
1: Bina izi de trampa.
2: Bueno, berean, no, Antxoni boikot, Andreari ez entzun hau.
4: Ah, Nika.
0: Irlandatik. Disko atera dute, eh?
2: Bai, maiatxak batean eta resuma batuko zerrendetan, naiz eta gaelikos izan. Bueno,
1: Deurra.
2: Petatzen...
1: Pelikula ikusi duzu, eh?
2: Bai, bai, bai. Osona, osona.
4: Eta Euskal Herrin izango, yes. Akize, azkize...
1: Ziren bebek alaifen,
4: bai, izan ziren, ziren bai. Iaz, baino, rendoaz. Bai, hemengo areto batzutara ez dakit.
2: Bueno, ba, orain esan dutena da... lortuko dituzten edo lortu dituzten irabazi guztiek zeak irabaziak
0: benefizan zeak
2: bai ba, kauza benefikoetarako hori da komprometitu egin dira hori egingo dutelako hau gainera uste dute Palestinaren alde nahiko potente ibiltzen
0: dira
4: ekainaren 8 joko hue Bilbon Bilboko Santanan eta bai Santanareton
0: vale Santanan eta Santanan.
2: Hori da. Eta gaur, kafe antxokian entzun.
1: Dua Lipa?
4: Ez da.
2: Ez.
1: Houdini? Magoat?
0: Txan?
2: Imanol?
1: Ituño?
0: Ituño?
2: Ituño.
0: Ituño, itziar da Ituño, gure Imanol da Ituño.
1: Julenen klasek idea.
0: Nere partnerra, jongi.
1: Euskadi irratian magia egiten zuena, jongi.
0: Hori, gure zirkukoa.
2: No fue acertado.
4: Ah, gure zirkuko magoa.
0: Gure Imanol, Ituño. Santutxuko semea.
2: Bagaur, Bilboko kafean txokean entzun ongi. Lauak eta laur denetan.
1: Arratxaldean.
2: Osa, bazkaldu berta.
1: Jo, plana da.
2: Con el trago largo.
1: Wey, tú, bazkaldu, oso ondo bazkaldu.
2: Oso ondo.
1: Zagero ya maian eratu.
2: Y te comes al Euskal Judinia, horregatik musikau. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
4: Ba, hiru jardunaldi baino ez dira geratzen ligako ateak isteko. Ba, gaur bertan, bai. Uf, pakea. Osasunak Atletico Madriden aurka jokatuko du Sadarren gaueko 9:30. Txerrendularitzan Italiako giroan atzoko atxeden egunaren ostean, gaur laugarren etapa jokatuko da lehendabizikoa Italian. Eta erremontean dagoneko abian da 6. edizioa, ba, Aldabek eta Barrenetxeak neurketa irauli dut dute Ezkurra eta Spiros bikotea garaitxuta.
0: Vale, Sardoaren txapelketan, ez da?
4: Ba, remontari txapelketaren segarren edizioa, ez egi, Sardo...
0: Uste dut dela Sardoaren txapelketan. Bueno, ez da, de igual nere buruan da, Sardoaren txapelketan. Txots, txapelketan. Bueno. Bederatziak eta mairu errepidetan, Manu Etxeberria. Manu, balda txotxik.
5: Egun guztioi, ba, erretentzioak eta autopilak eta jarraitzen dute oraindik atzo AP-68an, Zuian kami batek izan zuen istripu eta sama erorketagatik, hau dela eta bertako errepidean, norabide bakoitzeko bi errail itxi behar izan dituzte, bai Bilbo eta bai Zaragozan norabidean.
0: Venga.
3: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldia gaur ere pixka Zaragozara norabidean, eh? Brr. Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon?
6: Gaixo, egunon, gaur giro motel samarra izango dugu eta temperaturak bera egingo du. Kostaletik gert zerua lainotuta gertuko da eta goizian euri apur bat egin dezake. Barnealdean berriz behelainoa jaso ostean ostarte batzuk ikusiko ditugu goizean, batez ere hegoaldean. Baina egunak aurrera gina ala odei trinkoagoak sartuko dira eta arratsaldean zaparradak egingo ditu, zenbait okitan zaparradak trumoitsuak eta mardul samarrak izan daitezke, batez ere Araban eta Nafarroan erdi eta hego partean. Haizea iparaldetik finkatuko da goizean eta temperaturak behera egingo du. Gaur balio altuenak 17 edo 18 bat gradukoak izango dira bai kostaldean baita barnealdean ere. Beraz, giro ilun samarra izango dugu gaur, ezegonkortasun zantzuekin arratsaldean eta temperaturak beste koska bat egingo du behera.
0: Ba, hori guztia, vale? Orain. Jabaitu zaitezte ondaz ere, ez da erdi normala ere gaur. Zea bestiari garen jartzen. Zen. Hauek esango nuke alemaniarrak zirela. Bueno, edo direla, biziko dira, baina. Likido narkotik. Ai, egia. Egundoko, ademasa, itzela, kolosala, didan!

0: eta horrela buruz esango nizueke, ez dakit 2018an edo 2019an? Hortxe, nonbait egin ziotela honi moldaketa bat Eliella, Madrilgo DJ pikoak eta Rural Zombiesek, buah, hori ere segulakoa, eh? Baina hau da jatorrizkoa, lehen da bizikoa, originala, likido eta narkotik. Horain gu ere saldatu likidotuko ala erarkia.
1: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
2: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non.
4: Cash.
5: Mobidari gabe.
1: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Vale, bueno. Venga, eh? Ondo, eh, denok, eh? Adi. Begira, besti honek dio Nafarre reinua. Eta Nafarre reinutik bertatik enduz. Egu, Jopi, Jokin Pinatxo, egunon.
12: Egunon.
0: Janus Lester, Pinatxus.
12: Eta, erne denon, zergatik, zerbait esamarrago.
0: Ez dakit, zehazkit zertaziz egingo duen. Baina eskatu dit...
12: Zerbait eskatu dit.
0: Teknikoki gauza bat eta nago, urdurika nago. Jokin.
12: Bueno, azteko, herri urratxen ondo?
13: Oso ondo. Zorte berri.
12: Azte kimika, han publikoarekin.
13: Kimika haundia, herri askotan ikusi dugun jende asko, pa orain denok herri urratxen, ordan
12: politikoa. Topagune ere badatan.
0: Zei izan zen, eguzki aterazelako aterazen eten zuek oltzara, edo zuek oltzara aterata aterazen eguzkia.
13: Bigarrena pentsateko dut, ez? Bueno, gaur ekarri duan gaia, justu, ba, herri urratxen, taldekiden artean, komentatu genun, eta etorri zialako, bueno, txiki gure basu jalo, etorri zen kimikari baten bila, horrelako, aholku bila.
0: Ah, bale, esan zizun, jokin?
12: Komunetik edo, ez.
13: Bale,
12: on.
14: Eta, herri urratxen ez da.
13: Eta momentuan enun jakin, oso ondo erantzuten, egia esan, eta orain begiratu dut, eta konturatu nintzen, ba, bertan mai inguruan izan zela, ba, bueno, saltza de xente sortu zuen, ba, gai bat.
0: Saltza aipatuta.
13: Akaso, saltza bat baino gehiago delako Julen.
15: Mayonesa.
0: Ua. Mayonesa.
16: Que dice.
15: Chocolate.
0: Batu ezaketezta bai da zein izan zen. Lau osagai. Baina, bua, magia egiten dutena.
12: Gera berotu daiteken edo ez.
13: Ez, eh?
0: Zehori badak iguan, Jon?
12: Berotu daiteke, eh?
0: Hombre, klaro.
12: Claro, baiet.
0: Aspaldi, gogoratzen zara, aurrak, aztetxoa genela, itak egin zuen legatza, Laban.
12: Bai.
0: Eta Ratina Laban, puta. Ia eginda zegoela, aik, gainetik gotazion maonesa.
14: Maionesa ninguru nahi txugarka gaur.
13: Jo, sentitze, Andrea.
14: Ez, baino, hasi baino, lehen Julenek esan du, eske hain astune jarri berne, ezetik andan ere gai, eta hau bizide barru-barrutik eta esan dut.
12: Eskaera teknikoa zena, bestia hojartzea.
13: Bai,
14: eta lehen da bizeko nata hitz egiten da.
0: Oso ondo, Andrea, oso ondo.
12: Etzen egualago inek horik, ez da?
14: Oi, gezurre da.
13: Honen inguruan hitz egiten.
0: Bueno, ojo, kimikak eazer dioen, Andrea.
13: Etorri zelako, txiki etorri zen.
0: Zeintzen galdera.
13: Zantzian, Jokin. Nik egin dut maionesa askotan, baina azkeneko irulau alditan beti moztu intzai.
0: Jode, txiki pakete.
13: Orduan, eta etorri zen kimikari baten bila, a ber, ba, molekuletan, zer gertatzen den.
12: Gero bakizu moztutakoan berreskuratu ere egin daitekela,
13: eh? Hortara guaz.
12: Bale.
13: Ikustez den baina master bada hola ontan.
0: Ez dakiz du nora etorri zaren maionesa zitzeitera, Pinatxo.
12: Bale.
13: Ikusiko dugu, lehenik eta behin, maionesa ondo nolain.
0: Bale.
13: Naizta hemen ja...
0: Bai.
14: Bale.

0: Posible bat, truko bat.
1: Truko bat, ni vale. Probatu vale. Novena, eta vale. Gero esango dizut, si me funcionó, edo es.
0: Vale.
1: Vale.
0: Vale.
1: Ur pizka batekin. Baina, ya te
2: contaré. Guazen azteras, vale. Baina,
0: zergatik esan du saltxagat baino gehiago dela
3: maionesa. Nire pixkat katxondo jarri da.
2: Delako pixkat bizi estilo bat, ez maionesa.
0: Maionesa saltxagat gehiago da, mo kimikoki ez delako saltxagat. Hau da, saltxak beti izatu da, ba, bilikidoen arteko nasketa o monjoneo bat. Kasu hontan, ez da, disoluzio bat ematen, baizik eta...
3: Emultzioa!
0: Emultzio bat ematen da.
1: Zein da diferentzia?
0: Emultzio bat gertatzen da, elkartzi ditugunean, ba, benetan disolbatzen ez diren bi likido. Zein da diferentzi reala, hau da, modu molekularrean? Ba, kasu hontan, olioa tanta txiki-txiki-txiki-txiki-txikitan
3: hor dago, ez da?
0: Sartzen dela uraren egituran. Hau da, olioa bihurtzen horrelako fase disperso bat, eta urak, ba, bere egituraren barruan...
3: Ez dio olio izateari uzten.
0: Ez dio olio izateari uzten. Vale, disolbatuko balitz, olio molekulak eta ur molekulak...
3: Nastuko liratzen.
2: Eta guk olioa genuen maite, ba, segiten du izaten, olio izaten.
1: Guztiok ulertzeko orgullo goiko festa gehi batean, heteroek lasai dantxan hor guretako.
3: Katxondo nola jarri den.
0: Sí. Vale. Zergatik gertatzen da, bueno, zer da olioa? Olioa bere eina hundi batean dago, ba, triglizeridoz osatuta.
1: Eta bakar... Zer da el analisis.
0: Hori da, hori da.
2: Zer da, ez dakigu baina, analisietan agertzen dira.
3: Txorixoak eta dauka asko, eh?
2: Hori da. Gaztak ere, bai.
0: Ezkenean horiek dira gantzak, eina hundi batean. Eta azkate, ba, bi estruktura nagusi. Ba, dela burutxo bat, eta gero bere atzetik, ba, horrelako...
1: Buztan bat?
0: Hiru buztantxo.
4: A ver, danak atxondo garri bergean gai olekinean,
0: beste buztan da. Egitura daudela eta, triglizeridoak bihurtzen dira oso hidrofobikoak, hau da, ez dakete harreman oso ona urarekin, eta horregatik.
1: Egia da.
0: Ura eta olio anastean.
1: La que le gusta el chorizo mucho, pero ardo pizka batekin bultzatzen.
3: Ai, con agua.
4: Hidrofobikoak.
1: Apetece agua, apetece.
0: Horregatik.
1: Batzo erdi.
0: Hidrofobikoa denez, ba, olioa saiatzen da, alik eta gainazal gutxien eukitzen kontaktuan urarekin. Horregatik, olioa eta ura nasten ditugunean, ba, marra fijo bat egiten da, marra bakarra egiten da, eta guztiz banatzen dira. Hau da, olioa eta faseak oso bat, ba, oreka edo erosotasun haundienean dauden momentua. Zer gertatzen da arraultzarekin? Ba, bueno, ez dugu esan, baina esa arraultza eta olioa nasa. Bai,
2: bai, bai. Zer ogatza eta ozpeina, baina horrek ez duela egiten, ez, emultxiba.
0: Zer gertatzen da arraultzarekin? Arraultza da gure fase akuosoa.
2: Vale.
0: Eta batez ere, ma, puntu garrantzitsuena, arraultzan non dago beti?
2: Zuringoan.
0: Oskol barruan,
3: ez?
0: Gorringoan.
2: Zi pina, ozte aukera neukane 50-50 asomatzeko eta kale.
3: Arraultzan non dago?
0: Arraultzan
2: ez zezapitan, akuosoan
0: dago.
3: Ah, vale.
0: Horria, gorringoan, zergatik? Gorringoan daudelako, ba, molekula asko. Xuringoan dago ura asko eta gorringoan daude, ba, bestein bat molekula. Berain artean, lezitina, fosfolipido pila bat, proteína pila bat, lipoproteína pila bat.
2: Literatura asko.
0: Literatura asko. Oso garrantzitsua den literatura, zergatik? Aipatutako lezitina hauek, dialako molekula anfipatikoak. Zer da anfipatikoa izatea?
3: Horrela, kaso egin da, bueltan...
4: Ni izatea, ez
0: da. Anfipatikoa izatea da... Zudakazula, ba, molekularen zati bat oso ondo eramaten dela urarekin, eta molekularen beste zati bat oso ondo eramaten da olioarekin.
3: Bietara nahi du, eza?
4: Bietara
3: nahi du. Bietan jarrai, bizka bat,
0: bizka da, horrelako, zain duela, zan, lotura egiten duen.
3: Vale.
2: Zurekin ezkontzen duen, baina zurekin ere
3: eta olioa.
0: Horia, ezkontzen ditu ura eta olioa.
2: Badakizu, Janus, nola harina izen sentitzen orain txertan, DBH laun bezala, kimikako klasean ez diozula. Bale, lehen da bizi, jan beharra daukat, irentxi beharra daukat, teoria guztia, txapa udena, baina gero badakit iritsiko dela praktikaren garaia. Eta probetak eta pipetak eta horrariko gara, maionesa egiten. Zekero horri ere mango diogu, ez da?
0: Claro, baietza mango diogu. Intentzioa da pixkat ulertzea, zekero iristen garenean praktikara, praktika ez orain bakarrik ulertzeko, baizik eta asteak pasatzen dianean jende horri itzeko zergatik zen. Zer gertatzen da? Ba, bueno, pixkat dena elkartzen dugunean, eta nasketa hau ematen dugunean, ez? Idealki gertatu barko litzakena izan barko litzake. Sartzen dugu arraultza, sartzen dugu olioa, eta asten gara...
4: Bueno, ordenak ez to importala.
0: Hori gero iratuko dugu, guain, pixkat orokorrean egea. Intentzioa da, olio tanta guzti hauek, ba, txiki egitea.
2: Zure bajista bezala.
0: Txiki, hori da.
2: Txiki entzun, eh?
0: Gero, gorringoko molekula hauek, olio tanta hauek pixkat...
2: Besarkatzea.
0: Bueno,
2: besarkatzea.
0: Egitea horrelako geruzatxo bat, eta hauek, faseak uosoan...
4: Emulsioa beha guapo dau, ikusteko da...
0: Bai.
4: Zer guapa.
0: Zer gertatzen da?

0: Ez, hau da, bueno, kontekstu bai. Idiliko, hau da, kaosaren egonkortzea, nola bait.
1: Vale.
0: Hau da, tanta guzti hauek urean egonkortzeko modua. Zer gertatzen da, maionesa, moztu egiten denean.
1: Kaosa gor jarraitzen duela, eh?
0: Bueno, ez, kaosa egonkortu egiten da. Hau da, olio tanta txiki guzti hauek, hasten dira, beraien artean,
1: vale.
0: Elkartzen.
1: Baina ez da emultxorik eman.
0: Ez da emultxorik eman. Hau da, emultxoa hasi da, baino olio tantak hasi dira beraien artean, elkartzen.
1: Ja, ja, ja.
0: Eta hasten gara, ikusten, horrelako, ba, grumoak, horrelako, ba, gantz zatiak, zatiak vale. Gilianteak, batzutan. Bai, bai,
2: txarto.
0: Txarto. Ikusten dugu, ba, emultxoa bera, ez dela eman. Hau da, bi faseak banatzen ari direla. Ja. Emultxoa benetan eman da, bi faseak
2: elkartu
0: direnean. Hemen, zoek profesional bezala ondo da.
2: Alaxe, bai, badakigu.
0: Badaudela, bi ezberdin, bi diferentzia nagusi. Batzutan, moztu egiten delako, baina bestetan, pixkat, modu likidoan.
1: Bale, harina da.
0: Harina geratzen delako.
2: Ah, bale, bi gauza diferente dira.
0: Bi gauza diferente dira.
2: Bata moztea eta bestea maionesa harina egitea. Ez
3: que, nahi moztu ez egin joiz moztu, baina harina gaitu zet askotan da...
2: Olio gehiago gotata.
3: Enekin, oi moztu ezan ala ez.
0: Hau zen, Andrea eta txikik, zakaten.
1: Ah, bale. Zalantza,
2: eh? Zerra, moztu egin da, edo maionesa fina harina terazai.
3: Ama, maionesa moztanen zeitzura hartzen dozatik, aneskestak idaukadan hau da un moztuta edo harina. Beste gabe oso harin.
0: Hau da diferentziarik haundiena, bi kasuetan, eta eman bar diegun soluzia, ja justiz kontrakoak. Hau da, guk uste badugu, maionesa moztu egin zaigula, eta orain epatuko dugun, X soluzio ematen badiogu, oraindik gehiago moztuko dugu.
1: Da.
0: Eta guk uste badugu...
1: Ja, erremedioa ezberdina.
0: Kontrakoak, ja, erremedioak. Orduan, guazen ikustea...
3: Bale.
1: Kasuan arabera.
0: Zenik eta bain, nola egin, maionesa. Eta nola eman buelta, ba, mozten bazaigu.
1: Bale.
0: Egiterako garaian, mila modutan egin daitezke, nik uste dut gaur egun orokorran denok batidorarekin egiten dugu.
2: Bai.
0: Jarri berda. Arraultza bean,
1: bai.
0: Eta honi olioa gainean jarri.
3: Ah,
0: eta
3: bai,
0: horri ikusiko ditugu...
2: Beti ere ekilore olioa, ez?
1: Bai, bueno, suabea behintzat, bai.
0: Beto, suabea. Bera.
1: Zela oso fuerte dela.
0: Kusiko ditugu bifaseak ondo banatuta.
1: Leizita, bai.
0: Jarri bat dugu.
2: Zabean.
0: Batidora. Beraino jarri.
2: Pamba, lurreraino.
0: Eta poliki, piztu.
2: Kolpeak ere izan behar du bajistak bezala txiki
4: txiki. Lasai, Jokin, igual tarte hau ja egingo du Julene, porque no le vas a poder de decir.
2: Ez ondo ari da. Zer?
0: Igo dugu aldrebez.
2: Ondo.
0: Igo dugu aldrebez.
3: Eba, nik aurrekon aurrena botan un olioa eta gero arrautza eta igual nintzen, eh?
0: Bai, baina, ze, zuk nahiz da olioa botan.
3: A, bera doa. Dentsia engati bera doa. Oso ondo, Andrea.
0: Osa, nola gehitu berdindu baizik eta baina, bueno, biak batea gehitzerakoan, bate ongoa behan, eta bestea goia.
4: Ja, Julen, dale.
2: Zer?
4: Horren,
2: vale,
4: horrengoa.
2: Vale, ni nola egiten du da. Vale? Azkar. Artu potea. Bota arrautza lehen da bizi. Bota olioa gero gainetik, tanik behintzat beti, ja, asiratik.
4: Lehenengo arrautza.
2: Lehen da bizi arrautza.
4: Gero olioa.
2: Gero olioa, ekilore olioa.
4: Bai, eta gero ospina
2: gero eta ospina eta gero gatza. Bai?
4: Vale.
2: Zenbat, ez dakit. Hori ikusi egiten da. Hori batek sentitu egiten du. Eta gero, hori, hartu irabia gailua batidora, apoiatu beran, sartu barruraino, eta hasi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Horrazten da magia, eta ja ikusi duzunean magia hori abian dela, martxan dela, nik jarraitzen dut kolpe horiek berak ematen igualak, pam, pam, pam, pam, pam, baina ja azten naiz batidolarekin pixat gora egin ez da bera. Eta gero hor, orkesta sinfoniko bat balitz bezala horrek hartzen du beste ritmo bat. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
4: Misión imposible, va,
2: eta borja, hostia. Ogi puska bat da ya zen modu batera.
0: Egia esan, bai, bai, egia esan enuke hobeto azalduko nik hau,
1: eh. Vale, vale, vale.
0: Inprestatu ditu tamaika gidoi gaurko eta...
1: Ja.
0: Ez zen batera zolakoa, eh.
1: Pam, pam.
0: Zer gertatzen da?
1: Ze ona.
0: Pam, pam, pam, pam, pam. Oietan, eh. Gauza da, ba, bueno, batidora bera-beran jarriko dugula. Lehenik, zer,
1: gertatzen da, Julenek erekzio bat izaten dugu. Hori bai, ja. Mila, joan aiteke aldeño.
0: Bai.
3: Vale, osea, beran jarri behar da, arrautzakin azteko, ez da?
0: Hori da, hasi behar dugulako lehenik eta behin, fase akuosoa nazten, gainean dauden olio hoiek, poliki-poliki, geisten azteko, eta ez etortzeko olio...
1: Oso lokalizatua izan da.
0: Hori da, oso lokalizatua izateko. Olio tantak poliki-poliki-poliki, fase akuosoan nazten-azteko, eta azteko gorringoarekin, aldi beren, ba, horrelako, ba, nazten osan, geruza horiek,
1: bai, bai, bai.
0: Osatzen.
1: Eta gero ia pixkanaka.
0: Claro, batidora kolpean, altxatzen baduzu, olio asko, kolpera sartuko da,
1: eta moztu, yeah. Moztu
0: olio, tanta horiek, elkarrekin naztuko dira, eta moztu ingo dira. Orduan, Julenek esan bezala, bean jarri, poliki poliki pan pan pan eman.
2: Horrela.
0: Pizkanaka da emultzioa ikusten hasten denean, ikusten dugunan txuritzen hasten dela.
2: Laino batzuk bezala sortzen dira oliotan.
0: Horria. Ematen du pizkat esnea sortzen hasten dela bezala. Hor hasiko gea Jon Basta.
2: Bai.
0: Hor hasiko gea.
3: Ei ama.
0: Hor hasiko gea ikusten ba emultzioa sortzen hasi dela.
1: Vale.
0: Zer gertatzen hau? Moztu egiten bazaigu, ez? Hau da, ikusten dugu pizkat ez dagoela harin, baizik eta grumo de xente de azkala, kostatzen, hau da, batidorari ematen diogunean, pixkat likido guztiak batera ematen duela, guelda, pixkat...
2: Kolakau bat aliz bezala.
0: Horia. Teoria da gero, jaba dakizu, zer da gertatu dena hemen.
2: Ez zirela ezkondu.
0: Ez zirela naztu.
2: Ez zitu olioak, olio partikula txiki horrek ez zitu
3: gorringoa eta besarkatu. Gorringoak ez zitu apaizelanakin.
0: Hori da.
1: Zergatik? Ez da gauzatu.
0: Ez zegoelako, bueno, akaso, olioa oso kolpera bota dugulako, edo ez zegoelako...
1: Proportzio kontua, legia. Ez
0: zegoelako gorringo nahikoa.
3: Nahikoa, igual zan txiki
0: molekula guzti hauek ezkontzeko. Orduan zein gogu kasu hontan.
1: Arrautza gota.
3: Arrautza edo gorringo bakarrik.
0: Berdin dio, berdin dio. Artuko dugu beste edalontzi bat, hor botako dugu arrautza bat.
1: Bakarrik eta pixkanaka.
0: Eta moztuta genuen maionesa hori, hasiko gara poliki poliki botatzen. Eta hasiko gara berriro, nola zen Julen?
1: Pam pam,
0: pam pam, pam pam, pam
1: pam, pam pam, pam pam.
0: Hola lortuko dugu, moztuta zeon maionesa hau, hau da, beraien artean burrukan zebiltzan molekula hauek.
1: Ezkonduko ditugu.
0: Ezkonduko ditugu arrautzaren gorringoarekin.
1: Aldiz.
0: Aldiz.
1: Oso fina geratu bada.
0: Oso fina geratu bada.
2: Baina maionesa bada.
3: Goxoa da hauez.
2: Bada moz, bai.
1: Zaporez egon liteke igual iguala.
0: Horrek esan nahi du, emultzioak, polio gehiago.
1: Behar duela.
0: Xurgatu dezakela. Hau, badagola gorringo nahiko.
1: Ezkontzen jarraitzeko,
0: dale. Molekula gehiago ezkontzeko, orduan zingo dugu.
1: Olio bota.
0: Olio bota. Poliki, poliki.
2: Poliki, poliki.
0: Zebestela moztu ingo zegu, beste arrautza bat beharko dugu, tengo dugu. Litro bat maionesa. Orduan, hasiko gara, poliki, poliki, olioa botatzen, ikusi arte, ba, bueno, baduela maionesaren lodiera hori.
1: Nik entzun dut, ozpinak laguntzen duela mozketa hori eteten. Ez dakit fundamentu zientifikorik baduen.
0: Hemen bazauden bi teoria gehiago. Bat da, Jongik esan duena.
2: Urarena.
0: Ur gehiago gehitzen badegu.
2: Ura bere bidean.
0: Egingo duguna da, pixkat fasoa akuoso hau relajatu. Hau da, olio molekulak, geroz eta olio, markatu, olio tanta gehiago egon, geroz eta tensio gehiago dago emultzio hortan. Claro, pixkat ur, pixkat gehitzen baldin badegu, sare hau, pixkat relajatu egingo da.
1: Hau da, egiten duena da.
0: Horrek egiten duena da olio tantak gehiago. Sartzea da olio tanta hauek ez egotea bata bestetan gatik hain urbil. Imaginatu gorringoz oso justu gaudela.
1: Vale.
0: Horrek esan nahi du olio tanta guzti hauek beraien artean babestuta daudela, baina oso estu. Pam, pam, pam, pam jarraitzen badugu, badago momenturen baten,
1: vale.
0: Moztu egin daitekena, klaro. Ur pixkat gehitzen badugu, sare hau pixkat erlajatuko da, eta baliteke horrekatzea. Zer gertatzen da? Ozpinarekin, edo limoiarekin.
3: Nik limoia botatzea.
0: Limoiak badu. Alderdi oso on bat, baina alderdi oso arriskutsu bat. Zazuk esan duzunan hasieran botatzen diozula pentsatu dut. Bueno, bainazte ondo atea zaio, baina arriskutsu bat dago.
2: Gustatzen zaita arriskatzea, eh?
0: Nik ikusi dut ere gainera zukaldari guztik botatzen dutela hasieran, eta arriskutsu da. Zergatik da ona. Ha, bueno, pH-a geisten denean, hau da, ozpineak eta limoia bia, oso azidoa bia, orduan pH-a geitsi egiten da, eta honek albideratzen du gorringoaren molekulek lan hobeto egitea.
1: Vale.
0: Hau da, pH-a geitsi eta hauek hobeto hasten dire lanean. Goizegi gehiegi gehitzen baldin badugu, gorringoa gazan molekula asko eraldatu egiten ditu. Orduan, baliteke molekula hauek lan egoki ez egitea. Zan nahi dudana da. Ja lana egin dutenean, eta orduan azidoa gehitzen badiegu, lan hau sendotu egiten dute.
1: Ja, baina aurretik
0: arriskoa badu, arriskoa dakazu, molekula hauek, bere lana ez egiteko.
3: Orduan, behan dugu botatzea, behar.
0: Berez, hobeto. Bota daiteke pixkat hasieran, pH-a geisteko, baina beste guztian, bukaeran gehitzen badiegu, hobeto.
2: Segun eta bizitzen ze jarrera daukazun,
0: hori da.
2: Arriskatzea maite balen hau du botatzea.
3: Mosten da.
1: Hombre, hori mitoa, segulakoa, eh?
4: Bueno, niri utzi kontatzen hori, urarena. Ikusi nuen bideo bat, síganme para más consejos, vale. Eta esaten zuen, justo bezperan ikusi nuen, esaten zuen, atera moztutako maonesa, vai. Atera beste recipiente batera, pizka bat urarekin pasa, eta ur pizka batekin, empiezas a echar maonesa moztu hori, eta vale. Batidorarekin.
2: Uraren gainera. Ez beste arrautza baten gainera, legia.
4: Desesperatuta nengoen, porque uste dut, creo que no, enuela arrautza gehiago.
2: Ah, ya.
4: Arrautarik ez zegoen, vale.
5: Ostra, vale. Ya. Uf.
4: Eta hazi nintzen botatzen maunesa moztua.
5: Uretara.
4: Alagua ez da, eta hazi zer egiten agua sufria bat, zuri, nazkagarri bat. Eta ja nengoen, ja nintzen begira ere ari, porque ari nintzen bezateke koño hago, eta bapatean isildu egin zen. Eutzi egin zion.
2: Epa, bai, elitu zion bizitzari maior esala. Esperantzarik ez da, bai, erlaxatu egin zelako, ez da?
4: Beste leku batera begira nengoen, kando entzun nuen, de repente kutsilak isiltzen hasi zirela. Eta engantzo, gama unez,
5: izipoza horre.
2: Nik azken gauza bat, beste aldaera bat ere gertalitek, eta ia bukatzeko. Mahonesa egin duzu, lehen da bizikoan, atera da ondo, baina, kao, oliva bota jozu mardul, eta atera zaizu oso lodi, oso
4: bai, bai. Motorretako grasa bezala, bai.
2: Maite dut hori.
4: Bai, nik ere,
2: bai. Baina, hori fintzeko?
0: Ura bota.
5: Ura, ez, bai.
0: Hor jende askok, oainik olio gehiago botatzen dira.
2: Ez, kontrako egiten ari zara.
0: Hori da lehen esan deguna, kontrako egiten ari zara.
2: Esnea, Jokin Janus.
0: Baitare. Bueno, pizkat gustoa aldatuko diozu.
2: Ez biz!
5: Bueno, gero dago laktonesa, arrautza erabili barrean, ja esnearekin egiten.
0: Hori da. Berak, laktonesak berak, tazkalako, ba, gorringoren molekula oso antzekoak, pizkat lotura.
5: Gantzoiek eta hor da
0: hori da. Lotura egiten.
3: Ber, whatsappia bat iritsizezkiu, oso azkar. Ze hona tarte hau, zorionak, Janus. Galdera bat, mesedez, batidoraren erruz ere gertatu daiteke moztea dio. Bai. Zarra baldin bada batidora, bueno.
5: Aria dura motelean, jarri.
2: Hori baino, bai, hori baino, azte baldin bazara.
3: Baino, ez, nik betitxe, pi, lehenengotik eta ondo atatzen zait. Ez ez diren, pi.
5: Amari zertarako deitu zenean, orduan?
3: Bueno, ondo atea itzaiten, harin baino ondo, eta bidan, txuganek iguala esaten do, eh?
6: Equipo, a ver, botate zu arrautza, olilloa, gatza, gero, nik mostaza ere, txorrota bat, edo limoia, edo ospina. Eta tu, ez, sartu beraino eta eman gaina, atope, eta iru lau segundoa, altxate fungora eta bera, eta listo, eta hogei segundota, maionesa, arra bat egin.
0: Ari zarete zuen burua suizidatzen, ari zarete.
3: Guko libakin etxeto asko gustatzen da, autortitxak antojoa, bueno, denetari jaso dugu.
0: A ver, berez, beraino geitsi eta egurre ematen badiozu ere, ondo funtzionatu dezake, baino, arrisku gehiago dakazu, horrelako aire burbuilaren bateo balima dago barruan, olio askoz azkarrago geisteko.
5: Hori, entzunion aurrekoan txef bati, sartu burua batidorarena,
0: burbuilarik ez
5: ozea. Utzi aireari ateratzen.
2: Horri sartuko nuken ere burua maionesatan.
0: Hortarako da, ez, sartu duzunean aire burbuilaren bat balima dago, eta azkarra ematen badiozu, olioak azkarra aldatuko du bere posizio burbuilarekin, burbuilak ies egin nahiko dulako.
5: Segulako, eh.
0: Sartuko zaizu olioak olpera, eta moztuko zaizu.
5: Bo, es que...
2: Mayonaise masterclass.
0: Zan dizuet saltza.
3: Aliolie.
0: Urrengoan aliolia.
2: Venga, va, aliolie, beste aterako. Jokin Janus, eskerrik asko, tío.
0: Eskerrik asko, equipo.
2: Txiki, gero pasaiozu guauko audioa txikiri.
0: Esan diot, irratia jartzeko, esan diot.
2: Apunta guztia.

0: Bengo kere momentu batean abesti honetan olaiarekin batera aipatzen du. Ta jarraitzen dugu hemen. Jarraitzen dugu maionesan. Maionesatik
1: atera zinta.
0: Jokinek segiten du hemen, horrenik ere maionese masterclassa ematen eta...
2: Ez que magia desarte maionesan.
0: Ematen du.
1: Egiten dugu maionesa eta ezkenekien zera ez neutonianoak de menperatze ditugula. Emultzio ez neutonianoak.
0: Zu antoniano zinelakoan eta
1: behida.
0: Irarkiak, emultzioan egitezen irarkiekin.
3: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresakudeak eta ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
4: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-22. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen. Lanean ari zara eta ikasten jarraitu nahi duzu? Orain duzu aukera. 6 hilabetean, aipamena lortu dezakezu, edo urte erdian, bigarren gradua. Zabaldu zure formazioa aukerak. Bigarren aipamena eta bigarren gradua, Mondragon Unibertsitatean. Eman izena orain, irubabikoitza.mondragon.edu/ezkuntzagidoia online webgunean.
5: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Oso doa izue, ba, begira, konturatzerako astearteko izareia bisikat gozatu dizuegu, ezta? Maionez apur batekin. Orain, ostiraletik aurrera bat batean, honekin ere gozatu alizango duzu, Agatu, Andrea, zesan dut, bat batean, haien, bat batean.
7: Ba, izatekan Gasteizko Jimila Zareto jaialdi berri bajarri do martxan. Bat batean izeneko jaialdi eda, lendabiziko edizioa ostiralontan hasiko da, eta jarraipena izango do, larun baten. Mendizabalan ospatuko da, eta kanpina eta guzti jarri due. Piska, junetorrin logistika eta errazteko. Vale. Eta esperientzia berazteko, klaro.
1: Jaialdi bat, alegia.
7: Oida, jaialdi bat, itxeko.
0: Jimilaz, lantzalekoan.

0: Bien. Bueno, Jarri, tamañan, baina jakin ostiral honetan hasi eta larun batera arte luztatuko dela bat batean.
1: Hoi da, eta guan egongo gea. Gaztean izango da ostiralen eta larun baten saio bereziekin bostetatik zortzietara, beraz gerturatu estandea eta gurtu, bertako jendea. Oida. Gure lankide justu gu ez, baina gure lankidekan izango ie, eta oso politxe izango da ziur. Sekulako artistak doaz, bete-beten asmatu dute kartelakin nere ustez, eta horren errepaso azkar bat ingo dugu. Batetik gozategi larun baten izan barzan baino ezkenen ostiralen izango da bestetik adibidez eskabidean.

0: Denetarik egongo da, eh? La Elite, Helber Boys, Añube, Brigade Loco, Etxepe, Kaos, Etiliko, Ganibet, Altxasutik.
1: Potxis, katxis, potxis, katxis!

0: Vale, oraintxe aipatu berri duzun hori da, ostiraleko kartela, ezta?
1: Ostiralekoa, baino eske artista pila bat kanpon utzi ditut, gainez DJak ere izango die. Bueno, hau gutxi ez, da urrengo egunen baitare, ba, hainbat artista pasako die bertatik, baino besteak beste.

Ezta kizu ondo, ze kartel preparatuten, osea, benetako fomoa eragite ditonek, enoa, behasengo festa hielako, baino bestela, osea, kartela irakurren uneunen, sanun, bueno, neuneko unen, juningo naiz, ezkenen ezin izangoet, baino, bueno, alba ez zue jun, guendikan, sarrera selge dare, ez dare asko, baino badaude, siberrutza ipatu dugu, baita malakias ere...

0: eta aipatu ingo itxute batzu jarreien, vale. Metrika, Bull Brigade, Segismundo, Toxicomano, Dinamita, Nerve Agent, Brava, Jofe, Hardfighter, Kaparrak, Apoteke, Malko ta, eta Mikosis, Gaztamak eta Lehiaketako, Kaimartze, eta bueno, tabar luze bat, baita Marusak ere. Denetari dago, vale. Denetarik,
1: Bapatean jaialdi hori daukagu Euskal Herrian, larun bat ez ostiral, eta larun bat honetan bertan izango da, eta bapatean du izena. Jimmy Jasek antolatua. Piskat hori ez da, Andrea?
0: Bai, kontu da ez direla sarrera asko gaitzen, eta aipatu arraukeu, zintzok izan da ostiralen ikusentzunezko industrialen itxen duten teknikariek, greba deitxu dutela, baino antolakuntzatik esan digute aurrera egingo dutela jaialdiarekin.
1: Vale.
0: Beraz, animatu eta jungazteiza bat batean jaialdia.
1: Ezkerrik asko, Andriu!
0: Ez da zer.

0: eta begira, jaialdia festivala bera bezala bapatean. Iepa, uztarketa.
1: Ari ginen entzuten Faja versus Korse, Kiliki Flako Jofe eta Maruxak, taldearekin Maruxak. Aste buruan bapatean izango da, eta orain Faja versus Korse versus... Alain Ibarra, egunon.
2: Egunon! Egunon kuadrilla. Zer moduz ondo?
1: Tu ondo eta gu.
2: Ederto baten ari gara,
3: Erne aritu zara gaur, goizu.
2: Bai, a ber, beti nago Erne, beti gozaltzen eta irreten zuten
3: egon. Berezekin ahoritu gaur, zure presentzia, bai.
2: Bai, aportazioa egite aldera, ba, beti nago.
3: Bai, obea izan da aportazio informatiba musikala baino, egia zan, eh?
2: Bai, gainera, bueno,
3: bazetorren
2: bat gaiarekin, eta kanta...
3: Ez garaiarekin, bai, 2008an... Apelo pique, bicho malo pille.
2: Baina justo horrekin zebilen, Andrea, ez da?
1: Baina badakizu, alain, badakizu zehazki zea besti virali diguzun, oza, ze proposamen musikalekin duzun?
2: Bai, bai.
4: Inumanaz.
2: Entzungo bagenu...
1: Abestiak, alain, abestiak, ez dugu entzungo, eh? Dio, Iba Bolinga, Kaputxa Nouse, Txati Mangi Pringe. Pika Pi, Koko Siminga, Labo Nabo Congel.
4: Parece Zulu, hija.
3: Por dicen las nuevas seguras.
1: Minga Chunga, Ladilla Pille, Chichi Chungo, Trinque.
3: Dios tú, hostia,
5: Alain. Es irakurri letra.
1: Claro, baina. Pero me gusta que es vida le llegan a pregunti.
2: A ver, ¿sabes te vas yo aquí, Billy, preservativo, Harry Bardella, colores?
1: Claro, Bayer, hombre, claro, Bayer.
5: Esa es la broma que me ha rodeado re ninguno, hombre.
1: Baina, ahora tienes a ti a Chichi Chungo, Trinque, Alain.
5: Pero puxa, tatze zaizuela, pito puntati.
2: A ver, Gaia, girotzeko, canta, proposatzen.
3: ETS finago izan da, Ibarra.
2: Ere bai, ere bai. Baina, bueno, kondoi festa hori aipatu du Andreak lehen, kanta ezaio Juleni gustatu, Euskal Herriak entzun laiko lukeen, ikusko.
1: Bai, seguro, Euskal Herria orain txera gorren zain.
2: Inkesta ingo bazenu, igual jendak
5: ere barra, zuk zer dakarkizu.
2: Ba, behitu, festa giroan murgilduko gara, eta horregatik diote kondoiak ere agian beharrezkoak izango direla, ostiraletik bueltaka da bilen gai batekin gainera nator. Guk ere, bekadunak ditugu gure redakzioan, zuek ormanu daukazu zuen moduan. Eta ez dakite Manuk jasoko zuen EHUren e-mail bat, adirazteko ekainaren amabian festa erraldoi bat graduazio ekitaldi bateratu erraldoia egin behar duela Euskal Herriko Unibertsitateak samamezen.
6: Ez dut jaso, ez.
2: Ez, ba,
5: begiratu Mondragon Unibertsitateak.
1: Espamen igual.
2: Espama, bai, ze festa erraldoi antolatu behar dute, eta horregatik diot, preservatiboak ere beharko dituztela agian samamezin guru horretan.
1: Zeba.
2: Unibertsitate Ez, magiarik ez, baina unibertsitateko gradu eta gradu ondoetan murgiluta dauden ikasleak denak daudelako deituta ekitaldi bateratu batera San Mamesen ekainaren amabian. Eta ez hori bakarrik, publiko orokorrak ere partu hartu alko du bertan, horregatik diot, jendetza batuko dela. Ikasleek doainik daukate bertara joateko aukera, gurasoek eta 19 euro ordaindu beharko dituzte.
4: Gurasoak ere badoz, bai, está, ¿no?
3: Hace bueno, multio ahora.
2: A ver, beres graduazio.
1: Yo su condoia que daba tiene gurasoak ere ordaindu.
2: Beres graduazio festa bada.
4: Alain, se da de dauka jende horrek.
1: Bai, ikaslea dira 18-22.
2: Bai.
3: Graduazioa bada.
2: Graduazioa bada, unibertsitatea bukatu
3: 21.
2: 21, 22.
4: ¿A qué pintan los padres hor?
2: Mundu, a ver, guraso jaten dira horrelako festetara, ez da?
4: No jodas.
5: Graduazioa bai.
4: Graduazio festetara?
3: Bueno, joaten dira ikustera diploma nola
2: gazia. Graduazio ekitaldi bateratua.
1: Ai, birretea jarrita.
4: Posabas oso horrekin agertzen diren.
2: Oi.
4: Se. Pero orain dira egiten da hori, oi?
2: Bai, tarteka bai, ze. Guk adibizu nik nuen egin, arrebak bai, oza, ez dakite fakultetaren araberako zerbait den, edo garaiaren araberako.
1: Guk egin genuen, baina nien itzen, Juan.
2: Ya, guke.
3: Ni que no enjoterek izan zeharin izen lanean. Ta gainontzeko guztiak bagu, jolo, gaitezke.
1: Jolo,
2: ba, guke, egin ere eskendu nekin zan dut. Universitatea guztu dut, antolatu ere zuela, antolatu, edo behintzate, guz ginen entzeratu, gure klasekoak eta ginen entzeratu. Argazkiet hori bai, horrela egin genuen.
4: Ba, eski, nostu.
2: Posabasos horrekin, jokik ari ez duen. Posabasos horrekin, baina guk ez genuen egin, baina jakizue, hori, ekainaren amabirako antolatuta dagoela, kriston graduazio ekitaldia, gero ja bakoitzak egin beharko du hori nahi duena. Alde batetik batzuk joango dira, Aitona Mona eta gure asoekin.
1: Aitona Mona ere bai.
2: A ber, nahi duena
1: gauzera. jendeak kondoiak beharko dituela, eta gero doaz, aitona, bona.
2: A ver, kondoiak beharko ditu, hori bukatutakoan, gurasoak ya etxera.
3: Gero guraso animatu emaz geratuko da, danzan hazi, eta se mea, jude, aitona, tío.
2: A ver, dago musika,
3: daude. Aitona, segi etxe, dago, tío.
2: Ese ma musurik, ama, bai.
3: Bekaina korrazten, txistua bota gauan. Etorri, etorri, ama.
2: Bai, bai, eta esparak pintatzeko horrekin, bai, bai, markak eta... Bueno, ba hori, festa dagoela, Manu, begiratu ondo korreoa, espama edo,
6: ez da? Ez eta espamean erez.
2: Ba, buke bekaduna daukagu erredakzioan eta berak jaso du, eh?
6: Atzor, zuen bekaduna zizango da, EHUkoa.
0: Hau da MU.
2: EHUko.
5: Esango da nizu ze e-mail iritxe zaion gaur Manu.
1: Bai, ez da obea.
2: Ez,
5: ez
2: dio.
1: Ez beste kontu bat.
5: Ba, bortxaketa bate ondala, huesin, eta gaur elkarretaratza aukie goizeko amabitan. Hori jaso dute.
1: Pentsatzen e-mail, e-mail esan dut. Ze mezu desberdina jaso duten MUko ikaslek eta EHUko.
2: Ja, bai,
1: bai. Bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bai. Bai, bai. Entzun dut albiste, bai. Bueno, ba, festa... Festa ez dadila eten, eta kainaren amabian zita dauka jendeak zamamesen.
5: Oso nederra.
2: Eraztu nederra daukala estadioak, ba, bertan egin behar dute zaialdi antza.
4: Pues a ver, si, ondo atera dadila, que no haia ningun koma etíliko, y esas cosas.
1: Behin, amalau, ama bosturte.
2: Deitu, jongi, ze ondo datorren ama bertan negotzea, horrela koma etíliko.
3: Bueno, los gura solen batek, kontu.
2: Behin, bai.
1: Amalau, ama bosturte gen euskala. Gehiago, gehiago, amasei, amaztazpi, igual emezortzi urte gen euskala. Nere adiskide bati, inauterietan juergarak indua zela, torri zaion ama, bekainak horraztu zizkion, venga maitia, eta esan zion. Eta sartu izkizut, hor Patrikan, esan zion, sartu izkizut, kondoiak, amak esan zion, eta gazeleraz. Uno de fresa y otro de atún.
4: Ozunian. O, pues de atún, precisamente. De lío.
3: Que llegue, atún que llegue.
4: Aquello...
1: ¡Auxe izan da gaurko tira!
2: Baina, badago gara.
4: Ekibokora tenditzen du, kontuz ese atún ahi.
1: Irati, benetan horrela esan ziola, amak, bai, bai. Horrego, ni. Bueno, tuta, Manu Etxeberria. Manu, gaurtik eien, ze gustatu zaiz.
6: Gaurtik eien, Jokin Pinatxo gazaldu digula maionesan nola egiten dan. Etorri zait burura, Juantxo egiten dute, ba, bokadilloa maionesa eta kalamarrekin.
1: Buf!
6: Zego, zea.
1: Ona!
3: Bai, fuf.
2: Baina hori potekoa izango da, maionesa hori potekoa izango da.
4: Ez dakit, no se txeka.
3: Ez dakitu ibarra. A ver, bora hemen difamatzen hemen.
2: Ez dakit, ez dakit, baina ostalaritzan ez da.
3: Jatetxea Bilbo Malego ibarra.
2: Ez, ostalaritzan berez erabili behar dute erositako
3: maionesa. Eta hori,
2: oso do.
1: Ja, jongi hasi zaigua, hoz da balkan.
4: Bai, bai, no está burriendo el tema de la maionesa.
1: Jode, jongi, tío. Ba, otatzen badio zuhura, asira ez behar batean, baina geno, egiten du magia. Txalo beno bat mesez, Andrea Aramuru nintzat.
5: Aio.
1: Beste bat antxon teliaria nintzat.
3: Agur, agur.
1: Segi txaloka, jongo zona lamarenarekin.
4: Bai, bihar arte nebizitzak.
1: Manu Etxeberria, Manu.
6: Agur, bihar arte guztiei.
1: Eta Bilbotik alaini barra. Andrea, ez txik kanal alaini.
2: Onde bili.
1: Agur, agur, agur. Aio, aio. Orain bai agure kanal guztiak itxiko ditugu, zarratuko ditugu bideak. Eta zabalduko izkigu orain, gazteako hemen aginten makil. Oro, irati Elizalderi. Eskerrik asko plazera izan da eskuminak etxean eta Bilbo More ona, jo!

eta iru minutu dira didako lantalde guztia bihar arte agurtu dugu dagoeneko. Eta hemendik aurrera, momentuko artistak eta bestiak izango dira protagonista hementxe zure irratian. Ba nire eskutik, kaixo, egunon denoi, Irati Elizalde naiz, eta hementxe izango nauzu aste arte goizau, zurekin batera musikatzen, eguerdia heldu bitarte egunon mundu guztiari, asteragoaz.

espero es tu Tsunami. Música de Rihanna.

entzun nahi duzuna.

Bueno, atzo bertan maiatzaren 11an Sabrina Carpenterren urte betetze eguna izan zen, 27 urte bete zituen, eta aitzaki horri tiraka edo Men's Best Friend bere azken diskoko abestirik entzunenetako bat ekarri nahi izan dugu gurera, ba bere urte urrena ospatzeko. When Did You Get Hot, dionek. Eta Sabrina Carpenterren kintoa da Aitana. Pasaden larun batean ekin zion bere kuarto azul nazioarteko birari Almerian. Eta urrengo urteko txalera arte ez da geratuko, eh? Hainbat eta hainbat txoko bisitatuko ditu. Tartean Barakaldo ere bai, bi aldiz gainera. Eta noski mundu guztia dantzan jarriko du, ziur gaude, superestrella bezalakoekin.

0: Olivia Rodrigo gekainean kaleratuko du bere hirugarren estudioko lana eta itxaronaldia arintzeko luzatu digu bai lehenengo aurrera pentso bat, eh? Versallesko jauregian grabatutako bideoklip eta guzti. Datoren urteko maiatzean Bartzelonan kontzertua eskainiko du. Beraz, aitzakia bikaina da bestiak ezagutzen joateko eta esan bezala, hauxe da lehenengo aurrerapena, Drop Dead.
1: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin!
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Kulturklik.
5: Badugu musika, antzerkia, dantza.
4: Kulturklik.
5: Badugu zinema, magia, zirkoa.
4: Kulturklik.
5: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
4: Kulturklik.
5: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
4: Kulturklik.euskadi.eus.
5: Badugu plana.
4: Kulturklik.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Eta benga iragarki hoiek entzun ostean, Iruñara goaz. Apoteke taldearen eskutik elzera, hauxe da beren berriena Jerkita uta bestiaren euskarazko bertsioa, Erokeria.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EP bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen dio.

Giro goibel xamarra daukagu hor kanpoan, baina jarraian datorren honek automatikoki aldarte honean jarriko gaitu, ikusiko duzu. Bruno Marsek eskuartean dauka The Romantic izeneko lan berria, 10 urteren ostean itzuli da, eta itxaronaldiak merezi izan du bai horixe, besteak beste horrelakoak biltzen baitira bertan. I just might.

0: Arrecife zora garria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara onzeren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren eurojackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Ei gazte, badakizu gustuko duzuna ikasten baduzu lamunduan sartuko zarela? Arizmendi ikastolako lanbide heziketan, goi eta herri mailako heziketa zikloak eskaintzen ditugu, kirol, osasun eta informatika arloetan. Ikasi gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza, mikroinformatika sistemak eta sareak, erizaintzako zaintza osagarriak edo osasun larrialdiak. Eman izena maiatzaren 4-22 bitartean. Arizmendi ikastolako lanbide heziketa, motibatzen zaituen aukera.
4: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
5: Azken gaztea maketa lehiaketatik atera den talde batekin goaz orain. Bark laukote bizkaitarra dira eurak, eta hauxe izan da beraien aurkezpen txartela, Sugegorri.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Rey abeslari britainiarrak besapean dauka bere estudioko bigarren lana, eta orain abesti berriak zuzen zuzenean aurkeztea tokatzen zaio, eh? Gaur eta bihar esaterako Los Angeles irian izango da, eta kontzertu eta kontzertu artean honek beti dauka tartetxo bat guretik pasatzeko, bai horixe. Ikaragarri gustatzen zaigun single puska honekin etorri da Where is my husband? Goizeko 10:40 gure ordularian eta aurrengo pausua Indigo taldearen eskutik emango dugu. Hauxe da beren aurkezpen txartela, ondar hauetan.

0: Zer egin daiteke pertsona guztiok etxe bat izan dezagun?
1: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. 2028-rako alokairu eskuragarriko 7.000 etxe bizitza babestu eraikitzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: Rodrigo Cuevas kursale zenan. Showman lotxagabeena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursale zenan. Sarrerak kursal.eusen.
4: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Laurteko isilunearen ostean, Harry Stylesek disko berria oparitu zigun martxoan, eta ari gara apurka-apurka bertako abestiak aletzen. Apertxur ezagutu genuen aurrena, eta orain beste honen txanda da, American Girls.

0: Gaztea zerrenda.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte beten.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta groove zurrunbilo batean urkiltzen.

0: Toki eta American Idol telebista saioari esker hasi zen ezagun egiten Benson Boone kantautore estatubatuarra. Baina bere benetako ospea Beautiful Things doinu zoragarri honek ekarri zion duela pare bat urte inolako zalantzarik gabe. Eta bai, guk oraindik ere zukua ateratzen jarraitzen dugu hemen gaztea nola ez.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin. Gaztea.
0: Eta gazteako estudioko ateak parez pare irekiko ditugu orain Gorka Urbizuri merezi duen ongi etorria emateko. Hauxe, bere EP berriak utzi digun bi harribitxietako bat, zilarra.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gaztean egin ditugun azken fitxaketa musikalak. Rosaliaren Lux bildumak zeresana ematen jarraitzen du eta Siziliarrez abestera ausartu da oraingo honetan. Maitasun harreman nahasi baten ondoren, norberaren askatasuna defendatzen du Fokurani Doni Uzo.

udaberriarekin batera loratu da Aimar Zetaren berriena. Dancehall eta pop estiloak uztartuz, isilpeko maitasun historio bat kontatzen digu, dantzatzera gonbidatzen gaituen bitartean. Batu zaitezu ere bere festara, pijama.

suediarrak Generation ekoizle frantziarrarekin kolaboratu du bere sorkuntza berrian. Bideoklipa viral eginda honen koreografia ikusgarriari esker, eta abestia gure zerrendara batu dugu zuzenean. Entzun!

Bueno, minutu batzu ez izan baldin bada ere, hemen Miramon mendi honetan eta zure irratia noski eguzkia nagusitu da Rusouski eta bere Malibu arrakastari esker. Eta orain gertutik jarraitu beharko zenukeen artista bat aurkeztuko dizut. Bella Kay da bere izena. Texastik dator eta abesti zoragarri honekin emanda ezagutzera gurean. I love it, I love it, I love it.

0: arrezife zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Da edituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. Orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.

Lekeitiokek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta inflexio puntua abesti honekin markatu du hain zuzen ere. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan sorginkeria izeneko proposamen dantzagarria sinatzeko.

0: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren 4-22. Informazio gehiago playaundi.eusen.
1: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
0: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13 eta 19. Eman izena, birt.eusen.
2: Rodrigo Cuevas kursale zenan. Showman lotxaga behena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas kursale zenan. Sarrerak kursal.eusen.

egun batzuk Tame Impala Londresen izan da bere disko berriaren aurkezten biraren baitan. Eta gomitatu sorpresa bezala, Dua Lipa igozen berarekin eszenatokira, elkarrekin Houdini arrakasta abesteko. Hori bai, orain honetan Blackpink taldeko Jennyrekin elkartu da Dracula bertsionatzeko. Hortxe, Tame Impala eta Jennyren eskutik esan bezala Dracula. Eta gure zerrendara gehitu berri dugun nobedade horietako batekin goaz orain. Desgaraian taldeak lehengo astean argitaratu zuen beren bigarren lan luzea eta bertan biltzen da Portuak eta Aingurak izeneko hau.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Artze dut infusio bat, gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
4: Tostada bat, atano erekin, eta sirope pizka bat.
5: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakatea.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbinatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Aste buruetan, gozaldu bitan. Larumata eta igandean, 9:00-11:00, Bitan.

0: Kristalistre taldea, soinu freskoarekin eta Andaluziaren esentziarekin iritsiko da ABBK salara. Kadizko gazteak, flamenko popa eta lehen abestitik harrapatzen duen zuzenekoa. Eskuratu zure sarrerak datorren maiatzaren 23an ezagutzeko. Salistre, BBK salan. Sarrerak salgai, irubabikoitza.salababk.bbk.eus webgunean.
1: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko, ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarrockfestival.com webgunean.
2: EITB-ren eskutik.
3: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
4: Uda uarteetan. Hegaldi berriak Menorkara eta Kanarietara, Kanaria Undia. Gasteizek lotzen zaitu. Doako aparkalekua eta oso sarbide errazekoa. Informatu zaitez, vitoriateconecta.comen.

Ba hortxe, Sam Fender eta Olivia Dean artisten arteko Rain Me In abestiaren konpainian eman ditugu azken minutuak, eta bagoaz apurka-apurka amabietarako bidean aurrera musika gehiagorekin. Urrengo gonbidatuak, etxetik datoz Neomaken eskutik galdera ikurrak entzuteragoaz.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How could I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Bueno, ba, guardiko seinaleak ate joka ditugu eta gaurko zonaino heldu da nire txanda musikala. Hori bai, amabietatik aurrera musikak jarraitu egingo du Maite Garmendiaren konpainian eta nik joan aurretik azken abesti batekin utziko zaitut, eh? Honako hau Damiano David eta konpainiaren eskutik. Zuk, egun polita pasa eta bihar ere buelten izango nauzu, musu handi bat, irati Elizalde naiz, aio!

Guardian, zuek zemoduz. Irratixa ontxe piztu baldima dozu, jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan. Hemen txegongo nahi zuen azte arte guardian musikazen betiko moduan momentuko kanta honenekin. Garai bateko hit batzuk bebai entzongo ditugu. Eta alaxe ba, ordu hasiera guztietan gustatzen jatan moduan. Galdetzen dotzuet ia nondikan zabizten momentu honetan gaztean zuten. Ia lanian zaosten. Kotxian, lanera bidian, klasera bidian, lanetika unbuelta, pasio bat emoten edo, bauri, etxian, lasai, lasai. Idali da zuen mesu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-ra. Eta, lasai, ba, nik kokatzen zaitxustet, eh? Eta, besterik gabe, guazen aurrera itxera.

0: Elgoibarko Meka Lanbide Eskolan etorkizuneko erronkei aurre egiteko langileak ezten ditugu ingurune aldakor eta digitalera egokitutako ziklo eta espezializazio kurtsoi esker. Sistema dualarekin, gainera, lana eta ikasketak uztartu ahal izango dituzu, baita atzerrian praktikak egin ere. Informazio zabalagoa meka.eus webgunean. Aurre matrikula, maiatzaren lautik 22ra. Zure zain izango gaituzu. Hazi, ezi, mekanikasi.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21ra, ETV bat eta ETV onen.
0: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maila, goi maila eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21ra. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
2: Must Pro Life Bilborrokera dator zuzeneko 8 musika proposamenekin. Heitzi, Juli, Superkremalleras, Caballos, Jonkis, Bea, Surmendi, Aizea, Rosa, Olivia Orel eta Maloa Brothers. Bi egun estilo ezberdinez gozatzeko eta musika berri ezagutzeko. Maiatzaren 13an eta 14an Bilbon. Doako sarrera edukiera bete arte. Informazio gehiago musikabolegoa.eusen. Must Pro Life Bilborroken ikusiko dugu elkar.

Eguardiko 12ak eta 18 minutu eta hortxe atzean laga berri dou Alex Warren artisan berrixena Fever Dream deituriko abestixa. Ordu hasieran esan dotzuten moduan, gaztean asko gustatzen jaku momentuko kanta honena jartzia, baina garaibateko hit batzuk bebai berreskuratzen ditugu, eh? Hori azte buruetan, Irati Eleizaldek eta Joseba Sakristanek, hiten dako tartetxo bat zabaltzen dabe, baina zientziar bebai guri gustatzen jaku, ba, atzera begira jartzea. Eta betxu datozen pausuak 2004 urtean emongo ditugu, Las Vegas hiriburuko talde mitiko batekin, The Killers taldean inguruan nabil, eta nik uste no datorren kanta hau, himno batian bilakatu dala, hau da The Killersen eskutikan Mr. Brightside.

asteburuetako goizetan musika patxada zentzu nahi dugu. Bitaren, disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez, mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan, larun bat eta igande goizetan.

0: Topus Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik
1: Olivia Dean bakarlari britainarren dotorezia Top Postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So easy to fall in love. Postu berari hautsita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konki

aurreko urtetik anona buruan hueltaka eramaten dugun kantetako bat da entzun berri dugun hau Hendrik Stallion eskutik heldu jakun golden abestixa eta egisa da hori buruan ilustratuta gelditzen dala. Datorren abesti honen moduan noindala bi urte kaleratu zeban Dua Lipak entzutera goiazen hau Illusion.

0: ezinezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
1: LH bat ikasi nahi duzu puntakoa eta eskaera duena? Ezagutu Mendizabala lanbide eziketako ikastetxe integratua. Ateirekiko egunak, maiatzaren seia, amairua eta hogeia. Itzordua mendizabala.eus weborrian. Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Kasabia. Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztea, bealdea.

Bueno, mazuek, bost minutu bestarik erzia falta atzaldeko ordu batetako seinale hori entzuteko. Eta hori dalata datorren hitonekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau, baina gogoratu beste ordu batez. Hementxe egongo garala momentuko kanta honenen errepasua itxen. Eta esan duten moduan alako hitak entzuten bebai, beraz, ez aitxerte oso urrin joan.

0: Orain Gaztea, Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Espero ez duzuna.
0: Musikan berriena.

atzaldeon zuek, ze moduz? Atzaldeko ordu hartetan sartu bergara, Jofetan Natalia Lakuntzan arteko kanta zarronekin, Esto no es amor de itxuriko abesti honekin. Eta bueno, irratixa ontsa epiztu balimadozu, jakinen gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta beste ordu batez. Hamentxe egongo naiz zuen asteartea atzaldean musikatzen. Eta hori bai, elkarrekin egongo garan azkenengo ordu musikalian sartu garan, ez? Betiko moduan zueri emongo dutzu eta aukerian nahi dozuen kanta hori eskatzeko. Egin bihar dozuen bakarra. Ondo apunta gure telefono zenbakixa 6-6-6-0-5-0-5-0-a. Eta bidali dazue bertara ia zea beste nahi dozuen entzutia ordu honetan. 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Audixo zeidatziz nahi dozuen modua. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzalde hon guzti hori.

0: Gazteak asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, hitak baino ez.

0: Ze arrezife zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
1: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Aste arte honetan, 87 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
3: Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Showman lotxagabeena la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurti ardenarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17 Rodrigo Cuevas kursal eszenan. Sarrerak kursal.

Atzaldeko ordu batak eta gota bat minutu eta mentxen abil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zupe bai abesti bat eskatzean nahi baldin badozu, bai dartzi gure telefono zenbakira 688-60-5000-ra. Eta baitu Bilboko Aimarren eskarixa jartzen oia oinkuan. Zezami erradakatu dara begiran, ikustu eta beste hau txoko askotan entzungo dugula. Bengon eskutik hau da bizirik gauzelako.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornean eskutik.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
0: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste azte betez.
0: Laugarrenean
1: Konkista.

0: aste honetan, lehenengo postuan.
1: Esto no es amor.
0: Top Post Gaztea, Kutxabank Corner en Eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin.

0: Etxeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean!

oindala egun batzuk kaleratu zuen mugantaldiak beren EP berrixea bizitza ozen denean bide itxurikua. Eta EP berri horren barruan topau aldo zuen zube entzun berri dugun kanta hau geratzen dena de itxurikua. Beste kaldetik maiatzaka 17an, Donostiko antzoki zarrian ikusteko aukerea eukiko duzue mugantaldian berrixena. Eta baitzu datozen minutuak oinala bi urte kaleratutako kanta batekin emango ditugu. Arte maztaldian eskutikan hau da I Like It The Way.

0: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: Baldago alokairuko etxe bizitzen kopuru handitzeko modurik lehendik dauden auzoetan.
2: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan batu. Alokairu eskuragarrirako 9.100 etxe bizitza pribatu bizigune programan sartzea. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zazpietan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

Bueno, batzuek lau minutu besterik ez dira falta talde Corduixetako seinale hori entzuteko. Eta hori dela eta datorren kanta honekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz. Zuen azte arte eguardia taldea musikatu izana. Hori bai, datozen hiru orduetan, Joseba Sacristainen konpainien lagako zaitxustez. Eta ia laizte rekusten gara berriro gazteatikan. Patxo handi bat, agur!

Asteburuetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Bitaren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Ez duzu galduko ala? Entzun bitan. Larun bat eta igande goizetan Gaztea. Arratsaldeko ordu biak dira.

Kemezu polita doinu honek gerturatzen diguna, ezta? Sentitzen dut, doinuari erreparatuta, letrari erreparatuta, zera dio. Sentitzen dut, baina kitxo, ez zaitut zoriontsu izateko behar. Ez zaitut behar zoriontsu izateko. Bueno, polita, igorlearen azalean jarrita, ze bestela, mezu hau jasotzea telita.

0: Beti esan izan da gauzak, hori beharretik abiatzea ez dela inoiz ideia ona izaten. Egitezkotan iraungitze data oso laburra duela, hori jakinda da behin edo behin egin izan dugula. Babai, kontrakorik ez dugu esango, baina tira, horlakoetatik ikastare ez da gauza txarra. Gaztean, la moda, la maravillosa orquesta del alcohol emense. No te necesito para ser feliz. Zarmoduz, honekin hauen konpainian konturatzarako taka.ko seinaleak entzun eta ordu tarte berrian ere muturra sartu berri dugula. Non, bueno, oraingoan ordubietako txampan Maite Garmendi lekuko hartuta, bazkaltzerako bidea, jangelarako bidea hartu du berak, besteok kontrako norantzan gatoz. Gazteako zuzeneko estudioko norantzan alegia.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Arratsaldeko bostak iritsi bitarte, gutxienez, ordu hortarazte gutxienez, hemen txegazeako zuzeneko estudioan izango nauzue, zuekin hortxe bestaldean, ala nahiko nuke. Ongi etorri irratia orain biztu den horietako bazara. Barura. Gure

Behealdea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Behealdea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Behealdea BBK aretoa.

Katz bildu marrakastatxu horren ondoren guarekin, kitxe horrein bai demora kontua baino, eze kainaren amabian, Olivia, Rodrigo, orantxe gaztean entzen gai dugun artista, bilduma berria esku artean duela itzuliko da. Using pretty sad for a girl so in love izen hori jarri dio eta bertan, besteak beste, errepikatuko dute, besteak beste, ze amaika doinu osatutako lan luzea izango da, kainaren amabian argia ikusiko den hori, ez ba hori esatan ari nintzen moduan, horrelakoak ere topatzeko moduan izango gara. Gaztean Olivia Rodrigoren berrienak ere lurrartu duela konozki. Drop Death. Gauza bat bakarrik da astelen pixutxu, astelen aldapatxu bat baino okerragoa. Eta gauza hori da, nire ustez, aste artea. Jo, ez dakitzuen kasua den, baina ni behintzat horrela asteko joan etorriari dagokionean aste arteetan sentitu naiz galduen, eh? Eta oraindik urtxe gabiltza, ez pentsa burua ba, behar den bezalako katu nahian. Ezkerrak Cindy Loper bezalakoek sentsazio politak iradokitzen dizkiguten.

0: Osasunarekin ez delako jolasten.
1: Esnearen zaporearen gatik.
2: Oso krematsua delako.
0: Bertakoa delako.
3: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu. San Ignacion eta Deuston dagoen Elorrieta Errekamari lanbide heziketako ikastetxean duzu aukera. Goi eta erdi mailako zikloak hainbat arlotan eta doainik. Mugikortasuna, kimika, fabrikazio mekanikoa, soldadura, merkataritza, administrazioa, topografia, informatika. Sartu elorrieta.eus webgunean eta etorri maiatzaren lautik hogeita bira. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
5: Kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12 hogeita man urte bitartean, Visa Debit Corner txartela. Eta 18 hogeita man urte bitartean, Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ez ustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.

sekretuen izaera hori bermatu nahian alaxe topatu dugu Maren Bizkaitar artista gaztean. Eta sekretuak, ba hori, sekretu izaten jarraitu alizateko, gogoratu, baldintza bakarra du, eh? Ahoga itxita mantentzea. Batzutan hain erreza ez den baldintza, ez da? Pertsona batzuen kasu ameintza. Arratsaldeko orduak 23:04 pasatxo, begira da terdiko norabide hori jada hartuta dugula. Atlantikoa salto handi bat eman ez zeharkatu eta Miley Cyrusen Endless Summer Vacation bilduma eta oro har esango dugu kontzeptu hori zabaltzeko moduan gara. Hau da Used to be Young, aurumena merezi du.

Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da. Bosgarrenea.

estatu batuetatik datorren gel banda berriak goia jotzen jarraitzen du, konturatuko zinaten. Bueno, eta horren isla eren ona ez, hemen gaztean, bizitzen ari gara. Beraiek dira katzai, uren danbateko berriaren izena. Hau ze Pinky Up. Orain ze begira irrati hartzera doan izaro, maia bitar artista honen ordunaldia. Iaia bere, ez dakiterea naia edo aizpa izango bagina bezala bizi izan dugu. Bueno, artisten sare sozialen efektua besteak beste hori da, ezta? Bakertutik harrapatzen gaituela partekatzen duten guztiak. Izarroko esan zuen boladatxo bat lasaietik emango zuela. Eta hori, laster izango dugula zurrumbilo ederra amaitzen den ama bere berri. Bitartean hori da, Parisera goaz bidea.

0: bosa nova eta bai jazz eta pop okituak dituen nazketa ez, uztarketa honekin goia jotzen harrapatu dugu berriz. Horrein txegaztean entzun gai dugun Olivia Dean artista. Doinu honek argia ikusi orduko Redditen, Reddit zarean entzule askok eta askok esan zuten lehen entzunaldian erabat atrapatuta geratu zirela eta, bueno, ba, zaletuek disko osoko abestirik itxaskorrenaren aurrean gaudela esaten ere ausartu dire eta badakizu zer, bai ez tapen honen aldekoa naiz, ni neu ere. Gaztean Olivia Dean eta azken pausoak, hemen azken minutuak, doinu zoragarri honi belarriak jarrita emana izan ditugu, So Easy to Fall in Love.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate Ember bezalako abesti honetan bezala.

0: eragiten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz? Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Zenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-tik 31-ra, ETV bat eta ETV onen.

Ero, baino eroago guk eu bilakatu hoi gara hauek bizitan etortzen diren bakoitzean, ez da? Alaxe, gertatu izan da iragan, urbilera begira azten bagara, eta, bueno, alaxe gertatu da, salbu espenik ez da gertatu gaurkoan ere, eh? Maskak lapurtarren ziklikoa dioen lan hori zabaldu, eta hori, esaten ari garen moduan, zora menerako beharrezko paus hori emana izan dugu bazen azken minutu haueta. Doinuaren izena gau ero. Zora musika guztia, gazte. Do up a do up.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: bost urteitzu batzera egin eta... Bueno, zesango dut, ez? Plazerra hemen gaztean ibilbe ditaldekoen beltxarga beltza horren gara iratzena begiratu egitea beste behin. Irun berri, herri berri, zangotza eta Iruñako bost laguneki, bost lagun hauek ekin zuten taldea duela... jada urteitzu batzuk, eh? Aizu baina oraindik euren ondarera zerdu itxatxita jarraitzen dugu. Doinuak berak dionari helduta, beraiekin fusionatu nahi izan dugu, orain bat gara hemen gaztean ibilbedi. Zarma 2.ko seinaleak entzun eta, bueno, pixkanaka eguerdi parte hori iragan hurbilan geratu dela dirudi, ez? Bai, arratsaldean oinak ondo errotuak ditugu jada, baina tira horrenik jakizue zer baino lehen arratsalde guztia, dugula aurretik arratsalde guztia geratzen zaigula, beraz, bueno, irratiarekin, gaztearekin bat egin berri duen horietako azara, berandu xamar zabiltzak aurkoan, baina tira, gurekin bat egiteko nik uste beti dela garaiz.
1: Joseba Sakristanekin
0: Ongi etorri zuri ere maiatzak amabe ditu gaur, aste arte honi, aste arte gris honi, zentzu apur bat gehiago ematen ari gatzaio, edo alegin horretan harrapatu gaitu zu behintzat.

0: Erlazioak izpide hei nirukoaren doinu honetan. Bueno, izen buruak ere hori xebera dio, eh? Relationships. Oba, gai honi buruz hitz egiteko doinu bakarra ez disko osoa beharko genukela iruditzen zaten. Aizotak gustorazko jasoko genuke egia San Los Angeles iriko, edo Los Angeles iritik, ez? Badator eta buen eskutik badaba zer esan, ikez? Beti uda kutsu nabarmena, bai kutsu gozamenerako zantzuak dakartzate hauek. Hei nirukoa, hei maizpak, gazteana, ekuit izanako, bauren azken bildumak eman duen gailurretako honi helduta.
1: Gazean, espero esto sonar. Música berriena.

0: Benetan merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abestiko gokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Urrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV onen.
2: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edota gozogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, on egin!

0: Si ez da garai arrisko txonetan zer, ba, beno, lokuluskatxoa egiteko tartea ez dugunontzat, egurra belarriei konturatuko zinaten. Eñaut Juanjo eta bereak presente gaztean alegia, espalak. Eta barkatuko deiazu ez, erabat subjetiboa da esatera nuan hau, baina nire ustez batze perfektu horietako baten aurrean gaude. Guau, azenolako bultzada eman dion, burua galtzen dioen, zioen, esango dugu, jada irratia utzi du eta doinu honi, txuleria joder taldeko iratxe kantariak. Esan dakoa, honekin, alboan beraiek ziren espalak.
1: Arratxaldeetan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
0: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.
0: Hauei, egunero moduan, arratsaleko bostetan puntuan, puntuko seinaleak entzuterekin batera helduko diegu, baina momentuz, zeru ditzen atentzioa esku artean dugun, belakei artistaren gain jartzen badugu, volumena, aba ez, konfunditu egin, naiz? Bueno, konfunditu ez, okerreko behatzari eman diote, okerreko behatza zanpatu dut. Bueno, kontua kontu, nik uste, kexarik ere, ez duzuela jarriko, esatema dizu eta tozen minutuak, Rachel Shin Uriri artistanek.

unibertsoren bat. Balzatoz, zuere gonbidatuta zaude. Sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea, BDK aretoa.

0: kontu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen honetan.

Lasai taldeak Pinky Up izeneko proposamen berria dakarkigu. Pop melodikoa eta elektronika uztartuz, bizitza gozatzearen aldeko ereserkia hau ondu dute.

0: Burutik eta Noven taldeen arteko fusioni helduta gabiltza. Honen izena, orainik fitxatu ez duenik balego, hau da momentua doinuaren izena ipuinak. Indartxo etorri zaizkik hauek, Burutik, Noven, Noven burutik. Indartxo hauek eta doinuak berak ere hori xebera iradoke dugu. Zer moduz, zure eguneroko rutina preziatu hortako kontaidazu zein puntutan harrapatu zaitut. Guementxe gabiltza gaztean maiatzaren 12. Honi bazerentzuna ematen. Eta plazerra bidean, beste behin, zurekin topoekin izana. Lankontuak oraintxe, alde batera utzi dituen zortedun horietako bazara, azteko behonde izuela, eta arratsaldeari etekin ateratzeko asmoz bazabiltza, ez zalantzarik izan batu zaitez gurera.
1: Joseba Sakristanekin Muzika
0: Puntura iristeko, lauretara iristeko 23 minutu eskas baino ez dira geratzen. Begira Euskal Herria momentu zatzean utzita, Britania handirako saltoa emanda, datozela orain bai, Clean Bandit taldekoak.

denbora luzez egon gara, kuarto azul. Hemen gaztean entzun gai dugu Aitanak, berazken bilduma kaleratu zunetik, bira hori defendatzeko, bira horren espero amakitxo, iritsi da zida lehenengo kontzertuak ematen eta bertan, bazera esango dizuet, entzun berri dugun superestrella bezalakoak ez dira falta dago. Lauretan iristeko 16 minutu baino ez, ordu laurden eskaz, arratsalde asko oraindik aurretik, baina begira kontzertuak aipatzen ari ginela, duela aste batzuk esan genizuen, bueno, beraiek iragarri zutelako bati, bate, belako taldea ere bueltan da, hortxe Tamesis inguruan, testu inguru horrekin. Alaxe topatu genituen duela urte bat edo beste eta horrela edo ez dakit nola, baina itzulik hori da, ze jada 30 kontzertutik gora iragarri baitituzte mongiarrek.

0: Rodrigo Cuevas, Kursaal eszenan. Showman lotxaga behena, la belleza bere proposamen eszeniko berrienarekin dator. Ametxek eta edertasunak lurtiar denarekin bat egiten duten lekura begira. Maiatzaren 17an, Rodrigo Cuevas, Kursaal eszenan. Sarrerak kursaal.eusen.
1: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure ametsa diseinua bada, Zeinpro da zure parada. Diseinu grafiko, irude animazio, bideojoko eta errealitate virtualeko ziklo ofizialak. Erdi maia, goi maia eta espezializazioa. Zeinpro ikastetxean 40 urte daramatzagu profesionalak ezten. Lehenengo ikasturtetik benetako proiektuetan eta enpresetan egiten dugulan. Aurre matrikula maiatzaren 4-21. Bisita gaitzazu zeinpro.eusen.
3: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik... Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Zuzenean eta eksklusiban, Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21, ETV bat eta ETV onen.

0: Trust me.
1: Ez da automatismo bat.
2: Ez da nahi gabe sortzen.
1: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
2: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
1: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: pleite klasakatu eta kitxo gureak egin du, eh? Hildako bat ere suspertuko luke mentxega zen presente dugun Aymar Z artistak, baino berria du gurekin partekatu nahi izan du gaztean pijama party. Zer moduz, arratsaldeon, nola doa eguna konta idazu? Piskanaka aurrera behintzat badoa, eh? Kontrakorik ezingo dugu esan. Lauretako tartea jada zabalik hemen gaztean. Eta maiatzak amabigarren honi bazerentzuna ematen ari gatzaio. Bai, ala da, irrati arantxe bizudun horietako bazara, jakizu alaxe harrapatu gehitu zula.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Arratsaldeko laurak eta esandako hiru minutu pasatxo momentu honetan, ale aurrera ez ezagun minutu bat berare galdu Rosaliaren Lux Complete Edition bilduma, uno bere osotasunean ez kaleratu duen hori zabaldu eta bizitzeko gogoa eta guzti ematen duen Okurani Sicilieraz kantatzen duen honi pleitekla sakatu eta galbidera eramango gaitu honek ziurrenik. Alegia Rosaliarekin beti gertatu izaigun moduan.

role models izan arena zean eskutatzen den Tucker Pillsbury artista esan bada du hasieran rapa egiten hasi zela, Baina harrigarria dirudi, baina ala da. Gerora eman zuen, hemen entzun nahi dugun bezala, gerora eman zuen poperako saltoa, eta nola eman ere TikToken sekulako buma sorrarazi zuen orain txekaztean entzun nahi dugun honek, eta, bueno, hortxe harrapatu dugu beste behin, arrakastaren ba, olatura igota, role model Sally When the Wine Runs Out, dugunek izena. Begira eta gaur-gaurkoak diren artista gehiagori paso ematen hasita, bala jarraituko dugu, gaurkoan bai ala bai bere agerralditxo egin bar zuen, Alex Warrenek ere, Fever Dream hau sinatzera dator.

0: Olivia Dean bakarlari britainiarraren dotorezia top postera iritsi da.
1: Bosgarrenean
0: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duete esek beste aste betez.
1: Laugarrenean
0: Konki

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 21ra, ETV bat eta ETV onen.
1: Arratsaldeetan gaztean, gu! Piztu gaztea 5etan.
2: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
1: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean.

0: Your husband is coming.
1: Soul estiloko jazz eta bueno, pop elementuak ere nahaztuz, alaxe agertu zitzaigun, alaxe erosi genuen Ray artista dantzagarri ezain dotorea ez da, Genesis delako bilduma horretan, besteak beste horrelako perlatxoak bildu nahi izan zituen berak. Where is my husband? Asteko egunei dagokenean, aste arteak suposatzen duen zulo beltzorretan goitik bera morgilduta gauden honetan, begira non, gaztean, irratian, ba honi guztiari argi arrasto txiki bat jartzera goazela, bueno, do jartzera datoragian, hobeto esan da zoratzen gaituen Benson Boone artista honen izena da, Mystical.

Gure aldea saio berezia Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bide lagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Iriki eta oso politako Ane Garzia, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Balzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.

birziklapenaren garaian gauden honetan, bai, baita musikaren esparruan ere samarra daukagu. Bazer esan, garai batean sekulako zona lortu zuen doinu bat zampleatuz, ala xarrapatu dugu oraingoan gaztean horreta Bibi Rexha kantaria honen izena New Religion. Duela la urtetxo gogoratu Stick Seasons doinuarekin, Stick Season doinuarekin hankatxo erakutsi zuen lehen aldiz orantxe irratia, hartzera doan Noa Kajan artistak, orduan ja esan genuen abentura honi luze itxure hartu genion eta behiran onden borak arrazo jaman degula. Beste doinu bat eta arrakasta berria zakura honen izena Doors, bera da Noa Kajan.

0: komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Erdi eta goi mailako heziketa zikloak administrazio eta finantzetan, merkataritzan, garraioan, informatikan eta osasun eta soziokultura adarretan. Irungo Playaundi lanbide heziketako zentroa. Aurre matrikula EPA maiatzaren lautiko geita bira. Informazio gehiago playaundi.eusen.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartea maldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obronek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Aste arteak ez duetenik, jarratxalde osoa du oraindik aurretik, eta badakizu ezer, ba honietik ina ateratzara noala momentu honetan bertan gainera. Dire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz bihar jai dut, ostegunetik aurrera izango dugu beraz, bueno, beti bezalazuk nahi izan ezkero bintzat berriz erelkarren berri. Bueno, gogoratu, orain bostetan puntuko seinaleak entzuterakin batera likuko aldaketa egingo du eta egunero, bueno, dobeintzat astelenetik ostiralera gertatu bidien moduan, gaztean gu saio berri bat ekitera etorriko direla, Ibon eta Alain, besterik ez orain maimusio bat eta ondo izan.

espero esto sonar. Música de Rihanna.

0: Arratsaldeko bostak dira.
1: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde osoa aurretik duzunean, gu izango gaituzu gaztean. Musika eta bestelakoak, gu! Bostak iristearekin batera.
2: Iepe, arratsaldeon, zer moduz entzuleok lagunok, arratsaldeon denoi, arratsaldeon zuetako bakoitzari. Gaztean gu saioa heldu da eta denek daukazuen lekua gure mailaren buelta honetan beste arratsalde batez. Gaurkoa, asteartea, maiatzaren 12a eta gure saioa indartsu dator. Gaurkoan ere ez dago atsedenik, gaur ere gure artilleria guztia arratzera gatoz. Osagai pilo batekin, gonbidatuekin, kolaboratzaileekin, musikarik onenarekin, eta beti moduan sari garrantzitsu horrekin, 100 euroko saria irabaztako beste aukerat izango duzuelako. Momentu hau da zuek asuntoa lasai hartzako unea, orain gu gatoz lanera, eta egunak emandako hori guztia zuei entregatzera, zuen artean banatzera, beraz, zoroztu belarriak, eman volumenari, eta zatozte gu sai honekin. Ni Ibon Fernandez naiz eta hortxe daukat gaur kamiseta horia jantzita fresko-fresko nire parean Alain Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Ibon, zer moduz?
2: Oso ondo, horia ez da zorte txararen kolorea guretzat, zeguk horia asko jantzen dugu eta zorte oso ona daukagu gu saioan, eh?
3: Gainera esan barra daukat horia ondo geratzen zaidala, zer dakizu beltzarana naizela eta egia da ba horia nahiko ondo geratzen dela nere azal kolorearekin.
2: Bai, zuretzat bada kolore ona, baina beltzaran puntu geixiago bat ere beharko duzu gehiago nabarmentzeko
3: koloreko txuri nago lan izateko.
2: Ez, esan egot, hori horrek bere funtzionamendua izateko edo bere funtzioa izateko ondo dagoela moreno xeago egotea.
3: Hortarako
2: bakizu
3: behar dudan
2: ze?
3: Oportxo batzuk.
2: Horren txegoen zara da oporretan. Egon berri zara
3: eta daude bidaiak gauzak ikasteko, gauzak ezagutzeko bidaiak, eta gero dago, beste bidei mota dala, ba, ondartzan lasai eguzki hartzen egoteko porrak, eta beste rollo bat, asko zere txilago.
2: Alain beti eskean daukagu, beti eskean. Bueno, adize, gaurko arratsaldean zer jende asko espero dugu, tartean, Padiren diarioa zabalduko dugu, Alexander Padiaren bere saio propioa, eta gaur erne, Nerea alias dator, bere diariura eta gu saio honetara, Nerea ere, Etxebaren ezkontzan izan zen aste buruan, antxe izan da gurekin batera, eta hango ba, salseo guztia eta beste hainbat kontu egingo ditugu bere konpainian.
3: Bueno, eta hitz egingo dugu Eurovision jaialdiaren inguruan, gaur bertan zabalduko dituelako ateak Eurovision jaialdiak aurre finala izango da gaur, eta larun batean final haundia. Bueno, aurtengo edizioa zalantzari gabe, inoizko polemikoena, besteak beste Israel estatuaren parte hartzeagatik, bueno, badakizue azken hilabete hauetan sekula ko ba polemika egon dela honekin lotuta, boikot haundia baita aurten edizioari, eta honekin lotuta ezagutu berri dugu New York Times aldizkariak egindako ikerketa baten emaitza da, Israelek Eurovision jaialdian izan duen eragina ikertu duelako aldizkariak, eta ondorio oso larriak atera dira bertatik. Wow. Gaur gusaioan ezagutuko ditugunak.
2: Eragina aurtengo edizioan ara historikoki.
3: Zer egin duen Israelek Eurovisionen bere hautagaitzarekin lotuta.
2: Ba, ikerketa hori aurkeztuko dizuegu, eta honekin ja ezpagenituen gogoak Eurovision ikusteko, gogo txiki hoiek baldin baziren, ja denak kenduko ditugu.
3: Ospagin dute denak.
2: Eta gaur ere esan bezala 100 euroko saria mai gainan jarreko dizuegu, ea alako batean ezkoteko objektua zer den asmatzen duzuen. Gaurkoa zabaltzeko kolaborazioa handi hau, Jofe eta Natalia Lakuntza batera, hauek lagunak dira eta elkarrekin kanta handia sortu dute. Arratsaldeon mundu guztiari.

0: kanta saltarioetako bat, kanta divertigarria, oso arina, eta guri ikaragarri gustatzen zaiguna, Jose eta Natalia Lakuntza elkarrekin aspaldiko lagunak esan bezala, eta azkenean kolaborazio hau heldu da. Gainera kantaren atzean, ekoizle bezala Matxin daukagu, Matxin, Miruako Matxin, beraiekin batera kanta hau osatu duelako Tolosako artista horrek. Bostak eta zazpi dira jakin kanta hau Top Gaztean lehenengo postuan duzuela aste honetan, eta Jose bera aurtengo San Ferminetan izango da Gaztelu Plazan Iruñean, geroxeago izango dugu musika programazioaren inguruan, baina aurtengo San Ferminak potol datoz, potxol datoz, agendari dagokionez. Hora ez zue, informazeragoa segidan, eguneko kontu potoloiek azaltzeragoaz, informazio praktiko eskintzeragoaz, informazio erabilgarri hori, eta lehenengo geldialdia Euskal Errepide sarean egingo dugu, badugu, nabarmentzeko punturen bat edo beste, beraz, Zorroztu belarriak eta kontuz bidean.
1: Bai, adi A bat errepidean, Gasteizen, Madrilgo norantzkoan hor bidelanak direla eta arratsaldean zehar hainbat arazo izaten gabiltza, errei bat itxita dago, eta oraintxe bertan bostak eta zortzi minutu diren honetan lau kilometroko autopilaketak daude, esan bezala Gasteizen, A bat errepidean, Madrilgo norantzkoan. Hortaz gain, zuek zerbait ikusi baduzu errepidetik, ba eskertuko genuke zuen ekarpena, betiko WhatsApp zenbakian, 688-60-5050 zenbakian gaude, zuen mezu horiek jasotzeko, eta gero guk zabalduko dugu, ba zuek bidaltzen diguzuen informazio hori.
0: Gure WhatsAppeko ateak zabaldik arratsalde osoan zehar, errepidezik urrengo geldialdia informazio gehiago emanez, eskeniz, eguraldira begira egingo dugu, eta hau da urrengo ordu hauetarako espero dugun eguraldiaren aurre ikuspena.
1: Gaur ezegonkortasuna haunditu da, eta zaparra da trumoitsuak egiteko aukera haundiagoa izango da arratsaldean zehar. Temperatura freskoak ditugu, oraintxe bertan, adibidez Donezteben 14 gradu, Oñatin 13 edota Mutrikun 16 gradu. Biharko ze eguraldi espero dugun, ba, bueno, eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du bihar, temperaturak bera egingo du, 15-16 graduko maksimoak izango ditugu, iparmendebaldeko haizea bizibiliko da eta zenbait lekutan hotz sentsazioa areagotu dezake. Zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri txiki egingo du, eta iparrekialdean ugariago eta sarriago egingo du euria.
0: Arratsaldean, gaztean. Aitortu barra daukat arratsaldeko puntu honetarako ja goze aire sartzen zaigula, ze kontatzen dugu hau normalean, arratsaldeko ordu bateko buelta horretan bazkaltzen dugula, eta karo, ja bostak dira, bostak eta bederatzi, eta hemen ez dago, maian askaririk momentuz, ea gero arratsaldeak aurrera egin ahala, mokadutxo bat hartzeko aukera daukagun, baina azken aldian, ez dugu ez da, merienda ere dekartzen estudiora.
1: Ea, tentazio handia dela, hemen Miramongo egoitzan daukagu hor, bueno, makina horietako bat bere xokobons eta bere litxarkeri guzti horiekin, eta tentazio handia da, baina gu nahiko xuxen ibiltzen gara, joan.
0: Baina gero etxera nola izten garen.
1: Hori bai.
0: Ansia epiko batekin.
1: Bueno,
0: badegira, horreintxe, ba, gero ez iristeko puntu hortan edo maila hortan etxera, zer sartuko dugu ahoan, eta sartuko duguna da, Japonian topatu dugun patata frijitu mota hau. Izan ingo dugu edukiaz, baina batez ere kanpoko poltsaz.
1: Bai, gauza oso bitxibat gertatu delako Japonian, eta zuekin elkarbanatu nahi genuen albistea. Gauza da, Japonian, bueno, hau, aste honetako albistea da, patata frijituen poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla herrialdean tinta falta delako.
0: Wow.
1: Hori da albistea, vale? Gauza da, Japonia, ba, tinta eskasia pairatzen hasi dela azken aldi honetan munduko gertakari geopolitikoen ondorioz. Ba, bueno, besteak beste, Irango gerrak, ba, hainbat lehen gaien eskasia eramandu herrialdera, ba, zenbait uste dut pigmentu eta erretxina eta hola falta direlako, ez dira Japoniara heldu, eta honek eragin zuzena izan du esnak poltsetan. Ze pasada, bueno, ba, bertan dago enpresa bat, bueno, Kalbi uste dut ahoskatzen dela da, CALBEE izeneko enpresa bat.
0: Segure taierreko bezala Kalbi.
1: Enbeste Kalbi bat dau. Bueno, Kalbi da Japoniako zukulartzeko Matutano moduko enpresa horietako bat, ez? Enpresa hundi bat, bori, esnakak, patata frijituak eta gauza pila egiten dituena, eta, bueno, enpresa hundinetariko bat da Japonian, eh? Bueno, ba, Japonian izan denak seguraski konturatu gabe igual edo jakin gabe probatuko zituen Kappa Ebisen edo Jagariko markako patata frijituak. Bueno, ba, enpresa hontakoak dira oso oso famatuak, Japoniako, ba, 7-Eleven eta guzti hauetan egoten diren patata hoiek dira, eta gauza da, enpresa hau egun batetik bestera Claro, koloreetako tintarik gabe geratu dela, ba, beraien poltsak imprimatzeko.
0: Goratuko dugu Japonian gaudela.
1: Claro.
0: Japoniera joaten bazarete, batez ere Tokio edo, bueno, Kyoto eta antzeko hirietara, hor koloreak baino ez daude, bai. Argiak baino ez daude, dena da oso brilli-brilli, dena da oso animatua esango bai. Dugu, eta batean, esnak hauek txuribeltzan ikustea, bueno, hor egongo da igual distintzio puntua. Igual ja. Bideo ontatik lortzen dute, beraien produktu hori nabarmentzea.
1: Bai, bon, nahiko ondo zoaz, zehortik doa gaurko albistea, hau zuk esan duzu ez, Japonian justu kolore bizi sekulako garrantzia ematen zaiela, azkenean marketinga ere oso agresiboa da, dena bilatzen da hor, ba, kartelak, irudiak, dena oso bizia koloretsua izatea, oso ohikoa da pakete guztiak hori, kolore pila batekin ikustea, baino, 76 urteko historian, lehen da bizikoz, ba, erabaki erradikal bat hartu behar izan dute, aurtengo maiatzean, eta da, poltsak txuribeltzean imprimatzen hasi direla.
0: Nodo garaian bezala,
1: ematen du, beste garai batera bideiatu dugula batean, tinta beltzarekin soilik eta fondo txuri baten gainean hasi direlako imprimatzen gauz. Zuk imaginatu, hemen ikustea batean egun batetik bestera, patata frijituak, etxetos pandilla, laizak eta denak txuri beltzean. Ba, xoka izango litzateke ez, batean esate, ostra, haue denak zergati daude orain horla imprimatuta.
0: Alarek gauza esango bizut, Japoniarrak oso adimentsuak dira, oso azkarrak dira, eta badakit hauek diseinua zaintzen badakit.
1: Bai, hori bai.
0: Ikusten badute, ba, krisia dute latintarekin, erremedioa segituen topatuko dute, claro. Eta ziur beste modu batera edo, saiatuko direla jendia limurtzen erakartzen beraien esakak erosteko.
1: Bai, hori zahantzari gabe, gauza da, 14 produktu ezberdinetan izan duela eragina, ze enpresa hori, esan dugu oso handia dela, denak txuribeltzez atera dira merkatura, eta enpresak marketing kanpaina bat jarri du abian, kontsumitzaileei, ba, garbi usteko aldaketa hori soilik estetikoa dela, poltsari eragiten diola, eta produktuak, ba, betikoa izaten jarraitzen duela, da, barruko eduki hori, ez dela aldatu.
0: Ze, ez dakizu, baina ni begiekin jatekoa naiz,
1: Hombre.
0: Begietatik dena sartzen zaite, eta ikusten baut poltsa hola txuribeltzeko, pentsatzu dut barrukoa ere, igual kaskar xamarra izango dela, eta ziur igual alde maldin badago, beste packaging interesgarriagoa duen zerbait, horra joko dudala.
1: Hombre, eta nik publizitatea ikasi nuela bere garaian, erortzen naiz danetan, marketing estrategia guzti-guztietan.
0: Eta superetan, erosterako garaian, hortxe justo ezintan jartzea dituzunean gauzak hor bau, deba litxarkeriak eta hor kolore asko dago, eta hor beti begia joaten
1: zegoen. Bai, erakargarria da hori, bai. Baina, bueno, deigarriena da, neurri honek, hau da, bapatean, dena txuribeltzean imprimatzearen mobide honek, kontsumitzaileak usatu beharrean hauen interesa piztu egin duela produktu hoiekiko. Bueno, edizio mugatu bat izango balitz bezala, aldaketa honek erakarri egin ditu kontsumitzaileak eta jendea, ba, txuribeltzeko pakete hauen argazkiak sarera igotzen hasi da, ba, zerbait berezia izango balitz bezala, eta zerbait bakarra, ez, ba, hori, jendea hasi da, ba, gizu, ba, errilsetan, karruseletan, argazki karruseletan, eta, ba, batean, holako poltsa hoiek igotzen, zerbait esklusiboa izango balitz bezala.
0: Eta honek baliako du bildumetarako, kolekzioetarako, claro. Eta nahi baduzu hori gorde, ba, historia den, zerbait denez, pieza bat denez, ba, hor zuretzat gordetzen duzu,
1: bai.
0: Bilduma baten parte.
1: Azken pilean, minimalismoaren zalek diseinua txalotu egin dute, eta askotan jendeak horrelako aldaketak behar ditu produktuan interesa handiagoa izateko. Zegia da, urte luzeetan zehar, beti pakaiina izan baldin bada superkoloretsua, jendearen zatorri dala normala. Eta batean, egun batetik bestera, dena txuribeltzen ikustea, ba hori bai da, arreta erakartzen duen zerbait.
0: Begira, guailegoke... Horaintza okurretu ze, gainera, hortxe ideia opari enpresa hauentzat, esnaken enpresa hauentzat, egintzatzu epakete bat ola euneko egun gardena. Ikus dadila barruan zer dagoen, besterik gabe. Izena ere ez jarri. Eta barruko hori, identifikatzen baden baduzu, hori da marka oso ondo egina duzula produktu errekin.
1: Hortarako marka hori edo produktu hori oso identifikagarri izan, barra, bestela jendea...
0: Baina du jumpers adibidez, ja. Bakigu izarri txurako, bueno, izarra edo, igela, zeh hor beste debate bat egon
1: zen. Igela, igela,
0: hori, bakigu zeh txurako esnaka den, jartzen baduzu, plastikozko poltsa garden batean, elementu hori hor barruan, ba, ez daukazu beste zeren beharrik, ez daukazu pakete koloretsu edo txuribeltzekoen beharrik.
1: Hori egia da. Baina zuk epatu duzu ez, Japonian oso adimentsuak direla, eta esan barra dago enpresa honen kalbiren estrategia oso ona izan dela, ze lehen da biziko momentutik gardenak izan dira, eta egin duten promozioan esan zutena izan zen. Bera ze adimentsuak esan zuten, nahiago dugu zuei patata frijituak pakete itxusi batean saltzen jarraitu, hauek saltzeari utzi baino. Hau da, ja, hasi dira ja, esloganak eta pixkat, ba, erakartzen, eta gauza interesgarriak egiten, esango du egoera berriarekin lotuta.
0: Ematen du erosleari favore egiten ari direla, claro. Baina berez favorea, bueno, salut, beharra beraiek daukate.
1: Claro, baina azken finean, honek empatia moduko bat sortu du kontsumitzaileen artean, eta askok, ba, enpresari lagundu nahi izan diote, esango dugu, estutasun ontatik ateratzen laguntzeko, ez? Hala ere, Kalbi enpresak garbi utzi du hasieratik hau neurri temporala dela, ez dakite noiz itzuliko diren kolorera, ba, tinten mundu mailako hornidura hori normaltasunera itzultzen denean hasiko dira betiko poltsak egiten, beraz esan dezakegu, hein batean txuribeltzeko poltsauek badirela edizio mugatu bat, eta agian, ba, lortuko dutela jendea hauen gana gerturatzea, bereziki horregatik, delako epe labur batean, kanpoan kalean egongo den produktu mota bat.
0: Ba, zabaldu ditzatela beste behin diseinu eskolak, hementxe ikasgai berria daukazu, hemendik aurrera apuntatu hau, jarraituko dugu, honen bilakara, ze igual bat batean hemendik beste bide bat sortzen da, eta marketing munduko urrengo fenomenoan sartzen gara, txuribeltzeko paketeria horren kontu honetan guztia.
1: Baina azkenean behar batetik sortu da marketing estrategia ikaragarri bat, amarrekoa.
0: Bueno, txuribeltza atzen utziko dugu, txuribeltz hori aldi batean utzita, kolorea jarriko diogu arratsaldeari segidan lagunok, ze ja hasi zaigu estudioa jendez betetzen gure, plato honen hormak ere kolorez aldatuko ditugu segituan, beste saio bat ireketzera goazelako gu honen barruan, bere ala Padiren diarioa, Alexander Padilaren diarioa, eta ja prest daukagu gomidatua, gaurkoak asko du kontatzeko, eta gainera asteburuan bizi duguna eta gero, bazer esanik ez, segituan Padiren diarioan, Nerea alias.

0: Hemen entzungai duzuena Huntress proiektua da, K-pop Demon Hunters pelikulako soinu banda duzue, proiektua fiktizioa da, marrazki bizionak direlako, baina atzean benetazko ahotsa dauzkagu eta kantonek gainera jakin Oscar sari bat irabazi duela azkenengo edizioan, Huntress eta Golden izenekoa. Bostak eta hogeita lau aste artean gaude, aste arte arratsaldea, normalean tarte hau ostiraletakoa da, baina uste dut bi astez jarraian aste artean egiten gabiltzela. Ez dakit tipu honi ze pasazaion azken aldean, gainera aste artea egun komplikatu xamarra da, ze astelena makala baldin bada askorentzat aste artea okerragoa da, ba, berak nahiago du, azken txampan aste arte zetorri, ez da?
1: Arrazoi reala jakitea esan nahi, kontatzen nahi duzu?
0: Orain txekontatuko duzu, zelena bizi.
1: Hombre!
0: Saioa aurkeztuko dugu, ze iritsi da bere diarioa zabaltzeko unea, eta entzun duzuen bezalaxe bera da, Alexander Padilla! Zadi, zer moduz, arratsalde hon?
1: Arratsalde hon, aste arte hon, bikote,
2: arratsalde hon.
1: Oso ondo, nekauta, hori neginen komentatzen, aste arte izateko oso nekauta nahola, baina oso pozik.
0: Ui.
1: Ta gaur esan ez, bai, gaur natorze, ostirelean zuek Gasteizea zoazte, bat batean
0: festivalera.
1: Ta karo, ni ez nao ya jaialdi bateako. Osa, ez dakiz zuen hori tenez zuen, zen joan dikan nao, bazkontzan ahiaki.
2: Zuk zenbat egun behar dituzu ezkontza batetik errekuperatzeko.
1: Oain txe bertan, kontu baten egin ez, berogi urte kortxe gertu dauzkagala, geroz eta gehiu kostatzen zaitela ahia superatzea. Beraz, vale. Nik ezinet ostiraletan Gasteizea.
0: Azure kasuan ez da ahia kontua bakarek, nekea ere bada, ze padi, entzulok padi, ez da geldirik egoten ezkontza. Hau da, azten da, eguerdian ja matraka ematen, eta ezkontza, bueno, danzapista itxi arte, hor dabil batetik bestera mugimendua. Normala, orain aste artean, orain dik nekatuta gotea.
1: Oso nekatuta nao, igazan. Baino, alare, horrek ez duzan gaur, hemen, padiren dieri joan, ba, eduki triste batekaren eiko deunikan. Ez. Ze gaurko gonbidatua, ez dizot esango, zenbat hilabete dara matzanik bere atzetik. Eta oain bere programa grabatzea zamaitu arte, hortxe onda, ezin dut, jun nahi dut, baina ezin dut. Eta azkenian lortu dugu. Jarri azun bezala ez musikita bat, Ibon. Vale,
0: jarriko dizut, gustoko duzun kanta bat gainera begira.
1: A ver.
0: Wow.
1: Gaur hemen, Padiren diarioan, hemen asko maite dugun, Nerea Alias!
0: Arratsaldeon.
2: Gaixo Nerea.
0: Ezu kostada zu dekartzea ona, hori kontatu du padi gutxienez.
1: Barkatu, daukazuna agenda, ez dakit zena baino komplikatugua dan.
3: Ez da inbesteako, gertatzean da, aldiro koinciditzen zula grabaketarekin, ordun nahi nun, baino ezin nun.
0: Baina zuena grabatua dela, neko

0: Larpatian festivalaren lehendabiziko edizioa eta gaztea ere handik izango duzu saio bereziak egiten. Adibidez, gu han izango gara ostiralean saio egiten arratsaldeko 5etan hasita eta larun batean bitan saioko lagunak izango dituzue Ainhoa Vitoria eta Lier Larrañaga handik ere Batbatean festivaletik hango giro guztia eta gertatzen den guztia kontatzen. Eta banda hause entzun berri dugun Apoteke talde Nafarra han izango da kartelaren parte delako beste hainbat izen potolorekin batera. Gozategi, Añube, Brigade Loco, La Elite, La Chama, Metrika, Nerf Agent, Santa Salud, bueno, izen oso interesgarriak, denak asteburu honetan, Gasteizen Batbatean festivalean. Ez galdu, gure zaio berezia, ostiralean handik, Gasteiztik aretuko garelako, hango giro horren berri ematen, eta gure maiaren bueltan gonbidaturik onenak ditugula. 1, 2, 3, 4 Pushi, pushi Lagunok, zabaldu ditugu telefonoak 9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- euroko saria irabaz dezakezu, gure eskultuko objetua zer den asmatzen baduzu. Asteartea da, asteartea egun traket xamarra da, baina honek beste itxura bat ardezake gure diru zorroa zure txerako bidean jartzen badugu. Arratsaldeko seiterdiak direnean, 1 euroko saria irabaz dezakezu, 1 euroko diru bultzada, 9 4 0 1 20 22 deitu, eta gure eskultuko objetua zer den asmatzen baduzu.
1: Gaur tokatzen da, gaur banatu nahi ditugu 1 euro hiek desiatzen gaude, beraz deitu lasai asko, 9 4 0 1 20 22. Zenbat egun ja objektu honekin, Ibon?
0: Ba, esango nuke, horrekin hasi ginela, gaurko adazte artea, ba, aurreko asteko... Aste artetik, aste bete igual, igual aste bete dara magu honekin. Behar bada, bai.
1: Tokatzen da goraz matzea, ondo entzun hau delako gure objektuak egiten duen soinua, banoa.
0: Baina bazoaz?
1: Vale, banoa, ba. Banoa, direkto.
0: Venga, ba. Ze azkar zoazen gaur alain, ez demora eman ez da gure maia prestatzeko.
2: Bueno, ya está.
0: Bueno, orain bai, eh? 9 4 0 1 20 22 telefonak zutan dauzkagu. Entzun duzue objektoren soinua, orain apostuak botatzea tokatzen da. Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, bai.
0: Kaixo, nortzara?
3: Josemari, Donostitik.
0: Donostiako Josemari, entzun duzu soinua?
3: Bai, entzun dut.
1: Azkar ditu duzu, eh?
3: A ver, komuneko zerbait eta motxilako zerbait den, baina bueno, a ver.
0: Vale, ba...
3: Botako dut.
0: Bota.
3: Hortzetarako aria.
0: Hortzetako aria. Esan zen duten eskuila, esan zen duten hortzetako orea, baina orea baino aria izan liteke.
1: Ba, ez da aria, ez da hortzetako aria, baina eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
1: Aio.
0: Opai, 9 4 0 1 20 22 ordu zain.
1: Arratsaldeon.
4: Batxaldeon,
1: zein da zure izena? A ber, zurekin gabiltza, ez dakit hor dagoen entzulea.
0: Bai, berez hor dago, eh?
1: Bai,
0: 6-8, bai, 6-8 zenbakia zamaitzen den telefon horren jabe hortzaude, eh? Hortzego, baina uste dut bere mikrofonoa.
1: Bai.
0: Uste dut mikrofonoa mututu duzula, ez da?
1: Bai, igual, kontuz mikroarekin, ez? Zein da zure izena?
4: Bai, Aritz.
1: Aritz, nundi ditzen diguzu, Aritz?
4: Bermiotik,
1: kostaldetik, Aritz, eguna ondo, aste arte ondo?
4: Bai,
1: ondo.
0: Arki, arki.
1: Bale, ba, 1 euro ditugu, Bermeora bidean, zure apustua entzuteko desiatzen gaude. A ber, zer gabiltza botatzen?
4: Ba, betu, ortetako arianeko anburuan. Baina, baina, beste horrek esan duena, bainuan eta motxilan, eta tortzei burura desodorante bat izan dekela.
0: Desodorantea. Besapekoa.
4: Besapekoa.
0: Zure azar da, spray estilekoa ala roll-on modukoa?
4: Bat
0: eta
4: beste.
0: Erabiltzen duzu, ez da? Erabiltzen duzu desodorantea?
4: Bai, spray
1: tipokoa. Gero dago beste bat, nik erosin una marka esango dut.
0: Nero duzu, bai.
1: Billy, uste ditze dala, Billy. Eta erosin un bat, baino zan krema. Eta gero ematen duzu krema, baina gehatzen da oso...
4: Ez dakit, bai,
1: bai. Likatxua eta oso, oso pastoso.
0: Baina diez, besapian hilak baldin badituzu...
1: Ba, imaginatu.
0: Orduan ze pasatzen, da?
1: Ba, imaginatu.
0: Gero, kamiseta gainetik jantzita...
1: Bai, osea, ez da...
0: Zesarraski.

0: Omarko zanela denbora txoa hori lehortu arte edo pixkate aireratu arte o ez dakit.
1: Bueno. Bueno, bar chicas, anda os narcata, es que ricas co deiz, esan dugu desorante hacerla. Esta es sobre.
0: Esan dugu este, o sea, estuvo
1: este. Ya soy ingar, ya
0: estuvo este. Hasta que le dice, ya. Bueno, beste gabe.
1: Es que ricas co majo.
2: ¿Dónde te?
0: Gerarte ahora
1: un. Arracha el león.
3: Arracha el león.
1: Kaixo, nor zara?
3: Koa,
1: non guazara koa?
3: Donostiako
1: koa, bueno, koa zure apostori zauzteko deseatzen gaude, jatokatzen da saria ematea, ea lortzen dugun, koa zurekin, sari hori Donostiara bidean jartzea. Zer da gure eskutuko objetua?
3: Iko zer un jabonera bat dela.
1: Jabonera bat?
0: Jabonera bat, hau da, xaboiak eta, ba, usteko, tramankurra, euskarri hori.
1: Nik esan nuen, pista modura, entzuretako ia gehiengoak gaur objektu hori ukitu dutela. Eta jabonera bat ez dakit justo ukitzen dugun, baina gertu egoten gara.
0: Gainera esan genuen, bi atal dituela, zabaldu edo, bueno, bi ataletan banantzen da objektu hau, nik ez dakit jabonera batek izan ditzake baita plastikozko bi atal eta horiek, bueno, banantzea.
1: Zer dio gure egiaren makinak?
0: Gure makinak dio ez dela hori.
1: Ai, baina makina zuzarakoa, eskatik asko ditzagatik.
3: Bueno, agur.
1: Agur, musutxu. Bueno, entzulek topera dauzkagu hilara egiten, hau fortea da.
0: Arratxa León. A ver, bai, zein da zure izena?
2: Venga,
0: Sanzine. Bai, zurekin, zein da zure izena?
2: Hombre!
1: Hombre!
2: Amen, Jon eta Jokin.
1: Hombre! Jon eta Jokin.
2: El ancho betik, el ancho betik.
0: Bueno, no da okagun bizkaiko kosta, bermeotik ditu digun zule batek, el ancho betik orain.
2: Claro, interesan la curbetxo.
0: Oida, oida. Egun ondo, hor, el ancho bealdetik.
2: Elegante, zera Jokin, zera negune, ondo.
1: Gurea
2: zora.
1: Uste nun ligatik ari zela.
0: Ez zula zuri galdetzen, Ibon. Jokin entzako zen galdera, imaginantzak. Ez?
1: Bueno, gurea ere zora garri,
0: Bai.
1: Dikote.
2: Bueno. Zungu apurtzu begaldute, zeli. Kumulen deuzen ojetuk, eta?
0: Bueno, a ver, hau komunean
2: egoten. Pero mochila, zeixen da.
0: Ez, osea, hau komunean egoten da, kasu honetan nik mochilan neukan ojetu hau. Oizan, bi maio egoten.
2: Seguru melena luzideko zulezuk.
0: Oso luzea, bai.
2: Orduan Jokin, zezango gu, horrazize.
1: Horrazia. Horrazia alda eskutuko objetua.
0: Ez da horrazia.
1: Bueno, haze bi pajaro elantxo behaldean, Haze bi.
0: Venga, ondo segi.
2: Eta, bezarka bat.
1: Aio, majo.
2: Aio.
1: Venga, ba. Arratxaldeon.
0: Galduta.
3: Kaixo.
1: Kaixo, nortzara potxoli.
3: Udane.
1: Nongo azara udane.
3: Itziarkoa.
1: Itziarko udane.
3: Itziar.
1: Ai, ez da itziar.
0: Bueno, ez gara laklaratzen herriarekin.
1: Ba, udane, bota zure apostua.
3: Azkazanak margotzekoa.
0: Azkazanak margotzekoa.
1: Ba, ez da
0: hori, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zaiatzegatik.
3: Agur. Aio
1: musutxu, aize jatorra den. Azken aurreko deia,
0: Arratxa León.
3: Arratxa León.
0: Kaixo zen da zure izena?
3: Iradi.
0: Iradi, nondi dezen diguzu, Iradi?
3: Gasteiztik.
0: Gasteiztik. Pentsatu egin behar izan duzu, Gasteiztik ari zinela deika, ez?
3: Bai.
0: Bai. Bueno, ba, venga, zure apustua, zer gabiltza botatzen?
3: Mugikor bat hartzen.
1: Mugikor bat dela botatzen duguna maira, hori diozu, Iradi?
3: Bai.
1: Bale, mugikor. Ba ez da mugikorra. Mila esker.
3: Agur.
1: Aio, lastan. Eta gaurko azkenengo deia, azkenengo entzulartxe dugu, 1 euro jokoan, azken apostua. Eta nor da aposto botatzeko ohorea izango duena, Arratsaldeon.
4: Hau, Arratxaldeon.
1: Kaixo, nortzara?
4: Itxara Badinotik.
1: Ah, Badinoko itxaro zure zein ginen. Tokatzen zeina hemen, zirotasun pixkat jartzea.
0: Egon gara pentsatzen,
1: Amaitu daia tontakeria.
0: Egon gara pentsatzen lehen ibondani. Gaur, Abadinoko itxaro ditu behar du. Ze berari tokatzen zizkio, 1 euroak eramatea etxera.
1: Baina, itxaro serio jartzen denean, serio jartzen da, ez da itxaro. Ba bai.
0: Ez dauka garbi. Ez dauka garbi.
1: Itxaro, zurea da hitza, zer da gure eskutuko objektua? Ah, Juan Segula.
0: Ez da gola.
1: Itxaro galdu dugu, eh? Itxaro galdu dugu. Hartu dezakegu azkenengo dei bat, 9-4-0-2-22-22-an. Kara, mentxe daukagu... Ah, mentxe, ja. Itxaro, uste dut estaldura galdu duela.
0: Ai, Itxaro.
1: Tamales, baina beste entzule bat dugu. Ja, prest, hortxe, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Nortzara?
5: Tato.
1: Eskatuko dizugu irrateren volumena jaisteko favorez, Itxaso.
5: A ver,
1: Roberto. Horrezondo.
0: Bueno, Beto, a ver, entzuten zaizu Alamuz, entzuten zaizu, eh? Imaginatzen dugu eskulibrekin zaudela eta hola, baina bueno, gutxi gora bera.
1: Hor zaude, begira, hor dago puntua.
0: Horro Beto, ez?
1: Nongo azara Itxaso?
0: Arratiatik, olain bai.
1: Itxaso, Euskal Herri osoa zure zain dago. Azte bete daramagu ezkutuko objektu honekin. 100 euroak Arratiara bidali nahi ditugu. Zer da?
5: Espeio bat.
1: A lo loco. Ispilu bat.
5: Seguire mejor.
1: Hortzuk esan duzu ba. Ispilu alda.
0: Este ispilu bat.
1: Baina a ver, mi esker.
0: Agur,
1: agur. Buenazu, musu bat.
0: Ez dugu beste dei bat hartu egon.
1: Azkenen hartu godu. Venga,
0: propinako bat. Ez nahi ditut banatu 1 euro, benetan zuen artean.
1: Alain, emaio zuzorte honen zule honi favor, ez hortxe dugula zain.
0: Arratxalde hon.
5: Aparratxaldeon.
0: Aparratxaldeon, zuzara niri esker sartu den entzulea propina nahi izan dudalako. Zein da zure izena eta nondi ditzen diguzu?
5: Itxaro Barriro,
1: adinatik. Ai, Txaro, itzuli zara.
0: Txaro, ez Itxaro, dala.
1: Bai. Itxaro ala Txaro.
0: Bai. Itxaro du Txaro?
5: Itxaro.
0: Ai,
1: hori esan dut, bai.
0: Usan du Txaro.
1: Bai. Itxaro.
0: Bueno. Itxaro, abadinoko Itxaro. Eskerrak ze esperantza guztia zugan jarrita daukagu. Zer da gure objektua?
5: Kakao bat, espanetako bat izan leike?
0: Kakao.
1: Kakao marabilla. Abadinoko Itxaro berak egindako apostua. Eta
0: ezta ez da Itxaro. Mi esker. Gerarte. A ver.
1: Bueno, esango dugu pista bezar. Pista potolo da torre. Lerraia da torre.
0: Ez, Ibon.
1: Biarko da, hau,
0: eh? Ez.
1: Se va, eh?
0: Ez.
1: Jone dituko duelako bihar. Jonek beti ditzen du, asmatuko du. Jon,
0: eske, asten zaren pista hon batekin, gero izten daurrengo gunean, Jon, telefonoz, asmatzen.
1: Baina, zer egingo dugu, hemen egongo gara objektu honekin demoralia bukatu arte?
0: Ez egingo duguna berriro bota, eta vale, bihar deiak hartu. Zer da?
1: Azkeneko azpotako dugu objektu, adi. Lurrera doa. Fenomeno, eh? Objektu hau zuetako askok ukitu duzue gaur. Eskuekin,
0: eskuekin.

0: lagun, datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garrantzitsu bat. Euskadiko lanbide heziketako ikaslen 180ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inor atzen utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxetan.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzari konenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen.
3: Lanbide heziketa euskaraz ikasi nahi baduzu, orain duzu aukera. Eman zure izena metro ondoan dagoen Elorrieta Errekamari ikastetxe publikoan maiatzaren 4-22. Sartu elorrieta.eus webunean eta eskatu zure itzordua. Bilbon ere lanbide heziketa euskaraz ikasteko aukera duzu. Zatoz!
4: Gamarra Ostalaritza Eskolak lan irtera ugari dituzten lanbiden doako prestakuntza eskaintzen dizu. Bai sukaldaritzan, bai okintzan edotako zogintzan, eta baita jatetxe arloko zerbitzuan ere. Horrez gain, Europako enpresetan praktikak egiteko aukera ere eskaintzen dizu. Zure esku dago, honegin.

Ya nace Iruizar, Lisa, Doja Cat eta Ray Elkarrekin Born Again kanta beginez. Born Again, bat laugarren emakumezko bat batuko dugu festara. Artista hau, Gracie Abrams, estatu batu harra da, eta albiste da azken ordu hauetan Gracie Abrams musikaria kanta honen egilea. That's So True izeneko kanta honekin, bueno, zerrenda guztiak bere egin zituelako, ba, albiste da bere hirugarren diskoa, hirugarrena izango dena, iragarri duelako, eta uztailean jasoko dugu, uztailaren 17an, Hit the Wall izeneko kantarekin batera, Daughter from Hell izeneko diskoa. Diskoa da, Daughter from Hell, eta Hit the Wall izeneko singela, ostegun honetan gau partean, plazaratuko du Gracie Abrams artista.

Azken urteuetako pop sentsazio handioetako bat da musikari hau, datu bezala J.J. Abrams zinema zuzendariaren alaba da bera, baina bera oso gazte hasi zen musika egiten, 8 urterekin ja, lehendabiziko kantak komposatzen hasi zelako, guztira, bateria, gitarra, ukelelea eta pianoa jotzen ditu, eta gaztea zenean futbolean ere aritua da Gracie Abrams.

bere bizi pertsonalagatik ere ezaguna da, bere bikotekidea den Paul Mescalekin harreman sentimentala duelako, 2023-tik aktore oso ezaguna Paul Mescal, eta Taylor Swiften oso gertuko laguna da, elkarrekin kanta bat dute gainera, eta kanta hori konposatzerako garaian ia Taylorren etxea errezuten, ez dutelako zu itzalgailua topatzen, ba, sukaldeko zua itzaltzerako garaia, bueno, bitxikeriak, besterik gabe. Eta esandako uztailean bere hirugarren disko aurkeztuko du Gracie Abramsek, asteburuan bertan, hau da, ostegunean bertan jasoko dugu singela, entzongo duzue gaztean, eta momentuz bere azkenengo albumeko beste pieza jarriko dizuegu arratsaldeko zazpietarako bidean. Gracie Abrams, Estatu Batuetatik eta hau duzue Close to You.

0: zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa, gure profesional talderik ibilienaren eskutik. Maiatzaren 8tik 31ra, ETV bat eta ETV honen.
1: Ikasketak amaitzen ari zara eta espezializazio profesional baten bila zabiltza? Egin jauzia! Eman izena Mondragon Unibertsitatearen informazio saioetan, eta ezagutu lan mundura gidatuko zaituzten Unibertsitate Masterrak. mondragon.edu/unibertsitatemasterrak Mondragon Unibertsitatea.
2: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
5: Bosgarrenean
4: So Easy to Fall in Love. Postuberari hautsita jarraitzen duete esek beste azte betez.
5: Laugarrenean
4: Konkista.

0: Bakarkari Alakuntza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
1: Y eso no es amor. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria.
2: Gaztea koazte buruak, jiten zate dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
2: Denak dira zure soinu banda. Gita, zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan Gaztean, Gitak baino ez.

0: Arratsaldeko 7ak dira.
1: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu banda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan. Badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
2: Arratsaldeon lagunok, zer moduz, arratsaldeon, 7ak heldu dira, zuzena jarraitzen dugu, astearte honetan gaztean gu saio hau egiten, zure arratsaldea, zure jendearekin, eta gainera estudioko betiko ambiente honekin, giro honekin, eh? Beste 60 minutu ditugu aurretik, eta azte ordu betea dugun, gure muturren parean, ze kontu asko dugu egiteko, eta ala intartean jaso berri dugu, edo, bueno, azken ordu betan jaso dugu, Araban grabatuko den pelikula baten inguruko informazioa, eta pelikula honek hautsak arrotuko ditu epe ertainean.
3: Bai, Disney etxearen pelikula berria grabatuko da Euskal Herrian, zehazki Arabako mendebaldean izango da. Bere alamango dizkizuet xehetasun guztiak, baino aurreratzen dizuet sekulako ikusmina dagoela, ze kastina egin zuten, ez dakizuet ze jendetza bildu zuen pelikula honen kastinak, ba, bueno, ba, figuranteak eta behar zituzten ez, hor, bueno, deialdi moduko bat egin zuten, eta marka guztiak gainditu ditu. Hau Euskal Herrian ere filmatuko da, eta berehala xehetasun guztiak. Disneyren pelikula berria da, gainera, esango dugu live action moduko pelikula bat izango dela, nahiz eta originala, ba, marrazki biziurnetako pelikula bat izan.
2: Ba, Araban egingo dugu geldialdia, pelikula hau dela eta, Rapunzelen berria dela eta Nafarroan ere derrigorezko parada egin behar dugu gaur, gaur jaso ditugulako San Ferminetako, Iruñeko San Ferminetako, festetako, ba, artisten izenak eta kartela oso interesgarria da. Gaztelu Plaza, lehenengo lerroko artista pilo batekin beteko zaigu aurten San Ferminetan, eta hoien errepaso bixi-bixi ere egingo dugu festagiroan murgiltzen azteko pixkanaka-pixkanaka. Guzaioa 8ak arte eta ordua zabaltzeko ikaragarri gustatzen zaigun musika talde bat zain dugu. Hauek ere, Nafarrak dira.
1: Gu, Arratsaldero, Gaztean.
2: Burutik taldea obszenitatea kanta honekin.

0: Hemen dugu burutik taldea entzungai obszenitatea kanta honekin. Aurreko astean guri bost taldeko lagunak izan genituen estudioan, eta guri bost bandako abeslaria da burutik taldeko abeslarietako baten anaia. Hortxe konexioa bi banda buen artean Nafarroan bertan. Arratsaldeko 7 eta 5 gazteako gusaioa zuzenean 8ak arte, eta beste 11 kontu dugu egiteko, baina lehendabizi informazio erabilgarria partekatuko dugu zuekin. Esan digutenez, errepide sarean ez dago aipagarria den goraberarik arratsaldeko momentu honetan, hori da trafiko zuzendaritzako lankidek esan berri digutena, baina zuek badakizu WhatsApp zabalik duzuela 688-60-5050 zenbakian informazioa gehitu nahi izanez gero errepidean zabiltzaten bezala. Kontu gehiago, eguraldiaren berri emango dizuegu, eguraldiak beti audientzia ematen du gainera, eguraldia aipatuta, ja jendea hor jartzen da adi, belarria zabal-zabalik duela, bajakizuela hause dela, espero dugun eguraldia urren gordo hauetan.
1: Honek denoi eragiten digulako, Ibon. Bueno, gaur ez egon kortasuna onditu da, eta zaparrada trumoitsuak egiteko aukera, ba ondiagoa izango da egunean zehar, temperatura freskoak ditugu, oraintxe bertan, Eibarren adibidez 13 gradu daude, kostaldean geixiago, Hendaian adibidez 15 gradu, edota en zesan dut Hendaian.
0: Hendaian, hori da.
1: Hendaian, ez, Hendaian 16 gradu, eta Erandion 15, bai. Ez da asko aldatzen, egia esan, ez. Bueno, bihar eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du.
0: Imaginatzen matematik ditzen duela, ez. Justo, Hendaiako 16 horiek ez dira horrela, eh? 15 da geratzen da kontu.
1: Bueno, garbi geratu da.
0: Esango nuke, esan duzula, Hendaian 15, ez, 16 zen.
1: 16.
0: Eta urrengo herrian, 15.
1: Vale. Eibarren 13. Vale. Hendaian 16 edota Erandion 15 gradu.
0: Eibarren fresko, eh?
1: Eibarren fresko gaur, bai. Bueno, bihar eguraldiak jakin udazkeneko itxurarekin jarraituko duela, temperaturak behera egingo du, 15-16 graduko maksimoak izango ditugu, ipar mendebaldeko haizea bizibiliko da, eta zenbait lekutan hotz sentsazioa areagotu egingo da. Zerua odeitsu izango dugu, iparraldean euri txikia egingo du, eta iparreki aldean ba ugariago eta sarriago ikusiko dugu euria.
2: Gaztean, gu! Arratsaldero bostetan! Musikarik onenaren bermea eta egunea zehar gertatutako horren errepasoa. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin, entzun arratsaldea, entzun gu! Arratsaldero gaztean, bostetan hasita!
0: Esan dugu fresko egiten duela, beste behin hotza bueltan datorrela dirudi, ba horren aurkako antidotoa zein den, ba zinema aretoetan murgiltzea. Guri zinema ikaragarri gustatzen zaigu, gainera egia da, eta hau asko aipatzen dugu, baina pelikula bat ikustera joaten garenan zinemara, hortik ateratzen beste sentsazio daukagu, Etxean peliak ikustea guai dago, baina zinemara joateren errutina horrek pertsona bat hobeto egiten du, pertsona bati ondo egiten dio, eta gainera nik uste dut aretotik pertsona hobeak izaten ateratzen garela, eh?
1: Baina ikustu dut, esperientzia erabat ezberdina dela, bakarrik ja bertara joatearekin, krispeta usain horrekin, ez? Zineman topatzen duzuna. Egia da baita, pantalla, audioa, dena ezberdina dela, ez da etxean bezala.
0: Iuntasuna.
1: Eta etxean daukagun arazo bat da, mugikorra edozi momentutan atera dezakegula. Zineman ere bai, baina nik esango nuke lotxa gehiago ematen digula.
0: Claro, bai, bai. Baina egira, pelikula bati buruz hitz egita tokatzen da orain, pelikula hau ez dago pantailetan oraindik iritsiko da, eta gure usaimenak dio iristen denean, honek ere marka guztiak hautsiko dituela dudari gabe.
1: Bai, alaxe, da, bueno, itzegin behar dugu Rapunzel, bueno, ez da pelikula Rapunzel, zer Rapunzel da pertsonaia, eta bera agertzen zen Enredados, edo ingeleraz da Tangled izeneko pelikulan, ez? Bueno, ba, Rapunzel agertzen zen pelikula mitiko guztu dela 2010-ko edo garai hartakoa, eta orain erabaki dute pelikula honen live action formatua egitea. Hau da, pelikula hori, ba, beste erabatera haragi eta ezurreko pertsonaiekin egitea.
0: Hau, normalen gauza arriskutsua izan hori da, ez? Bai. Jendeak ondo gogoratzen du jatorrizko bertsio hori animaziozkoa, eta gero aktore honak aukeratzea eta hori dena prozesu mardula da, eta fansutxuenak azere jartzen dira askotan aktoren aukeraketa horiekin.
1: Bai, izan daiteke, kasu batzuk badaude ondo atera direnak, baina bueno, beti ere segureta nola egiten den pelikula. Hau irakurri dut zuzenduko duela Michael Gracyk, bere izan zela The Greatest Showman edo El Gran Showman filmaren zuzendaria, eta berbera izango da pelikula hau egingo duena.
0: Donostan kanta gure.
1: Na, na, na, na,
0: this is me.
1: Na, na, na, na, na, na,
0: this is me. Bueno, zelta bestu dugun, eh?
1: Bai.
0: Entzulo karrapatu duzu.
1: Bueno, ba, zuzendari berak zuzenduko du enredado sonen live actiona. Eta hemen datorra albistea seguri oso gertutik harrapatuko gaitu. Kokaleku bezala, pelikulako kokaleku bezala, gaubea, hau da, Arabako mendebalde hori aukeratu dute Añanako kuadrilla horretan, ba, film hori grabatzeko. Zehazki, gaubeako arana izango da Rapunzelen basoa, bertan girotuko da baso hori izango da gaubeako arana, eta Disneyk adierazi du paisaia hori aukeratu dutela, ba, leku horren magia eta edertasunagatik.
0: Aizue, Euskal Herrian errodatzea merke dago, zematen du errodaje guztiak ona datozela, eta egia da, ba, posten gaituela, eh? Ba, gure parajeak eta paisaiak eta hor, alako bueno, ba, faktura handiko pelikuletan ikustea, baina aurrekoan gainera hitz egiten genuen lan taldean, lankide bat Donostian bizi da Grosa auzoan, eta berak aipatzen du Grosen errodajak baino ez dauduela. Zer ari da pasatzen Euskal Herrian pelikulen eta telesaien errodajeekin?
1: Eta zer da, dena etarekin lotutako filmeren bat egiten ari direlako.
0: Ba, da, seguro, hori baten bat eroriko da, seguro, baina pasada bada, azken aldean zenbat errodaje ditugun gure inguruetan.
1: Bai, alaxe da, bueno, ba, egia da, arriskuare izan dezakela ez hemen grabatzea, ze igual paraje oso lasaia eta ederra da, eta agian, ba, ezagun egiten bada gero mundu guztia daukagu hemen Araba mendebaldean, ba, turismo egiten, hori izan daiteke. Baina, bueno, gauza da, orain hasiko dira filmatzen eta grabaketak udara ondoren arte, uda pasarte luzatuko dira. Eta honek noski, ba, zonalde horretan ohikoa den lasaitasunean eragina izango du, eta garrantzitsua da jakitea bertara joateko asmoa baduzue uda honetan zehar, Araba mendebaldera esan dugu ez, gaubeako aran horretara, ba, agian ez duzue bertan pakea undirik topatuko datozen aste eta hilabeteetan, bale?
0: Aldiberan beroa pasako dute, eh? Errodaje horretan udan Araba inguruan, bueno, egia da hor mendebalde parten freskosiago egongo direla, ez dela Arabar Errioxa,
1: kauzu pentsatu basoa dela, eh? eta horre ez zetasuna dago, freskoa da, ez, una de hori ez dakit, eh? Bueno, beroa egingo du, baina, bueno. Bale, gauza da, pelikula honekin lotuta, irakurri dut, duela egun batzuk, sekulako polemika egon zela Gironan antolatu zuten pelikula honetako castingean. Ze, bueno, esan dugu, Araban egongo da girotuta pelikulako basoa, baino gero kokaleku gehiago izango ditu, eta tartean Girona hiriburua agertuko da, imaginatzen dut, oso, zakit, ederra delako baita alde zarra, eta hor...
0: Gainera bauka erdiaroko puntu bat, baita, ez da, alde zar horrek, zehazki ez dakit ze garaikoa den inspirazioa,
1: bueno.
0: baina horretzen dira zue, hola, adokinatua den lurra, eta puntu hori badauka.
1: Oso historikoa ez da izango, ez da izango, 1500an girotua, baina, bueno, izango du, ba, Rapunzel estiloko pelikula honek, ba, erdiaroko kutsu hori, ez, irudi aldetik. Bueno, ba, gauza da, Gironan antolatu zutela kastina, eta bertan nahi zituzten kontratatu 2000 figurante eta dantzari. Hoiek bilatzen zituzten, ba, pelikula honetarako. Profil guztietakoak, eh? Osea, kastina zen zabala, aurrentzako, helduentzako, agureak nahi zituzten, 80 eta... Ez, 80 urte arteko...
0: Ja, mundu osoa, zartan
1: da. Mundu osoa, bai, bai. Eta espero ez zuten jendetza erakarri omen du deialdi honek. Adize, estatu mailako txoko ezberdinetako milaka eta milaka pertsona joan ziren Gironara, eta Ibon, ni flipatuta geratu naiz, irudiak ikusi ditut, eta egon omen ziren, ematen du, erigarela trafikoa ematen, baino ez, 2 kilometro baino gehiagoko ilarak bertan sartzeko, kastinean sartzeko, eta 12 ordu baino gehiagoko itxaron zerrenda kastina, bueno, egiteko.
0: Pentsatu nahi dut kastina hau ez dela izango, zakiz da, aktore nagusien rolak edo paperak egiteko, hau izango da, atzeko lan horretan agertzeko figurante modura, ba, baldin badago estena bat Gironan, ez dakit, ba, herrian, ez dakit, ba, azoka bat dagoelako, ba, azoka horretan, jende abarko dute atzekalde hori betetzeko, ba. Eta alare jendea, 2 kilometroko hilera egiten egon zen, kastina
1: dago? Ez duen atopatu da, ea jarri zuten zebat ordenduko zen, ez da normala.
0: Igual bokadi bat atxera, eh?
1: Bueno, baino, egoteko hor, ez dakitze, jendetza 2 kilometroko hilarak 12 orduko itxaron aldia, iruditzen zait, gehiegizkoa ekstra bezala ez, edo figurante bezala agertzeko pelikula batean, baina, bueno, badirudi gainera jende askok bertan kanpatu zuela baita txanda ez galtzeko, hau da, aurreko egunetik, osea, ez dakite, hau lehen maiako, lehen lerroko artisten kontzertuekin ere ez da gertatzen, Taylor Swiften dierasturrekin ez zena gertatu.
0: Alakorik ez da pasa munduan, Hasi Berriak telesaileko castinga egin zenetik, ze garai hartan ere, 2000ko hamarkadan Hasi Berriak gazteentzako ETB bateko telesailarentzat casting erraldoiak egin ziren Donostiako kursalen eta ilarak ere kilometrikoak izan ziren, beraz, esango nuke horren pareko izan dela casting berezia hau
1: Hasi Berriak berria, da, ez? Bueno, imaginatu ze tentsio sortuko zen ilara horretan, ba, ez dakit zure lekua ez galtzeko, ez? Puntu horretan, bueno, ba, istilu mordoa egon omen ziren batzuk kolatzen saiatu zirelako eta borroka fisikoak ere egon ziren casting honen kanpokaldean. Gainera ustut albistetan ere agertu dela Gironan eta zonalde horretan. Bueno, asko casting egin gabe joan behar izan ziren etxera antolakuntzak ezin izan zuelako gerturatu zen jende guzti hori ba pasatzen utzi. Orduan bueno, badirudi ikusmina badagoela, nik enekien hain pelikula famatua zenik edo beste jendek agertu nahi zuenik Enredados edo Tangled izan live action honetan ikusiko dugu ze itxura hartzen duen pelikulak, baino badirudi ba hori interes handia dagoela eta ba esan dugun bezala Euskal Herrian ere filmatuko da, ze bertako baso hori Arabako mendebaldean grabatuko dute.
0: Ba zen izango gara pelikula honek aurrekontu handiko pelikula izango dela dirudi eta horrekin batera ea gero aktoren nagusien artean aurpegi ezagunak ere ikus genitzaken. Araban grabatzen bada Bartze baita Euskal gure okela eta bertako aktorak ere kontrabatzeko hori egiteko, ondo legoke hori. Bueno, bortxe albiste irudiak ikusgarriak Gironako casting hoietan Rapunzelen historio berria gorpuzteko, bueno, berez Tangled edo Enredados izango litzateke pelikula hau baita ezur eta aragizko bertsioneko.
1: Claro, pentsatzen ari naiz Araba aldean egine dutena baldin bada basoa igual ez dutela inbeste jende behar horregatik castinga Gironan egin zuten hor irian eta igual bai behartzituztelako ba, extra edo figurante gehiago.
0: Bueno, iritsiko da, teritsi ala, kontatuko dugu mentxak aztean guzaioan pelikula horren emaitza hori guztia. Emeretzi, amazazpi, zazpiak eta amazazpi, eta tiponek ere baditu bere pelikulak musika egiterako garaian, eh? Bruno Mars, I Just Might, kanta honekin.

0: Entzule eta zelankide onak dauzkagun aipatu berri dugun informazio horrekin lotuta esan dugu ez da Enredados pelikula grabatuko dutela Euskal Herrian Araba inguruan, ba hortxe gure zalantza ez da, esan dugu, galdera egin dugu, airen utzi dugu, ea zergatik Euskadin hainbeste errodaje, zergatik ditugun azkenalean hainbeste errodaje Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eta Jokin Aierregarai gure Euskadi Irratiko lankideak informazio freskoa bidali digu eta esan digu, Euskal Autonomia Erkidegoan pizgarri fiskalak daudela ikusentzunezkoentzako, eta horregatik ditugula hainbeste grabaketa. Eta aipatu dugu gainera lankide batek esan digula, azken egun hauetan Donostiako Gorrosa auzoan errodaje bat ere bazela eta horrekin ba gorabera batzuk zirela auzoan bertan, ba Jokinek esan digu Grosen el confidente filma ari direla grabatzen eta hau Santiago Segurak ekoizten duen pelikula berria da eta bai Infiltrada bezala etaren inguruko pelikula bat da Grosen grabatzen ari direna. Informazio fresko-freskoa, eh? 19:22 gaztean gusaioa eta segituan urteetan atzera egitera goaz gure denboraren makina horretaz baliatu.
1: Zuzenean eta eksklusiban Italiako giroa. Bizi txirrindularitzarik onenaren emozioa gure profesional talderik ibilienaren eskotik. Maiatzaren 8-21 ETV bat eta ETV honen. Aspaldiko lagun min bat topatu duzu eta besarkada bat eman berdiozunean eklipse bat hasi da. Eta zer egin dezakezu? Izan ere laguna ez duzu aspaldi ikusi, baina eklipse bat ez duzu inoiz ikusi. Ez ikusiaren egin eta eklipseari begira jarriko zara? Baina berak ikusi zaitu. Zerura begira besarkatuko duzu? Baina agian lepoak ez dizu emango. Zaila da bi emozio aldi berean kudeatzea. Horregatik onzeren dupla berrian banandu egin ditugu. Lehenik eta behin batetik 15 bitarteko zenbaki bat aukeratu eta zure saria jakingo duzu. Ondoren tokatu zaizun ala ez. Dupla, bizi raraune, eguna, are gehiago alaitzeko. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Buru izan nahi duzu etorkizuneko lanbideetan? Euneiz Unibertsitatean teknologia digitaleko, osasuneko eta kiroleko profil berritzaileenetan trebatuko zaitugu. Ezagutu gure gradu berriak maiatzaren 23an Gasteizen. Eman izena puertasabiertaseuneiz.comen.
3: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.

0: Janus Lesterretan New Makelkarrekin bi proiektu itzel bide beretik etxean izeneko kanta hau sortuz. Iru minutu aratsaldeko zazpiterdiak izateko gaztean guk aurrera jarraitzen du zortziak arte, eta esan bezala, Elena horrelatu bezala urtetan atzera egiteragoa zorain, gure denboraren makina honekin bixi-bixi, bidaia interestelar bat egingo dugu, azkar bat, elektrizitatearen abiadura itzelean, eta gaur ere beste urte batean jauzi egingo dugu, eta urte hartako kanta bat ekarriko dugu bueltan gure nostalgia topera jartzeko alain.
1: Bueno, gaur zortzi urte atzeragoaz, 2018 urteko otsailera zehazki, Sean Paul artista jamaikarrak bere EPA aurkeztu zuelako garai horretan, Mad Love The Prequel deituriko EPA zen, eta bertan, ba, kolaborazio oso sonatu bat egon zen, David Guetta eta Becky G artistarekin batera egindakoa. Bueno, bitxikeria batzuk ze, hasiera batean, kanta hau, Sean Paul eta Shakiraren arteko kolabo bat izan behartzen, eta gainera Shakirak berak konposaketan parte hartu zuen, hau da, kanta hau entzun

0: Eta bazkenean Becky Giren aldeko apostua egin zuten.
1: Egia da Becky Gik kanta honetan fenomeno egiten duela, baina gero kanta jartzen dugunan imaginatu zazue kanta hori Shakiraren ahotsean eta egia da.
0: Bai.
1: Kasu horretan ere emaitza borobila izango litzatekeela.
0: Bai, kantak egia da arrakasta handia izan zuela, bereziki dance eta elektronika zerrendetan eta bereziki deigarri izan zen Alemania, Herbereetan, Polonian edo Finlandian izan zuen arrakasta. Baino egia da, ba etzuela Son Paul edo David Guettaren beste arrakasta arrakasta batzuen pareko jartzea lortu, zegia da, ba beste arrakasta hundiagoak ere badituztela. Hala ere, kanta entzutean, beti, dantzarako edo parrandarako gogoa sartzen zaio bati, eta nik uste dut aitzakia nahikoa dela gaur hit hau berreskuratzeko, duela 8 urteko, ba, kanta tzarrau bueltan ekartzeko.
1: 2018ko arrakasta da, handik ekareko dugu bueltan, Mad Love izeneko doinua Sean Paul Geta eta Becky Girena, eta Sean Paulek badak Igu, oso ondo, nola besten duen, ez da bera besteko modua oso bere izgarria delako, nahiko azkarra besten du, ez zailo ezer ulertzen, ba begira, honekin lotuta, hasi gara kanta honen YouTubeko iruzkinak begiratzen, eta pare bat ekarri dizkezu dugu gaurkoan, hain justu Sean Paulen abesteko modu horrekin lotuta. Batek dio, duela bost urteko iruzkin honetan, Sean Paul da historiako lehen gizakia medikuaren idazkeran hitz egiten edo abesten duena, eta egia da, medikuaren idazkera bezalaxe, ba honeko zirriboro formatuan berak ere alaxe abesten duela, bai, bere kantetan.
0: Oso ondo definitua, eh?
1: Bai, ondo lortua. Eta beste erabiltzaile batek Dani Luziok, duela 6 urteko iruzkin honetan hause dio. Ikasteko zailenak diren munduko hizkuntzak hauetxek dira. Korearra, mandarina, eta Sean Paul hizkuntza. Ba, hortxe aukazue, ea kasu hontan urtzen duzuen, duela 8 urte Sean Paulek emaitza honetan zioena. Mad Love zuentzat.

0: Datorren urtean zer egin pentsatzen ari bazara, ona datu garantitxu bat adi, eh? Euskadiko lanbide ziketako ikaslen 180ek lana aurkitzen dute. Prestakuntza inklusiboa, pertsona guztien garapen pertsonala eta profesionala bilatzen duena, inoratzen utzi gabe. Eta zabalik dago matrikula epea maiatzaren 22 arte. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak prestakuntza praktikoa bultzatzen du, enpresekin kontaktuan eta lan munduaren errealitateari zuzenean lotuta. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean edo LH-ko ikastetxeetan.
1: Olivia Dean bakarlari britainarraren dotorezia top postera iritsi da.
2: Bosgarrenean
1: So Easy to Fall in Love. Postu berari eutxita jarraitzen duetesek beste azte betez.
2: Laugarrenean

0: Natalia Lacunza.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Esto no es amor.
2: Y eso no es amor.
1: Top Post Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Argitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Arratsaldeetan hiru orduz, betiko jendea, gu!

0: Hemen dugu Justin Bieber ze bere iraganeko kantak berpiztu badira ere zerrendetan, berazkenengo diskoek ere funtzionatzen dute. Daisy's honekin Justin Bieber koatxelako sukar horren ostean beste behin denon ahotan dugula. Maiatzean gaude oraindik, maiatzaren 12garrena gaurkoa, baina ez da ezer falta urtengo uda zabaltzeko eta udarekin batera udako festa hoiek geure artean izateko. Eta begira, gaur albiste oso pozgarria jaso dugu, Iruñako San Ferminetako emanaldi musikalen berri izan dugulako gaur egunean zehar.
1: Tú por qué me duele tanto este silencio con que duela Sácame esta muela y hay infinita pena que muera
0: Ze bai, Nafarroako hiriburuko udalak aurtengo San Ferminetan kontzertuak eskainiko dituzten artistetako batzuk ezagutzera eman ditu eta gaur konkretuki Gaztelu plazan ospatuko diren kontzertuen agenda hori partekatu dute. Uztailaren 6tik aurrera, Uztailaren 6tik 13ra bitarte Iruñako Gaztelu plazan San Ferminen aitzakian izango ditugun artisten zerrenda jaso dugu eta ez dakizu ikusi duzun alain zerrenda hori programazioa, baina oso anitza da ze idea bat egiteko lehendabiziko egunean, Uztailaren 6an egun berean, gau berean Bonnie M talde izango dugu Ra Ra Rasputin.
2: Ostra, horiek bizirik daude, eh?
0: Bizirik daude, gainera Bonnie M-en jatorrizko bandako kidetako bat Maisie Williams ere egongo da abeslari wow. Gau hartan eta Bonnie M-en gau berean agertuak horretan Isabel Ayun egongo da. Potra salvajekoa.
2: Ostra, hau berriro hau zeiden izan genuen baita ere.
0: Baita ere.
2: Ostra, bai. Jarraitzen du, eh?
0: Jarraitzen du bere matrakarekin. Gau bat berandoago urrengo egunean Metala Nagusi, Koma taldea eta Bala banda izango ditugulako. Brigade Loko eta Motxila 21 ere izango dira asteazkeneko gauean. Euskal Ordezkaritzarekin jarraituz, Uztailaren 9an ostegunez Neomak eta Xinoba igoko dira Gaztelu plazako gertokira. Gero, beste izen batzuk, ondorengo hau, ostiralera begira, Uztailaren 10an, Marlena Bikoa ere izango delako San Ferminetan.
2: Jarraitzei asko ditu Marlenak, eh?
0: Asko ditu.
2: Bai, publiko konkretu bat asko mugitzen du.
0: Baina nik uste dut, jarraitzei gehien batuko dituena, ondorengo izango dela, ze larun batean, Uztailaren 11an, Gaztelu plazan, Ojete Kalor taldea gongo.
2: Ostra, Ojete Kalor. Beste mitiko batzuk.
0: Eta azkenengo egunetara begira, igandean, Uztailaren 12an, Merina Gris, eta atzeko banda hau izango ditugu La Txama. Eta azkenik, azkenengo gauean Uztailaren 13an astelenez, Jofe eta Jar Feiter izango dira kontzertu.

ordu zu aurtengo San Ferminetako puskatxo bat, zabakizu egero beste agertuaki batzuk ere baduela, beste programazio batzuk, baina hause udalak aurkeztu duena gaur, Gaztelu plazako ba, artista zerrenda infinitu horrekin. La Txamak konzertu eskaineko du Iruñeko San Ferminetan, eta gau berean Donostiar hauek ere izango dira zuzenean, Merina Gris eta Iruda Matxo. Hey!

0: Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
1: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.

0: Turn the lights off, oraindik ez ego argiak itzaltza tokatzen, baina kasika ze amaizan gabiltzalako amaika minutu zortziak izateko. Eta punta-puntako artistekin amaituko dugu gaurko guzaioa, Harry Styles, aipatu behar dugu, Harry Styles presente dugu, berazkenengo diskoarekin topera dugu mutila, gainera mundu bira erraldoi bat jarri behar du martxan. Baina egia da berazkenengo disko honekin ikusmina handia bazen ere, gero, ba, gerora ez duela berak jaso, espero zena, ez da, zebai, impactu bat izan du diskoak eta baita kanta berriek ere, baina zifretan ez da mugitu bere iraganeko diskoen maila. Ala ere Harry Stylesek beti asmatzen du, eta hain justu gaurkoa egungakoa da, zebere musika berria bueltaka baldin badugu ere, iraganera begira jarrita gaurko egunez Harry Stylesek bere debuta aurkeztu zuela esan genezake. One Direction taldea utzi eta bakarkako bidea gaurko egunez abiatu zuelako Harry Stylesek. Bederatzi urte Harry Stylesek bere lehendabiziko diskoa aurkeztu zuela.
1: Bueno, eta disko honen sortze prozesuan Harry Stylesek badakizue bi hilabeteko erretiro bat hartu zuela Jamaikara joan zen bere ekoizlearekin eta bueno, taldekideekin batera, bere proiektuaren parte ziren taldekideekin batera, eta bertan ia 70 ideia ezberdin sortu zituzten, 70 ideia, gero hoietako batzuk bere debut disko horretan joango zirenak. Bueno, irakurri dut baita bere lehendabiziko kanta hori, Sign of the Times, dela ia 6 minutuko iraupena duen kanta, Harryk pianoan ordu erdian idatzi zuela, oda, ordu erdian komposatu zuela bere, ba, kanta hori, bere lehendabiziko single ikaragarri hori. Eta, ba, agizu diskoaren azala, kolore arroz batekin dagoela, ola, irudikatuta, bueno, ba, badakizu zergatik hautatu zuen arroxa kolorea bere debut diskorako, ba, inspiratu zen The Clash taldeko Paul Simonon musikarian, ze berak esan zuen musikari honek Pink is the only true rock and roll color. Hau da, arroxa dela rock and rollaren kolore bakarra eta, bueno, ba, ideia horretan inspiratuta erabaki zuen diskoaren, ba, kolore nagusia arroxa izatea.
0: Ba, bere ibilbide oparoa hortxe dago, demostratuta, zifra oso potoloak eta jende asko mugitzen duelako Harry Stylesek, eta gaur 9 urte bete ditu bere debutak lehendabiziko diskoak, bere izena daraman diskorek, Harry Styles diskoak. Entzuko dugu Sign of the Times izeneko hau Bowie bailitzan aurkeztu zelako bere momentuan kanta honekin, eta segituan gure gaurko agurra gu saionetan.

0: Sign of the Times kanta honekin Harry Styles eta bera Harry Styles entzungai gaztean gun entzulok gure gaurko despedida iritsi da orain segidan B aldea zabalduko dugu gaztearen B aldea beti bezala zortzietan gaur ere Julen Idigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin gu bihar bueltan gatoz arratsaldeko bostetan bihar hemen izango dugu Leiotikan taldea hemen izango dugu Inigo Aranburu eta baita Gaizka Izagirre ere eta guztia eguraldi honekin
1: bueno bihar eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du, temperaturak bere egingo du 15-16 graduko maksimoekin, ipar mendebaldeko aize ibiliko da, eta zenbait legutan hotz sentsazioa areagotu dezake. Zerua odeitsu egongo da, iparraldean euri txiki egingo du, eta iparreki aldean ugariago eta sarriago egingo du euria.

0: Hemen izango da bihar, arratsaldeko bost eta lengusa joan Alain Perez.
1: Biarte, musu bat.
0: Baita niere Ibon Fernandez eskarrik asko beti bezala gu aukeratzea gatik. Gabon pasa guapo, saio. Mm.

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Gabon, guztioi, zer moduz, Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Hola, Julen.
2: Baina zakamabi, gaur zenbat gombidatu dazkagun, Mason taldearekin egongo gara, Katxalin Barzena dator eta gauzta askoz gehiago, baina kantak entzuten hasi behar gara, asko ditugulako gaurko, eta bat baino gehiago ezagutzen ditugulako. Ongi etorriak bealdeara orentxe, zuekin bueltan.

0: Hot B aldea.
1: Krepolita, Irlandatik datorren Kine taldearen Everybody's Changing izeneko hau. Hogeita hiru urte bete ditu gaur kanta buska honek. Gitarra, gainera ez da gertzen gilegi hemen, eh? Kinen soinuan gitarrak badira badute presentzia hemen pianoan eginako. Balada buska hau da, laugarren postuan lortu zuen. Erresuma batuan bere Hopes and Fears izeneko diskoan sartu zuten eta gaurko egunez atera zuten Fierce Panda zigiluarekin. Everybody's Changing izenekoa mundua aldatzen delako eta ze gertatzen dazu bapatean gelditzen bazara. Hori zioen kindaldeko abeslariak, nik behin konpartitu noen kamerinoa kindaldearekin. Eta tipoa hor egon zen, bai oso gatorak, tipoa hor zegoen abesten, ez dakizel, ez dut gogoratzen bere izenera, baina bueno.
2: Ai, bai, osima, baina zako
1: Hortzegoen abesten eta tira, sekulako ahotsa du, hortzu zenean entzuteko aukera izan genuen eta kanta hau egin zuen tartean erbai. Everybody's Changing izeneko kanta, gaur 23 urte bete dituen kanta. Tom Chaplin abeslaria.
2: Tom Chaplin.
1: Kim
2: Rice da bestea. Tom Chaplin.
1: Hit batekin hasi dugu gaurkoa, baina gauzak eta gauzak ditugu alde batetik Mason taldea etorriko da gurera beraien ultrapop izeneko disko orkestera berrizko irukote hau, ezagutzen ez baldin baduzu. Ezagutu behar duzun irukote bada Katxalin Bartzen etorriko da gurera ere bai. Memetik griparen edo elduleku memetikoaren inguruan hitz egitera. Zer da hori? Bakizu amaiaren silla flauta ditzen zaien hori, aulki txirula hori.
2: Bai.
1: Bueno, ba, horren inguruan hitz egingo dugu, hori truko bat delako eta hori ditzen da elduleku memetikoa.
2: Bai.
1: Beraz, horren inguruan hitz egingo dugu eta askoz gauza gehiago, ez da?
2: Bai, azteko diskoa Munaren Dancing on the Wall, gaur kanta berri bat, eta Smashing Pumpkins ere albisteetan, bueno, horren diskoa Melancholy and the Infinity Sadnessek iaz 30 urte betez dituen, eta Bill Corganek basandu Europara eta Erresuma Batura eramango duela bere kontzertu berezi hau, disko honen beste bertsio teatrala eta operistikoa aurkeztu delako Estatu Batuetan, eta Europara iritsiko da Bill Corgan aurten, beraz, bueno, ba, aitzakia diskoari buruz ere hitz egiteko.
1: Hori eta gauza gehiago gaurko B aldean hain zuzen ere zakua kantaz gonbidatuz, eta gauza interesgarriz lepo ekarri dugulako, maiatzak 12 da gaur, aste artea da, Inoa Victoria eta Julen Idigoras gara gu, eta B aldea elkarrekin egiten dugu, ez dakite akizu, ez dakite enteratu zaren, baina martxoaren 8tik elkarrekin egiten dugu B aldea.
2: Ze, epiko, geratu ez daizuna.
1: Bai ez. Maten du, nola zen pelikula hori, el peke se va de marcha, ez dakit ikusi duzun. Soinu handa hori dirudi.
2: Enun hori espero.
1: Nik ere ez barkatu. Rostam Van Manglik hueltan da, Vampire Weekendeko kide oia, eta hainbat artista ezagunen ekoizle den, Rostam Van Manglik, bueno, ikusi dugu Jaimekin lan egiten, ikusi dugu Krairorekin lan egiten ere bai, ikusi dugu Gerrin Redekin, eta noski nola ez orain Krairok favorea itzuli dio bere diskoa, hau da, Rostamen diskoa, maiatzaren 15ean aterako delako, American Stories deituko da, iraniarra da bera, irandarra da, bueno, iranen jaioa, baina estatu batuarra ere bai, eta bi herrialdeak batzen dituen historiak kontatuko ditu disko honetan, aste honetan aterako den disko honetan, azken aurrerapena da, Hardy izeneko kanta hau, Klairo erraldiarekin batera, kaleratu duena B aldean, Rostam, Hardy izena duenek.

gaurko unez aterazen disko hau eta Hard Times kanta azpimarratu behar dugu, David Byrnek, Talking Heads-eko David Byrnek moldatu zuen tartean. Paramorren diskoa gaur urteak bete ditu, zenbat eta bederatzi. Iraketa edo norabide aldaketa super argi bat egon zen talde honetan pop punketik zetorren. Azken diskoa gira da poperoagoa edo indiagoa egin zutera, baina New Wave, Synth, Popa eta laroge garren amarkadako pop rocka besarkatu zuten. Era bat dantzagarria zen disko hau egiteko. After Lofter izenekoak izan zituen kritika oso txarrak, baina batez ere kritika oso onak, aldaketa orok dituen betela, dituen bezala. Depresioa, antsietatea, neke bortitza eta krisis emozionalak aipatzen ziren diskonetan, eta Zac Farroren itzulera izan zen super garrantzitsu hau, Paramore taldeko bateria joleak itzulera egin zuelako diskonekin, gaur bederatzi urte bete dituen diskonekin. Bueno, badaude kanta asko, Hard Times entzun dugu, baina Told You So badago, Fake Happy ere bai, Rose Colored Boy eta Caught in the Middle izenekoak. Atzean Hard Timesen bertsio hau, David Barren aurrera goaz, Leaky Leak.

0: Likelik diskoa atera du, Likelik bere azken diskoa de After Party izeneko atera du, esaten da azken diskoa gainera azkena izango dela.
1: Azken azkena.
0: Zagitzerak esan zuen horrela literalki, baina iradoki zuen hori, azken diskoa izan daitekela, niri pila bat gustatzen zait entzun berri dugun kanta Sick of Love, nire hori da jita hori da diskoan, dagoen kantarik borobilena, aurrera pena, lehen aurrera pena kontuan izan gabe, baina zuk esan zenidan beste bat gustatzen zaizula, eta esango dugu gainera zuk gustoko duzun hori, bueno, hit ofiziala dela, ez?

0: Apinau izeneko da orain Focus Track bezala orkesten ari dena, artista suedierra orkesten ari dena, disko laburra da, bederatzi kanta ditu, nik eskertzen dut hori.
1: Laikoa.
0: Bai, ez da, bueno, a ber, ez du zertan izan behar bain laburra beti, baina ez dakit eskertu dut.
1: Nik bai.
0: Diskoaren luzera hori eta ederki sartzen den disko bada, naiz eta agian ez den sekulako hit bilduma, baina bueno, badituzu entzun berri dugun Sick of Love eta atzetik dugun Happy Now izeneko hau, Likeliren disko berritik. Bueno, hau atzen utziko dugu beste zerbaitekin goazelako.

0: Muna taldearen inguruan ari gara, Muna hirukoteak disko aterat duerako, bigarren lana dute, eta azteko disko izan datu dugu.
1: Gaur, pentsatzen ibilinaz, bada soinu bat, irubitze gatena, dala nere soinua. Niri gehien gustatzen zaidan soinua dala Kaliforniako soinu hori.
0: Laro gehiagaren amarkadakoa.
1: Bai, hola, doinu otxentero hiek.
0: Baina totxoa, esan edut.
1: Bai.
0: Soinu aldetik oso totxoa, oso bai. Boro bila, potoloa, erabairean atsegina, baina...
1: Arrapatzen hauen, bai, soinua da. Eta, bueno, Munak badaki hori egiten, estudioko bosgarren lana kaleratu dau, atzore esan genuen Satisfactory segillupean datorrela, Phoebe Bridgersen segillupean. Amairu abesti bitu, hau pixka luzetxoagoa da, Likel irek inkonparatuta, abesti dantzagarriak dance pop, synth pop estilo horretan. Bueno, kantetan, esango nuke Satban gerrak topatuko bitugula, ze bueno, badie ez, letra pixkate ba, tristeagoak edo, baina oso dantzagarriak.
0: Esan duzu gainera soinu potolo hori dutela, zure soinu hau dela, oso ondo ikusten da aterazuten lehen singelean. Hots garbi-garbia.
1: Hori da.
0: Basua hor, kon-kon-kon horrela egiten. Bateria lodia eta aurpegian. The 1975-en soinua izan daiteke ere bai, ez?
1: Bai, bai.
0: Etortzen zait burura, The 1975.
1: Bai.
0: Eta kantatzeko era bada, de Japanese House-en kantatzeko modu hori, horrela goibela. Bada, esan urke, Britania handiko hainbat taldeen nasketa den talde estatu batu garra, ez?
1: Baina, gero oso Kalifornia arra da, ez?
0: Bat ez itxuraz,
1: bai, bere, bai. Eta, bueno, queer kolektiboa oso presente duen taldea da. Eta, bueno, ba, kaso honetan, oda txikiak topatuko ditugu disko honetan, queer maitasuna aldarrikatzen dute, ba, disko honetan baita. Diskoa irekitzeko erabilitako kanta aurkeztu nahi dotzuet gaur, nire ustez diskoko kantarik joboro bilen aztakit, baina oso irubitzagat disko bat aurkezteko abesti osa proposaz ja barruan zaude. It Gets So Hot du izena abestiak.
0: That's hot.
1: Eta Los Angeleseko beroaldi bat deskribatzen dute. Badago gainera, bueno, jolas hori aldaketa klimatikoaren kontrako keinu bat ere badago, baina beroaldi honekin ere aldarrikaten nahi daue queer identitatea. Beroaldi hau adirazteko ekoizpenen ja bilatu nahi izan daue zerbait holan lodia, zerbait bizterala, ja lehen kolpean dantzan jartzen zaituna, ez? Eta eurek diote zerbait teatrala bilatu nahi izan da biela, isiluneekin, eta badira ba, momentu batzuk, ba, bueno, pum, martxan jartzen zaituena, ez? Eta atentzioa deitzen dizuna, eta bueno, ba, teatralizatzeko modua izan da. Eta Charlie XCX dio dantzapistak hilda daudela, baina bueno, hauek justu hori xaldarrikatu nahi daude, dantzapistan dantzatu izer ditu, eta euren esaldi batekin geratu naz, udako diskoa da, baina infernuko beroa queer club batean sentituko bazenu bezala. Orduan, bueno, baina, barruan gaude, oso barruan, Dancing on the Wall diskoko It Gets Hot izeneko kantan.
0: Muna entzutara goaz, beraz. Dancing on the Wall deitzen da beraien disko berria Kaliforniako hirukote honek atera duen. Ereserkietako bat atentzungo dugu diskoaren openina diskoa zabaltzen duen It Gets So Hot izenekoa.

0: Amostean behin dator gure gana, amostean behin ekartzen digu zerbait gaurkoan ere bai. Kaixo samar diogu, Katxalin Barzenari. Katxalin Barzena, gabon zer moduz?
1: Gabon Julen, oso ondo, bai. Egia da gaur natorrela apur bat azeleratuago. Nire eguna da bila izeten apur bat batetik bestera.
0: Baina, bueno, bueno. Orduanetan ja, geistea besterik ez zaigu editzen, batzutan ez dela erresa, baina hori egingo dugu modu batean ala bestean. Katxalin Barzena, nik beti esaten dut horrela, baina ez dakiten Katalin, Katxalin, Barzena, Barzena, ez dakit duen esaten.
1: Barzena, Barzena da,
0: vale.
1: Eta Katxalin, nire izena Katxalin da biterekin betidanik, baina egia da, bizkaitarra nazenez eta larrabetzukoa nazenez, jende askok ez deko iturarik Katxalin esateko.
0: Ba, Katalin esateko.
1: Eta orduan jendeak Katalin...
0: Zun nola nahiago duzu?
1: Ni nahi dut Kat.
0: Kat, bale.
1: Kat lagunentzako. Kat lagunentzako. Bai.
0: Katxalin Barzena, aka Kat.
1: Horria. Eta gero Katxalin niretzako da guaiena. Egia da, Katxalin inondik inora ez dut da nahi. Horda, mesedez, hori esan baino harina, nahiago dut Katalin.
0: Katzalin da Bilbon kalimotzo, esatea. Bilbotarrek kalimotzo esaten dute. Kalimotzo, horra, puntu batekin. Piskate, zorrotzagoa. Bueno, gaurkoan zer ekarri duzu?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut viralizatzen ari dan termino bat, edo fenomeno musikal bat, dala, bueno, euskeraz, esango zan, elduleku memetikoak.
0: Vale.
1: Edo, bai, elduleku edo euskarri memetikoak. Eta batez ere, adibide moduan, jarriko dugu Amaiaren Tiny Desk, nahiko famatua egindana, zehazki, silla txirula horren erabileragatik, ez? Orduan, hori da, landuko dugun edo horretaz hitz egingo dugu, zergaitik silla txirulagatik egindan birala aktuazio hori edo bai, kontzertu hori. Bebai ekarriko dugu Anjin de Poitrin. Holanda?
0: Esango nuke baietz, neri ez galdetu.
1: Vale. Bueno. Talde kanadiar, kanadako taldea, kanadiarra esaten da?
0: Esango nuke baietz.
1: Kanadarra?
0: Ez ginen beste galdera, nik ez dakit dena, katxa.
1: Bueno, ez dakit, igual zuk esaten da zunei zean behin ba.
0: Kanadiarra esango.
1: Kanadiarra.
0: Bueno. Kanadarra agian, orain zalantza sartu zaitu.
1: Kanadako talde hau bebai erabiliko dugu adibide bezala elduleku memetikoen inguruan hitz egiteko. Orduan, zer da elduleku memetiko bat edo zertaz hitz egingo dugu? Ba, nola obra kultural komplejo bat, arraroa dena edo egiteko zaila dana, zelan interneten viralizatu daitekeen gaur egun internetek dituen kodigoekin, zelan bihurtu daitekeen horrelako obra komplejo bat, komila artean konpartigarria, ez? Konpartible.
0: Kanadarra esaten da bide bat ez,
1: Marcatu. Ah, Kanadarra?
0: Bai.
1: Ah, bale, omendik aurrera Kanadarra esan.
0: Konsultatu dut.
1: Orduan. Eta horretarako erabiliko dugu lehenengo eta behin Amaiaren Tiny Desk, ez? Ikusten badugu Tiny Desk honen konplexutasuna, jo, instrumento pilo bat dauz, Amaiak oso melodia zaiak abesten ditu, genero pila bat ikutzen dira, ez dakit, referentzia kultural ezberdinak daude, aberastasun musikal tekniko eta artistiko handia dago, ez? Eta detaile asko ditu bere kontzertu horrek, baina gero erabili du estrategia nahiko ez dakit, azertatu bat edo abil bat dala flauta txirula silla txirula silla flauta horren bitartez ba, hori, silla flauta hori izan da elduleku bat interneten virala egiteko. Ze internetek...
0: Elduleku memetikoa, gaur, aipatzen ari garen elduleku mota hori, ez?
1: Hori da.
0: Ikusi ez duen arentzat, esango dut, metalezko alki bat da,
1: arruta.
0: Beltza, gero, akoltzatu puntu bat duen, horrela, tolestu egiten den alki,
1: seguramente,
0: alki tolesgarri bat.
1: Seguramente, Ikeako zilarik merkeena.
0: Bai, kontua da, tuboa, metalezkoa denez, bortzulo batzuk egin dizietela, ze uste dute artista baten instrumentoa dela, bueno, ba, berak egin du txirula, edo zeharkako txirula jo, alki horrekin, eta gira nahiko viral egin dela, nahiko meme bilakatu dela, hau da,
1: claro.
0: Nahiko elduleku memetiko egin duela.
1: Claro. Tiny Desk publikatu zenean zuk Instagramen ikusten zenuen lehenengo irudia zan Amaia aulki bat besoetan hartuta, aulkiaren hanka batetan txirula jotzen, ez? Eta bere kanta baten oso riff ezagun hori txirula horrekin egiten. Orduan hori

0: izan, de repente, ba hori, elduleku bat edo engantze bat ondoren bere tainidezka ikusi alizateko. Badakigu interneten gaur egun erabiltzen diren kodigoak direla memea ez beti, baina memeak esan nahi duena da ideia bat nola simplifikatzen den hainbeste irudi batera bere kontekstutik kanpo ere ulertu daitekeena eta zerbait ba hori, ez duena konplexutasunik, ez duena konteksturik behar, baizik eta era oso simplean azaltzen duena
1: claro.
0: Egoera bat, edo gertakari bat edo dena delakoa, edo txiste bat edo dena delakoa.
1: Claro, kasu honetan edukia badago esan duzun bezala, maiak du sekulako talentua sekulako aniztasun musikala, sekulako Gulako banda eraman zuen, Tiny Deskera NPR-reko movida bat denez hau, estatu batuetarako egititzen da, Latinoamerikarako ere bai, batez ere esan dut horko entzule eta ikusle asko dauzkala, ora maiak zer egin zuen esan zuen, bueno, nahiztan ere talentua soberakoa den, eta nahiztan nik dudan edukia soberakoa den, norbaiti gustatzeko behar dut, irisgarriago egin edo behar dut, amu antzeko bat, TikToken egiten den bezala ez, iru segundu diek bezala, kaso honetan, memetik grip deitzen den hau, edo memetikoa deitzen den hau, eta berak egin zuen, aurkitziruraren movida hau. Entzungo dugu?
0: Entzungo dugu.
1: Hori aurkia da, literalki. Beraz izan hau jotzen, horra soñan jarri zuen aurkia. Hori ondo jotzen du gainera.
0: Seguramente ikasi deu flauta travesera jotzen bakarrik honetarako,
1: Bai, bueno, gero arpa jotzen du. Nik uste talentu berezia duela edozein instrumentu jotzeko.
0: Dudari,
1: eta hemen esan bezala Tiny Deskeko saio honetan aulki hartu zuen eta txirula bilakatu zuen nananai egiteko entzun dezagun.

0: Amaiaren Tiny Deskeko saio entzuten ere gara, Chicagoen egin zuen, Chicagoen ez bakatu, Washingtonen egin zuen Tiny Desk sesio hau, bertan, hain ezaguna, hain birala egin den, hain meme bilakatu den, aulki txirula hori, aulki baten bitartez egindako txirula hori, eta esan dugu, Katxalinek esan digu gaurkoan, Katxalin Barzenak azaldu digu zer izen, edo bueno, nola hitzen den, hori egitea, hau da, gantxo bat bilatzea, memea blea edo meme egin daiteken zerbait hartu, eta, bueno, ba, irisgarriago egin zure lana, horren bitartez, kasu honetan, memetik grip hori edo elduleku memetikoa litzateke aulki txirula hori, ezta?
1: Hori da, Julen, esan dezakegu, kasu honetan, aulki txirula horren irudiak, irudi hori izan dela ate bat, amaiarentzako bain ideia simpleak atentziorik behar ez duten ideiak zabaltzen duen interneten sare horretan bere lana edo bere obra sartzeko, ez? Ate bat izan da meme hori.
0: Claro, eta izango litzateke horrela gaizki izan da tontakeri bat, ez?
1: Bai,
0: tontakeri bat bere, bueno, barrea eragin dezakena
1: bat detaile arraro bat
0: edo celebre
1: bai,
0: izan daitekena eta tontakeri kakotxartean
1: bai,
0: horrek sekulako lana ematen duain zuzen internet, engauzez tontakeriz edo memez beteta dugulako, baina bai albidetzen du gantxo bestela edo amu bestela, ba, jende gehiagoren gana iristea, esango dugu artelana edo artelan osoa, ezta?
1: Claro, badakigu momentu honetan eta adibidez ni irakaslean azela gero eta gaiago insistitzen digute jendeak ez du amabi minutu baino luzeagoa den zerbait ikusteko atentzio gaitasun, jendeak ez du
0: amabi
1: da, ba, igual bideo bat jarri berdozunean klasean igual luzeagoa edo dena delakoa. Reel baten jendeaz dagoten ikusten ez dakizema denbora baino gehiago. Eta egia da, ohiturak sortzen direla, ez? Eta egia da, gu ere, igual internet gabe bizi izan garen jendea, gaur egun ere, ohitura horrek hartu ditugula, ez? Eta ja guk ere egiten ditugula edo jarduten dugula horrela, ez? Eta orduan, ba, kontsumitzen ditugun moduak eta kontsumitzen ditugun objektuak oso izaera konkretu bat dutela, eta kasu honetan horrelako detaile arraro batek, absurdo batek edo kurioso batek atentzioa deitzen digu. Eta txarrena da, ba, hor egin daitekeen kritika edo dela, gaur egun lan bat ez da zabaltzen edo obra bat edo musika bat edo talde bat ez da zabaltzen bere, ez dakit, lanaren
0: balioagatik,
1: interesagatik edo balioagatik, baizik eta aberse gaitasun duen estrategia on bat planteatzeko bere viralizaziorako, ez?
0: Zukirak esan ezela erabiltzen dituzu elduleku memetikoak, hau da, batean ez dakit, payasoaren sudurarekin zoaz klasean eta orduan zure atentzia duenean mundu guztiak esaten duzu esamaratzuna, ez?
1: Ez dut hori egiten, baina bai saiatzen az, segun ze ikasgaietan ba, eurek espero ez dituzten gauza batzuk edo erreferentzia batzuk eramaten igual eurengandik hurbil egon aldirenak ba, konektatzeko eta ez.
0: Sorpresa batean, ez?
1: Bai,
0: batean burua altxatzen dutelako, ez? Horrela, ez da,
1: claro.
0: Marrazten ari
1: bueno, eta batzutan, nire inozentziatik joaten az, zeo zer oso guai aproposatzen, eta errepente, bueno, ba, ez dauka exitorik, ez?
0: Bai, bueno, a ber, normala, suposatzen dut.
1: Eta
0: ezberdintasuna dago hor.
1: Hori da, bai, itzela.
0: Bueno, atzetik ditugun hauek, protagonista dira ere bai, super viral egin direlako, eta seguraski entzuten ari den mundu guztiak zerbait ikusi duelako honen inguruan.
1: Hauek dira Jean de Poitrin, amaiaren adibidea bezala, izan daiteke beste adibide oso on bat elduleku memetikoen hauzi hau, bueno, oso era esplizitoan adierazten delako euren musikan. Seguramente, bueno, Instagrameko riletan jende askori agertu zaio dielako bi musikari, musika instrumentala egiten dutenak, oso musika teknikoki komplexua egiten dutenak, genero aldetik nik uste dut indeskriptiblea kasi-kasi.
0: Bai, mikrotonala egiten zaio honi, ez?
1: Bai, mikrotonala, ez dakit dan, bebai, gitarren trasteak dituztelako bereziak, bueno, ez dakit oso ondo.
0: Eta ala ere, egin dira ezagunak beste goza baten gatik, ez da?
1: Eramaten dute, lehenengo tamein, itxura bat oso berezia, maskarekin, mozorro oso bereziekin, eta gero elkarrizketetan adibidez ez dute hizkuntza erreal baten hitz egiten, horrelako estralurtar batzuen hizkuntza izango balitz bezala hitz egiten dute, subtituloekin, jarrita, aber zer esaten duten, oza, apur bat dana, apur bat ba hori, memetikoa, apur bat komikoa, ez dakizu oso ondo ironiatik, ez dakizu seriotasunetik, ez dakizu ezer, baina horrek, bueno, karakterizatzen du asko talde hori, eta egiten du jendearen atentzioa, bueno, lortzea, ez? Eta...
0: Gainera, sekulako maila tekniko dute, zain, sekulako kalitate dute, baina egia da, bueno, berai dut azorrela puntu antzeko batzuekin, sekulako buru handiekin, orla, mozorro oso estrabaganteekin, esango dizut, hain biralak egin dira, beraien KXP-ko, bueno, KXP kate estatuatu ardarreko performance hori, hain birala eginda Google-en, beraien izena jartzen duzula orain, aginde poatrin jartzen duzu,
1: bai.
0: Eta... agertzen dira puntu batzuk pantailan. Esan edut, Google-ek egin du, webune berezi bat edo, bueno, webune bat ez edo, ajuste antzeko bat egin du Google-ek, nun, beraien izena topatzen duzunean, beraiek puntuz josita daudenez, zure pantaila puntuz betetzen da. Arean iritsi da beraien memetik grip hau edo helduleko memetikoa, ez?
1: Eta egia da, niri agertu izan zaizkiala Instagramen eta ez naiz gelditu entzuten, eh? Honen, gai honen bitartez azinaz pizkat trasteatzen.
0: Baina ikusi dituzu, ez? Noiz
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ikusi ditut, ikusi ditut. Bai, eta gainera oso berezia da, batek ditulako horrelako bi gitarra bata bestearen gainean, eta, oza, jotzeko era eta euren instrumentuak ere berez ziak dira, eta, bueno, atentzia deitzen du ez, eta zuk esan bezala oso, oso biralak egin dira, eta orain entzungo dugu abestia, baina abestia euren musika da, zeu zer oso, oso bizarroa. Bai itxurak, bai musika, eta ez da bat ere mainstreama, anti-mainstreama da total. Orduan, nola egin dute euren musika hain arraro, hain bizarroa?
0: Hain irisgarria izatea.
1: Hain irisgarria izatea. Ba, bilatu dutelako memea, bilatu dutelako gako hori.
0: Gaurko, da, gure gaurko gai hau, esango dugu.
1: Hori da. Eta bukatu lan baino lehen, esatea, ba, niretzako adibidez, karo, alde batetik, lorpen bat da, ez? Talde batek edo artista batek jakitea gaur egun berak kontrolatu ezin dituen kodigo hoien barruan nola murgildu daiteken, hau da guk ezin dugu kontrolatu interneten baldintza objektibo hoiek zeintzuk diren, ez? Internetek nola viralizatzen dituen gauzak, algoritmoek nola funtzionatzen duen ezin dugu kontrolatu, baina bai, bilatu dezakegun modua, gure lana, simplifikatu gabe eta gure lana ba, ez dakit, rebajatu gabe gure lana komplejua eta interesgarria eta aberatsa izanik hor zabaltzea. Karo, modua bilatzea ez dakit, esango nuke lorpen bat dela, baina aldi berean hori egiten ibili behar izatea kezkagarria irutzen zait.
0: Bai, bada zerbaiten islada eta atentzio behar horren atentzioaren beharra esan du bada zerbaiten islada. Baina, bueno, hau da, azken edo batzu jarri duten erremedioa. Memetik grip hori edo helduleku memetikoa, tartean amaiak bere aulkitzirularekin Tiny Deskorretan edo Anjinde Boazin talde kanadar honek ere bai. Bueno, beraien mozorro extravagante eta celebrekin. Katxalin Barzena, mila esker.
1: Eskerrik asko zuri,
0: blanko arte. Aio.

0: honekin azken minutuak aste honetan protagonista izango dugun Kilikirekin hain zuzen ere badakizu zer dugun ostegunean.
1: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BDK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditu gure. Kiliki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Baltzatoz, zuere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, B aldea BDK aretoa.
0: Maiatzaren 14a ostegun hau, zure data hori da, gorde behar duzun data hori da, Must Pro ekitaldia ospatuko delako, ez da bakarrik egun horretan egingo, baina gu gaude programa horren barruan. Zer den Must Pro? Bueno, musikaren sektore profesionalari, edota musikaren sektore profesionalean interesa duen edon hori, zuzendutako zerbait, zuzendutako jardunaldiak dira, bigarren aldia da egiten dena, lehena, Donostiako Tabakaleran egin zen orain, Bilbon egingo da, eta gu egongo gara, Be aldea saio berezi bat egiten, egongo dira, gonbidatu bila musikarik ez da egongo, zen dut kantak ez ditugu jarriko, baina egongo gara BBK aretoan, sala BBKan, Gran Bian, zazpitan irikiko da, maiatzak 14 osteguna, honetan, zazpitan irikiko dirateak, ez ibili berandu, agian akaso tokiri gabe geldituko zarelako, sarrera doakoa delako, eta entzun duzuna, gonbidatuak, urrezko gonbidatuak, etorriko da Kiliki bere manajerrarekin, hau da, berarekin batera lan egiten duen, Ane Garziarekin, eta galdetuko diegu, nola montatzen den horrelako proiektu bat. Horrelako izan zen Chill Mafiaren bukaera, nola kudeatzen den artista batekin harreman hori, ze behar dituen, nola egiten da estrategia bat. Ondoren etorriko dira, Kelepo eta Alai, itzen godugu beraiekin ekoizpenaren inguruan, biak ekoizleak direlako, nola ekoizten da beste artista batentzat. Zer da musika ekoiztea? Nola egiten da musika elektronikoa? Modu bat baino gehiago daude, ala ez. Eta gero, Janus Lester etorreko da bere ofizinako Jin Musikako Ander Merinorekin, eta itzen godugu ere bai, Janus Lesterren gorakada erraldo jonen inguruan, ze sekertu daude horren atzean, nola lan egiten dute, eta hori dena, eta ez bakarrik hori.
2: Ez hori bakarrik ez, sorpresaren batero beste ere bai, Janus Lesterrek, bueno, baukera emango digulako, bere musikaz edo bere ahotsaz gozatzeko, abesti pare bat kantatuko bizkigulako, Janus Lesterrek. Bueno, ba, hoietxek guztiak, gonbidatu guztiak, eta zuek ere, gonbidatuta zaudete, zazpietan Bilboko BBK aretoan izango gara, Must Pro ekimenean, behaldea saio berezian.
0: Hori, eta gauza askoz gehi, esan bezala, ostegun hontan, guaun jarraitu daiteke zuzenean, streaming bitar bidez emitituko da, guaun jarraitu dezakezu, YouTubeen ere bai, eta gero guaun egongo da ikusgai eta entzungai, eta ojo, asteleneko behaldean, musikarekin batera, hau jarriko dizugulako irratian, betik orduan, galdu baldima zenuen, eta interesa baldima duzu. Hori gertatuko da ostegun hontan, ezin duzu galdu, esan bezala, Maiatzak 14, Bilbon, BBK aretoan, sala BBKan, hainbeste gonbidatu, eta gu ere bai, Aina Vitoria eta biok, behaldea berezi hori egiten.

0: Gaueko bederatziak dira. Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B-Aldea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Zer moduz, hemen jarraitzen dugu, hemen gaude oraindik, Ainhoa Vitoria eta biok, Katxalin Barzenarekin egon gara. Eta bigarren ordua zabaldu dugu, Ainhoa Vitoria, Mason talde dator, Mason taldeko bikidea, da, Mason taldeko bi eren etorriko dira, berriztik datoz, ultra pop izeneko disko orkestera, benetan ezagutzen ez baldin badituzu, asko gustatuko zaizun disko bat izango da hori, eta hemen, izango ditugu, hemen daude bueltaka, suposatzen dut parkinea sartzen ari dilara orain, ze ordu erditxo bat barru gutxi gora bera, hemen egongo dira gurekin, bien bitartean kantak eta gauzak.
2: Ba, bien bitartean gauza gehiago kontatuko ditugu. Adibidez, Smashing Pumpkins ere albiste dalako, Billy Corganek kontatu dau, bere Melancholy and the Infinite Sadness diskoaren 30. urteurrena dela eta, ba, zerbait berezia prestatu duela Europan eta Erresuma Batuan, estatu batuetan dagoeneko egin duelako, oso pozik geratu da maitzarekin, eta orain ba, badator, ba, kontzertu berezi hau eskaintzera Europara eta Erresuma Batura orkestrarekin dator Billy Corgan, orkestra abesbata eta jende asko, Smashing Pumpkinsen disko mitiko horren ba, kontzertu berezi eskaintzera eta gero xago kontatuko dugu.
1: Hori eta askoz gauza gehiago gaurko behaldean, zergatik musikak duelako protagonismoa eta esaterako puntutako mataldearen kanta berrian zungo dugu. Ier bikotearen kanta berrian zungo dugu. FK Twix aktore lanetan ibiliko da eta hori kontatuko dizugu ere bai. Desgaraian taldean zungo dugu. Ojo Block Party bueltan dela, disko berria iragarri dutela irailerako eta disko berri horren lehen kanta erakutsiko dizugu. Fat Dogekin ere bai emango ditugu minutu batzuk eta zer gehiago nahi duzu? Zuk zer gehiago
2: geratu, mesedez, ez? Egon eta entzun.
1: Snail Mailen kanta bat esaterako.
2: Venga, da.
1: Traktor Bimekin hasiko dugu. Hau, Snail Mailek, Lindsay Jordanek atera duelako bere. Disko berria Rico Chet izenekoa, eta diskoa kanta honekin hasten da. Traktor Bim izena du honek.

lagundutakoma dira beraiek atarrabiatik zetorren irukote bat, orain laukote dena Bermeoko fitxaje bat egin dutelako, hain zuzen ere Aiar taldeko abeslaria Gorka fitxatutelako, eta bertan baita ere taldean Nasker taldeko gitar jolea topa dezakegu. Puntutakoma dira beraiek Txankame izeneko kanta berria estreinatu dugu orain bertan hemen, bueno, estreinatu edo entzun dugu hemen, eta Ierren bilagoaz, Ier izeneko bikoteak Neplus Ultra izeneko kanta bat ekarri digulako, Ier ezagutzen dugu gainera behaldean entzun izan dugulako, bikote honek glitch popa egiten du, Jona Paz eta Jael Aftan dira beraiek. Eta beraien lehen kanta da 2026 honetan, Ier gustatzen badima zaizu, hau ospatuko duzu eta ez baldin baduzu ezagutzen, gustatuko zaizuelako nago, aurikularrekin bazaude, hobeto.

0: Eusexu entzondugu, FKJ Twixen Eusexu entzondugu, Josephine Baker, artista erraldoiaren, estatu batuetako artista, bueno, berazen aktorea, berazen dantzaria ere bai, eta segurako arrakasta izan zuen Parisko mundu horretan, hogeigarren hamarkadan, eta film bat egingo omen da, eta FKJ Twixek gorpuztuko du Josephine Baker.
1: Nik entzondot, 2008an iragarriz dutela, eta Janelle Monáek egin behar zauela Josephine Bakerren gorpuztu behar zuela ez, pertsonaia. Eta hor geratu zen, eta orain FKJ Twixek izango dala diote, orduan, bueno, horreztak izan gertatu den inpaz horretan, baina zerbait bai.
0: FKJ Twixek gainera, dantzari profesionala da, esango nuke, abeslaria izan horretik, dantzari profesional bezala hasi zuela bere ibilbidea, eta, bueno, Kylie Minogue, Ed Sheeran, Jessie J, Tayo Cruz, eta bar luze baten dantza ekipoan egonda.
1: Tayo Cruz,
0: Bai.
1: Wow!
0: Claro.
1: Bapatean holan egonda desblokeo txiki bat nere buruan.
0: Bueno, FKJ Twixek egongo da pelikula horretan.
1: Bai.
0: Desiatzen, hori ikusteko desiatzen, baina beste goza batekin goaz. Matematik ez du hau ezagutuko, baina ezagutzen duenak maite du, ez? Bada talde bat, bada disko bat esango nuke, jendeak maite duena. Esaterako, adibidez, zeinaut gaztainagari pila bat gustatzen zaio talde hau, eta diskoa, baina oso talea da, beti esaten du.
1: Bueno, eta ez badu ezagutzen taldea, bereziki abesti hau ezagutzen duzu, oso ezaguna da, klasiko bada. Eta klasiko hau, Melancholy and the Infinite Sadness diskoan da. 30 urte bete dituen diskoa da, rock alternatiboaren historiako lanik garrantzitsuena konsideratzen dute, eta Billy Corganek, Smashing Pumpkins taldeko liderrak, batez ere, komposatutako lana da. Orduan, Billy Corganek esan du, bagoazen, honi beste buelta bat ematera, eta kontzertu bira bat iragarri zuen pasaden urtean estatu batuetan izan da kontzertu batzuk eskaintzen, baina ez da kontzertu beste barik kontzertu bat, diskoko abestiak eta kantatu dituzte eta ez, hori ez da. Kasu honetan, kontzertu berezia da, operistikoa dio berak, eta beste izen bajarri dio kontzertu birari edo kontzertuari berari, A Night of Melancholy and the Infinite Sadness with Billy Corgan. Eta, ikusi ditugu irudi batzuk, bera agertzen da holan, beroki luze batekin beltzez jantzita, eta, bere kantatzeko eta bere mugimendu hoiekin, orkestrarekin dator, 60 musikariz osatutako orkestra da, bez bat batekin, opera itxuran, eta maitzarekin oso pozik, Billy Corgan, eta horregatik, Europa eta Erresuma Batuan izango da, datozen hilabetetan, begira, irailaren 11 bat adibidez, Biztalegre jauregia, Madrilen izango da, kontzertu hau eskaintzen. Melancholy and the Infinite Sadness, nondi dator, Melancholy, begiratzen ibilinaz, eta, melankoliatik dator, melancholy, eta, melancholia eta tristura infinitua izango litzeke. Eta berak gure ezaguna zen pertsonai baten bitartez edo erakustea hori guztia, ez? Melankolia hori, malenkonia guretzat, eta tristura infinitu hori. Horretarako disko bikoitza aurkeztu zuen, 28 abestiz osatutakoa, disko experimentala da, tarteka, entzungarriagoak diren abesti batzuk, baina beste batzuk badira pixka zailxeagoak. Zinemarekin ere bazer ikusi handia irudi aldetik eta bideoklipetan, batez ere, tunait abestiaren bideoklipa nahiko mitikoa izan zen zinen mutuari erreferentzia egiten diolako. Eta, badago horre, soltasuna tarteka, baina orkestrala ere bada, oso gitarreroa ere bai, oso eklektikoa da diskoa, nahiko kuriosoa da. Lehen postua eskuratu zauen diskoak Erresuma Batuan, orduan, babadu ez, hain disko hain berezia izan da, lehen postua eskuratzea duela 30 urte, nahiko kuriosoa da.
0: Oso mitikoa den aztala du gainera diskoak ere
1: bai,
0: badu bukitu surrealista hori, badu ematen du, daliren kuadro bat.
1: Badu, bai.
0: Izan diteke, badu puntu hori eta bada asko kamisetetan, eta mertxan dezinean, jertxetan eta bar, ikusi dugun azal bat da, ez?
1: Bai, klasiko bilakatu da, bai, diskoa bera, baina baita ere bere iruditeria, ez? Eta, egun gara begiratzen pixkan Billy Corgan, nolako tipo izango dau, tipo oso berezia, oso perfekzionista, ez daten dute orduak ematen dituela perfekzio horren bila, eta, zoratu ere egin daitekela.
0: Bai, bada tipo kontrolertziara ere, bai, ez? Movidak izan ditu, Darcy, xujolearekin, segurako movida izan zuen, ziren,
1: bai.
0: Urte pila bat egon ziren antza hitz egin gabe, eta gero, taldea itzuli zenean 2018an, Darzek esaten du hasiera batean gonbidatu zuela bera basoa jotzera, eta Billy Corganek dio ezetz. James Aijarekin ere bai izan zuen mugidaren bat. Bueno, bada talde bat bai. Nun gauzak gertatzen diren. A ber, eta nun ez, esango dugu ere bai, ez?
1: Ja, hori egia da, baina, bueno, Darzek bai estaten duela, Darzek alde egin zuen eta gozan urtziak
0: bai, bai.
1: Musikatik alden duta. Eta, bueno, nahiko kontrolatzaile, manipulatzaia omen dala Billy Corgan eta, bueno, ba, etzuten inoiz ba, euren harremana konpondu eta bakoitza beraldetik eta asko kezaten dute disko honetan ere Darzek ukitua oso garrantzitsua izan zala. Ez zala izan, komposatzaile nagusia Billy Corgan izan zalako, baina bere ukituek ba, eman zioten ba, beste itxura bat diskoari. Eta bueno, ba, faldan botako dugu, ze kasu honetan Billy Corgan bera bakarri da, ba, orkestra guztiarekin, erogeil musikari zinguratuta eta hori eta bar, baina bueno, ba, kasu honetan disko honetan ez dugu Darzek entzungo, bueno, disko kontzertu honetan. Eta bueno, ba, behintzat, bueno, ba, Billy Corganek bere erara ospatuko dau, eta bueno, ba, guk aukera izango dugu, iraiaren 11an behintzat, Vista Alegre jauregian Madrilen, ba, kontzertuaz gozatzeko.
0: Iraiaren 11an gainera, zerbait gertatuko da baita ere, Block Party-k disko aterako duela, oraindik ez dugu esan, baina esateko dugun gauzetako bat da, gaur entzungo dugulako baita ere, Block Party-ren kanta berria, iraiaren 11an esan bezala, hor egongo dira Vista Alegren Madrilen, Melancholy and the Infinite Sadness, mitiko hau ospatzen, disko honen 30. urteurrena ospatzen, egongo da Billy Corgan eta The Smashing Pumpkins taldea, ezinezkoa da oskatzeko, ondo oskatzea, zuko zondo esaten duzu, eh? The Smashing Pumpkins,
1: jo, ba, suerte haukin dut, The Smashing Pumpkins beti gaizkizu.
0: Ba, claro, ez duzu D esaten, hor turkoa hor dago, ez?
1: Claro.
0: Esan derekin, abe. Hau da,
1: The
0: Smashing Pumpkins dira.
1: Ah, The Smashing Pumpkins. Bueno, ondo esan dut, eh?
0: Bai, bai, egia esan bai. Isildu nauzu. Hau entutera goaz, 1979 deitzen da kanta hau zoragarria dena, eta disko honetan topa dezakizun ere bai. Madrilera datoz, 30 urte bete ditu lan puska honek, hemen kontatu dizugun bezala, formatu berezi batean, The Smashing Pumpkins, 1979.

0: Arratzeko talde hau dugu gaur estudioan, azken orduko gonbidatuak dira, batzutan horrela gertatzen da, eta jendeak ez daki, baina gu hor gabiltza, Ainhoa eta biok hor gabiltza jotasu, produkzio egiten eta taldeak lotzen, eta gonbidatuak bilatzen eta beraiekin komunikatzen. Beraiekin kostatu zaigu pixkat, ez dugu herri eta moduan esaten, orain azaltuko dute beraien burua edo ez, baina hemen daude ez.
1: Hemen daude, Mason taldea ez dugutaragoaz berriztik datorren irukotea da, 2022an lehen singela aurkeztu ziguten, eta orain aurten 2026an lehen LPA iritsi zaigu, ultra pop izeneko eta estudioan dira, Unai Unzueta eta Ibon Azpiri, kaixo gabon bikote, eh?
2: Gabon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo, hemen txegatoz, berriztik beste aldetik.
1: Beste puntatik.
0: Diskoa kalean, haizue, ultra pop kalean, nola sentitzen zarete?
2: Ba, on ja lasai, oza, ja
3: bai.
2: Bukatu da prozesua, baina bai, orain arte izan da neko luzea.
3: Bai, goguek hasia atratzeko, da... Bai hori, untxok esan da moduen prozesu luzi izan da bai. Oso pozik lortu dugunen maitzagaz.
1: Demora asko pasado zue sortzen, zein izan da traba, kasu honetan?
2: Bueno, traba gu, igual.
3: Bai.
2: Ritmo karibeño erotzen dugu normalien, oza, nahiko lasai hartu dugu prozesu guztia.
1: Vale.
2: Eta, ba hori, dana prozesu dana guken jogunez, edo, bueno, dana ez, baina erabaki asko gukartu dugu zorain guen. Eta, ba, bueno, ba, beti apuratzen da erabaki onena, eta horreri gara bueltak eta bueltak emoten, eta, bueno, horreik ikilusatu gara, bai.
3: Bai, azkenien, abesti batzuk, ja, ba, euskatea apur bat, ez dakit, ba, igual urte ba baino gehiago, baina, ja, eldu zanien puntu, ja, esan biogun, bueno, ja, serio hartuko, da diskoa prestatzen hasiko ba, hori izan zen ikusten dut, udan, eman ginen lehorana azkenean kontzertue. Zain, bueno, ba, goi eze, ja, abesti guztiak amaitzera, eta letrak amaitzera, bat ez bez, letrak izen ziren aprobat azkenean gue.
2: Bai, data bat jartzen duzunen ja, dana
3: hori da,
2: estresa azten da, zuen.
0: Bueno, ultrapop deitzen da diskoa, ultrapop bada oso izenburu kontundentea, oso izenburu bortitza. Esango nuke gainera, poparen aldarriaren kutsu hartzen dio alanik. Ez dakite gaur egun nola somatzen duzuen edo nola zeiru izatzen duzuen aldarri hori egitea, ze duela mausturte egia da, oso altu esan ezin zen gauza bat zela, ez? Ni popa egiten dut, pop musika jorratzen dut. Gaur egun popa redefinitu da, egia da aldatu dela eta ambiguagoa da izen hori, baina zuen kasuan aldarrikapen bat da poparen inguruan.
2: Bai, nik uste targi eta garbi. Osea, hasieran ez genuken oso argi zein zen diskaren izena, baina, bueno, uste dugu, ba, bueno, letraren baten agertu zen hitza edo kontzeptu hori, eta zan du, ba, uste dut dala hitz baten esateko diska zer dan hori. Eta bai, aprobat badator, zuk esan dako horretatik.
3: Bai, holan, apurua kontundentio, bai, eta holan, ba, joe, lehenengo aldiz ikustu zuen, ba, apurua...

0: eta hori zuke zauzune kontundente, ez dozunez, pero apurua de bai.
1: Bai, eta yeah. Onartzi, ez? Pop egin dugu eta...
0: Bai, eta gutzen zaino gure.
1: Eta hori, bai.
2: Eta popa, bueno, zuek esan izan duzue, hasieran laukote zineten, orain irukote, eta horregon zala aldaketa bat, ez? Doinu popero goetara edo iritsi zarete, igual formatua ere aldatu dalako?
1: Bueno, formatuaren aldaketa edo izan zen aspaldi, eh? Osa, apurate taldea formatu barik zegoenien igual izena be zeuken. Eta baina, aurreko lanetik, aurreko ekoizpenetik onarte bada egon da apurate, ba, bueno, esan dugu popa egiten dugu, eta, bueno, goazen soinu garbi eta da, edo...
2: Poparen kasuan bada maitasun romantikoari, ez, askotan egiten dan keinua da, ez, popa erabilizan da horretarako, baina zuen kasua ez da hori. Zertaz hitz egiten duzu ez, zer keskatzen zaitu ez behar?
0: Ba, bueno, a ver, hori igual untzuk hobeto azalduko txuez, eberak inoz, letra gehienak.
2: Zureak dira.
0: Baina, bai, oza, diskoak batzen da hiri batean, eta...
1: Bai, oza, hiri problematika, edo hirietan nabarmen agertzen diren kontu ez... Bada, aprobat, dizkaren, bueno, orokorra, gero badaude horre, ba, bueno, aprobat, letrak, edo urruntzen diren letrak, baina, bueno, kontekstua bada hori, bai.
0: Eta apur bat bai, hori, ba, titulua ez izeteko oso nabarmen, azkenean diskoaren tematika da, ba, hori, iriaren inguruan, ba, jo, abesti baten, hori, ultrapop terminoa gertu zan, eta guztau jakun, eta hori jarri ginen, oza, ez dekola zentzurik berez, hori, iriaren tematikarekin, baina, bueno, apur bat bai, nabarmen egia ez izateko.
1: Baina, bueno, iria popa da, bai.
3: Baina, bai. Baina, super off topic, baina buruan dakata gueltakatea, samarizut. Unai, hartzen dizut bi pertsonen antza. Zaren azketa...
2: Ai, badakin.
3: Kalamentoko Aleixena, abezariena, eta gero, Mac de Marcoren antza ere bai pixkat hartzen dizut.
1: Mac de
3: Marcos. Bai, zukezte hiru garremat da.
2: Bai, el señor de los anillos eko Frodoren antza.
1: Frodoren,
0: hori abigoti, eh.
1: Frodoren,
2: pixkat, eh? Ez asko baina pixkat.
3: Bueno, baina kalamento suposatzen dut, ezagutzen duzuen talde bat da, eta ez dakit guztuko duzuen, baina...
1: Bai, eta usta nabarmena da, izko.
3: Ez dut horregatik izan, eh? Baina, baina, ez dut libegira nioen, eta... Bueno, barkatu. Euskararen aldeko autua egiten duzue, baina zuek diozue Euskaraz tikina erabilinak duzuela. Bizkaira, baina ez horrela jasoa. Zeintzuk dira arrazoiak edo autu hori zergatik mazten.
0: Aziseran, ba, hombre, nik uste dut ja adin badeko gule inglesez kantatzeko, bai? Aziseran.
3: Hori gaztetan egin behar da bakarrik.
2: Patxupitxu, ja.
0: Ba, hori da, oza, zinien inbita bit jozu da, baina, bueno, gero letrak itxerak orduan, bazkinien euskera surten jakusen, da... Egia da, ba, ziren hori bizkaiera, holan, apur bat etxeko euskeran edo etxen ginuzela. Oin igual, egia da, azken nengo diskoan ez tala hain euskara zikina.
1: Bueno, hori esan oskue, baina, bueno.
0: Ez oskue apur bat hobeto ulertzen dala.
1: Hobeto ulertzen dala.
3: Hori esan manun, zikina zer ditzen dio zuen.
1: Ja. Bueno, kaleko euskarari.
3: Vale. Euskalkia ez da zikina, euskalkia da, esan nahi dut.
1: Bueno, zikina da, ez da nahasua, ez da upentzatuta.
3: Informalagoa, ez?
1: Hori, informalagoa. Kalekoa. Osa, bai.
2: Igual zuzenagoa izaleike, ez? Mestua, gehiago iristen da.
1: Izaleike, osea, apurata arrotza, niri gitxinez, eken jaten, apurata arrotza, ekie, ba, batueraz, eta guk berez batuera erabiltzen dugu inguru akademikoetan, osea, bueno, gitxinez guk gure esparruen, orduen, joan musika, gainera gure musika zala apurat informala kaleku edo, eta kutsu hori emototze, apurate, izkuntzaren autu horrek.
3: Ikusi izan ditut nik bizkaitarrak elkarri kritikatzen esan ez, euskalkian ez dutelako abeste mono kritikatzen beste talde batzuk. Egia bizkaien gertatzen den zerbait da, esan edut, kau, nik gipuzko horren ez, horren, agian ez da bain gertutik harrapatzen horrek, baina agia da, karo, autu bat dagoela hor, ez?
2: Baina, bizkaieraz ez egiteagatik, kritika.
3: Bai, hori da, bizkaieraz ez egiteagatik, hau da, edo, bueno, bizkaieraz edo zein euskalkitan ez egiteagatik eta batuan kantatzeagatik edo.
1: Bai, ba, ez da egite, oza, guk ez dugu kritikatzen, gainera gure, adibidez, gure zigiluan badago dena, eta denak ondarrutar, oza, sakonena dauka, eta gero, ba, bueno, batura zitze egiten dute, eta...
3: Ui, bif.
1: Eta, ez da bifa, baina, bai, ba, bueno, horreako fenomeno gertatzen dira, eta bai, oza, gu eroso, gure... Igual beste talde baten, igual beste autu barri egon genuke, baina uste dugu, ba, gutxinez gure taldearen zat ondo...
0: Baita, nik gure, usteot, hori, disko barri zen, igual letrak ez diela hain bizkaiera, zaz, niot, Bueno, euskalkian, igual hori eso hostie, behin baino gehiagotan. Ez dakit, igual...
1: Bai, bueno,
0: ez dakit. Geisha nabarmentzen zala hori.
1: Dakit, igual euskaltegi lanien ibilin.
0: Ja, euskaltegi zen ibilin.
3: Ondo lego que hit super neutroak aukeratzea bakarri egiteko, eta horrela, ikerpizak izan euskalkitan adizatzen, batuan, ala, dena bakoa.
2: Bueno, diskoren azalari buruz ere galdetu nahi dizuet, asko gustatu zaigu azala. La roxa kolore horiek, pastel kolorea, edifizio fantasioso popero hori, ze bada, disko azal poperoa, nork egin du eta zertan oinarritu da.
1: Ba, lana izan da, bora guztiona, segun gara zoratzen, bai. Azirean ez genuken oso argi zer nahi genuen, baina, bueno, hasi ginen apurate, praktiko kontuak ez, Pinteresten behiratzen ideia zer nahi dugu, zer ez dugu nahi. Eta argiago genuken hasieran zer ez genuen nahi, zer nahi, nahi genuena baino. Eta bai, bueno, prozesua, bueno, Maria Manerok egin du, berak egin du apurate, Blender bidez edo, ba, bueno, horre, 3D ilustrazio guzti hori. Eta gero ja, ba, Sergiorekin egin genuen, bueno, bajatu genuen apurate realitatera. eta gero ja, bukatu eman genion errematea, bai.
0: Hori da, eta bien artean egin dute, bai. Eta gero Sergiokin dago gisa, ba, hori, bebai, viniloan dauzen, ba, hori, letrak eta...
1: Hori da, bai, maketazio guzti eta...
3: Eraikuntza hori existitzen da, neri, etortzen zei burura orain erakusten ari naiz, barkatu, irratian zuten ari den jendeak ez du ikusiko, baina... Aliot Tower delakoak, Parisen baude dorre batzuk horrela brutalistak, nahiko antzeko ikusten dituala, agian nere paranoia dago, baina
2: ez
3: zuen ikusten dituz.
1: Gaudirena eta...
2: Gaudirena, ere bai.
1: Bai. Apurat, bueno, apurat nahi genuena zen zerbait begiratzeko eta bertan geratzeko apurtxo baten. Begiratu eta, bueno, sentzazio bat emateko.
0: Bai, eta horre koloriek eta bebai, ba, holan apur bat hori, ametzen...
1: Apurat onirikoa.
0: Bai, apurat onirikoa hori, bai.
1: Bai.
3: Bueno, Betepa eta autogestioan oinarritutako kolektiboaren parte zarete, bertan Itaka, Nektar, Dena eta Malko bat bezalako proiektuak daude. Zertan da lagungarria horrelako kolektibo bat sortzea, zer helburu dituzue, ez dakit zer lan egiten du Betepaetak?
0: Bueno, ba, bertan hasi ginen, ondela zenbat, urte...
1: Ba, pare bat urte igual,
0: urte
1: ja.
0: Urte terdi, edo?
1: Urte terdi, bai.
0: Eta egia da, ba, oso ondo torriak gule, bat ezbe, zaretzerako orduan, azkenean, hori, elkarri laguntzerako orduan, eta, ba, apur bat, ba, beste ikuspuntu batzuetatik, ba, ez dakit.
1: Bai, apurate, bueno, musika munduen sartzen zarenean, daude hainbeste gauza egiteko eta hainbeste kontu, ba, bastai kudeatzeko, eta horrelako sare batek, ba, beti laguntzen du horrelako prozesuetan.
0: Ba, esaz hain bakarrik sentitzen, ez da, orduan, hori, ba, nun grabau, edo hauzelan egin, eta hori, ba, badakizun apur bat nora jo, eta, ba, azkenien pare bat talde gauzen ez hor, ba, errezagoa da horrelako gauzak aurrera ataratzea, eta...
3: Karo, galdetu nahi nuen, nik jakin mina daukat, hau nola egiten da, esan dut, bakoitzak bere taldea du kasuanetan, baina gero badago kolektiboan talderik ez duen jendea, zuek adibidez beste taldeentzat lanak egiten dituzue, ala aholkularitzan oinarritzen da gehiago, nola funtzionatzen du horrelako kolektibo batek?
1: Bai, bueno, orokorrien taldean, edo zigioan kolektiboan gauden guztiok talde bat daukagu, baina, bueno, zigio askotan ematen da, ba, kontrakoa, ez, ba, gauta jendea lan egiten horretarako, eta... Gure kasuan ez da horrela, da apur bat, kasi lagun arteko kontua.
0: Bai, hori da.
1: Ez da bat ere profesionala. Bai.
2: Ba, oso interesgarria, bakarrik ezin dalako, ez? Igual, garrantzitsua da zarea, eta ikusi dugu berri zen ere sortu dala, ez? Ez dena interesgarria, zuek hortxe zabete, koatu, ege, horiek berriztik sortu direnak, baina, bueno, berriztik kanpo ere, ba, ari da, ez? Ez dena, ez dakitzu nola ikustu zuen, indartxu dago?
0: Ba, justo hori, ba, berriz... Beti zen da holan apur bat erritziki bat, baina talde asko daukideak esenak, ez da? Hori, zei urtetik eta...
1: Musikos habitantes ratio oso...
0: Bai, oso altu, bai.
3: Berarekin bezala, ez?
2: Bai.
0: Eta azkena espaldi zen, hori, jarkorrak, bai, gogor jo dau, hori, ondie talde pillo bat. Eta, joa, pillo bat eskertzen da, ze hori, ensaiatzeko lokala de coast, da, hori, ba... Girue dau lokaletan, orduan. Oin justo oina espaldi zen, ez da igual oin dela pare bat urtetan egu esan taldeko purue, baina Baina beti egon daulan musika afizino bat herri zen, eta hori irten da.
3: Bueno, berri zen duzue, barkatuko dira zuen, baina Euskal Herriak eman duen, bueno, eman dituen bateria jole honetarikoak, alde batetik Gain Elortza eta bestetik Jangiz Larrañaga.
1: Bai.
3: Berri zarrak denak eta gira da hor...
1: Josu Afrofe doa, ez
3: emara. Baita ere, bateria arroni handia dela, ez?
1: Bai, eta gero guk taldiek sortzerakoen beti bateriak faltan, baina...
3: Karo, berri zetik alde egiten dut.
0: Horrek hartute dut, ja.
3: Alde egiten dut. Bueno, konzertuak, batematek Masonen disko hau zuzenean ikusen ebaldin badu, nora joan barda eta noiz?
1: Ba, bueno, hori behar, behiratu behar dut apurtxo bat, ze fetxak ez dakizkigu buruz, baina bai, orain, ba, uda berri honetan, badeko guz ekainera arte badeko guz kontzertu batzuk, orain, ostegun honetan Durango egongo gara, Intxaurren, gero urrengo astean Zaldibarren, Bilbon sarean, Sani Roken, ez dakit batak.
0: Beti paetan,
1: Ondarrun. Bai.
2: Bai, ikusi dugu kartela eta kontzertu desiente dituzu, eh?
1: Bai.
3: Sareta nola zarete?
0: Bueno,
3: esaten nuen abildua zertzarete, bandometa zarete.
1: Arroba Mason Band eta barra baja uste dela maira.
3: Bai,
0: Mason Band desastre
3: bat. Arroba desastre bat.
1: Arroba desastre.
3: Bueno, dene azinda, musika egitearekin eta disko zarra egitearekin nahiko egin duzu. Eskerrik asko gurekin egoteagatik bikote.
2: Eskerrik asko.
3: Eta hau entzutera guaz, zergatik hau, zuek aukeratu duzue.
1: Bai, ba, ez dakigu.
0: Ba, apurra por deskarte, hazi dugu.
1: Bai, beste leku batzutan batzu jarri duz, eta oinguen, ba, hemen beste
0: hau. Autokauda.
3: Behaldean, zeru bat poltsikuen izeneko kanta tokatzen da. Mason taldeko bikotea izan dugu hemen, Mason taldeko Unai eta Ibon izan ditugu hemen. Diskoa orkesten, beraien ultrapop izeneko lehen diskoa orkesten. Diskoa orkesten.

0: egunaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Behalde.
1: Mason garrakatzean utziko ditugu eta Londoneko hegoalderagoaz bertakoak direlako Fat Dog eta kanta berri batekin. Orain, beraien punk jarrera hori alde batera utzi gabe, kanta berri batekin itzuli dira Go Fuck Yourself izenekoa, baina inoiz baino dantzagarriago Fat Dogen kanta berriak.

0: Be aldea, saio berezia, Must Pro ekimenetik. Maiatzaren 14an, Be aldea saio berezia egingo dugu Bilboko BBK aretoan. Nola eraikitzen da artista baten ibilbide profesionala? Galderari erantzuteko, artistak eta euren lanean bidelagun diren hainbat profesional gonbidatuko ditugu gure. Iriki eta oso politako Ane García, Janus Lester eta Jin Musikako Ander Merino, Alai eta Kelepo ekoizleak, eta sorpresa txoren bat. Balzatoz, zu ere gonbidatuta zaude, sarera librea da aforoa bete arte. Maiatzaren 14an, iluntzeko 7etan, Be aldea BDK aretoa.
1: Hori badakizuen noiz izango den ostegun honetan izango da, horrexegatik gaur, asteko azken bealdea sinatzen ari gara, azken minutuak, asteko azken bealdeari, bihar bealdeako musika eta etzire bai izango duzue, bealdea etengabe bat izango duzue, baina gu ostegunean, esan bezala, bealdea berezi hori grabatzen egongo gara, gonbidatuta zaudete, gogoratu, sarrera doakoa dela. BBK aretoan, sala BBKan, ostegun ontan, 7etan. Eta eskerrik asko, Bito.
2: Bai.
1: Horrengo gara.
2: Ondo pasa, ostegunean, etorri.
1: Aio.
3: Be aldea.

Sorpresa Yoko Onena, larun batetan. Gu onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure odoltzaterekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak maitasuna, desioa eta emakume

Gaueko amaikak dira. Gaztea.

taldeak, bulegoak eta ongelak elkar esnatzen, elkar esnatzen.

0: zait bizitzan.
1: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezbalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat gaztean duzu entzungai. Txuleria joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun burua galtzen dioen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

Berdindu nola hasiduzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

0: kolore eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marreko hamarkadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Liket doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

0: contract.
1: Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta zure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzten Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango